Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandas, eteryje žinios. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas pranešė, kad sekmadienio Utenos rajone nukritęs galimai karinis dronas pirminiais duomenimis yra ukrainietiškas. Priminame, kad kovo mėnesio drono nuolaužos buvo rastos Varėnos rajone. Čia sudužęs ir sprogęs dronas tikėtina buvo paveiktas radioelektroninės kovos priemonių ir atskrido iš Ukrainos, sako krašto apsaugos ministras. Vilniaus gyventojai skundžiasi. Net jei palieka automobilius ir moka rinkliavą už stovėjimą, kartais vis tiek yra baudžiami. Nemažai gyventojų baudų sulaukia palikę automobilius riboto laiko vietose. Savivaldybės įmonė Judu sako, baudos skiriamos pamiršusiesiems nurodyti atvykimo laiką. Esą vien to pakanka, kad vairuotojai būtų priversti tuštinti sąskaitas. Vairuotojai privalo palikti tokius laikrodžius arba raštelius, kada pastatė automobilį. Seimas sugriežtino reikalavimus asmenims, norintiems tapti Lietuvos šaulių sąjungos narys. Pagal priimtos pataisos šauliais negalės tapti asmenis, bendradarbiavę palaikė ryšius su užsienio valstybių žvalgybomis ar asmenimis, turinčiai sąsajų su jomis, taip pat dalyvavę teroristinės grupės veikloje ar per pastaruosius 5 metus, turėjo ryšius su žmonėmis, turėjusiais neišnykusi ar nepanaikinta teistumą už nusikalstamą veiką, padaryta organizuotos grupės. Žiemą Lietuvą kausčių šalčiams šiuo metu pradžioje fiksuojama mažiau erkių platinamų susirgimų, erkinio encefalito ir laimo ligos atveju, sako Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausiai specialistė. Vis dėlto jos teigimu, norint detaliai vertinti situaciją, reikėtų sulaukti artėjančios vasaros ir rudens pradžios domenų, mat būtent šiuo laikotarpiu, pasak specialistės, užfiksuojama apie 80% visų per metus fiksuojamo erkių platinamo ligų. Sekmadienį Rusijos sostinės Maskvos šiaurinėje dalyje kilo didžiulis ir rudens pradžios domenų, mat būtent šiuo laikotarpiu, pasak specialistas, užfiksuojama apie 80% visų per metus fiksuojamo erkių platinamo ligų.

0: pareiškė, kad čia Ukrainos smūgimas Maskvos srityje yra ženklas, jog karas nuspėjamai grįžta į savo gimtąjį uostą ir kad su Ukraina geriau neprasidėti. Kroatijoje šiemet smarkiai padaugėjo miškų gaisrų, taip pat išaugo ir išdegintas teritorijos plotas, pranešė vietos pareigūnas. Per pirmosius 4 šių metų mėnesius išdegė apie 5000 hektarų žemės, tai maždaug 70% daugiau negu per tą patį laikotarpį pernai, teigia Kroatijos ugnigesių departamento vadovas. Gaisrų pikas paprastai fiksuojamas nuo birželio iki rugsėjo, daugiausiai jų liepsnoja palei Adrijos jūros pakrantę. Rusija įvedė naują tvarką, pagal kurią siūloma supaprastinta pilietybės suteikimo procedūra, daugiausia rusakalbių gyvenamo atsiskyrusio Moldovos Uždniestrės regiono, kurią Maskva ilgą laiką daro įtaką gyventojams. Paskelbtas Rusijos prezidento Vladimiro Putino pasirašytas dekretas leidžia reikalavimus atitinkantiems Moldovos rytinio Uždniestrės regiono gyventojams prašyti Rusijos pilietybės be būtinybės gyventi Rusijoje ir rodyti rusų kalbos žinias ar išlaikyti pilietybės egzaminą. Moldovos prezidentė Maja Sandu pareiškė, kad minimas Rusijos prezidento Vladimiro Putino dekretas gali būti būdas verbuoti daugiau žmonių Rusijos karui prieš Ukrainą. Jungtinės valstijos leido baigti galioti išimčiai, pagal kurią buvo sušvelnintos sankcijos rusiškai naftai, kai dėl karo su Iranu ėmė kilti energijos kainos. JAV sankcijos Rusijos naftos sektoriui taikomos jau 2 metus. Balandžio mėnesio išimtimi Vašingtonas siekė nuraminti pasaulinės energijos rinkas. Kritikai teigia, kad ši priemonė finansiškai sustiprino Rusiją. Pajamas iš naftos pramonės Kremlius naudoja finansuoti karui prieš Ukrainą.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgiris pratęsė dominavimą Lietuvos krepšinio lygoje. Paskutinėse reguliariojo sezono rungtynėse Tomo Masiulio auklėtiniai savo sirgalio akivaizdoje 98-80 pranoko Kėdainių Nevėžį. Žalgiriui tai buvo jau net 27-oji pergalė vietinėse pirmenybėse paeiliui. Kinijoje finišavusiame paplūdimio tinklinio turnyre lietuvės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė užėmė 2ją vietą. Puikų žaidimą visą savaitę demonstravusios Lietuvos sportininkės finale po dramatiškos kovos 1-2 pralaimėjo amerikietėms.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien jau pirmoje dienos pusėje netrūks tankių debesų, ilgiausiai pragiedruliai išsilaikys vakariniuose rajonuose. Daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, rytų Lietuvoje vietomis lis smarkiai sugriaudės perkūnija. Pūs šiaurės, šiaurės vakarų vėjas bus stiprokas. Temperatūra daug kur sieks 14-19, vakarinis rajonas įspėjo sušilti iki 21 laipsnio. Naktį antradienį daug kur dangus bus apniukęs, tęsis trumpi lietus, kurie ir toliau bus lydimi smarkaus lietaus. Kai kur galima perkūnija. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių šilumos. Antradienio dieną lietaus jau bus mažiau, danguje atsiras daugiau pragiedrulių, ypač šalies vakaruose. Vietomis trumpai palinos. Temperatūra daug kur kils iki 16-21, pajūryje 12-15 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir pasidomėkime, kasgi tuose kituose puslapiuose rašoma. Ir pirmadienio spaudos apžvalgą pradėkime nuo straipsnio iš Vakarų Ekspreso apie vasaros darbus nepilnamečiams, nuo pagalbos virtuvėje iki aikštelių kontrolierių. Klaipėdoje jau įsibėgėjo nepilnamečių įdarbinimo vasaros sezono metu programa. Įdarbinti nepilnamečius, kur kas yra pasiruošę 20 uostamiesčio darbdavių. Kaip naujienų portalui ve.lt sakė Klaipėdos miesto savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Agnė Kovalenkaitė, programoje kiekvienais metais atsiranda naujų darbdavių, tačiau yra ir tokių, kurie dalyvauja kasmet nuo 2022 metų. Šiais metais darbdavių registracija vyksta iki birželio 15 dienos, todėl kviečiame darbdavius registruotis. Jaunoliai savarankiškai kreipiasi į darbdavius, skambina, siunčia gyvenimo aprašymus ir motyvacinius laiškus, dalyvauja darbo pokalbiuose, taip ugdydami įgūdžius reikalingus sėkmingam įsiliejimui į darbo rinką ateityje. Sako Kovalenkaitė. Šiemet Klaipėdos darbdaviai nepilnamečiams siūlo dirbti pagalbiniais virtuvės darbininkais, apartamentų numerių tvarkytojais, laipienių parko klientų aptarnaime, ledų pardavėjais, vasaros stovyklų vadovo asistentais, reklaminių tekstų, vizualų kūrėjais. Jau kelintus metus iš eilės nepilnamečiai gali dirbti ir automobilių stovėjimo aikštelių prižiūrėtojais bei kontrolieriais. Numatyta, kad jaunuoliai galės dirbti, o darbdaviai gauti savivaldybės kompensacijas už du vasaros mėnesius – Liepą ir Rugpjūtį. O apie tai praneša Vakarų Ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo lrt.lt. Europos komisijai ketinant po 2027 metų penktadaliu mažinti finansavimo ūkininkams, Žemės ūkio viceministras Rolandas Taraškevičius teigia, kad laukia sunkios derybos Lietuvai kitais metais pirmininkaujant tarybai, o šalies prioritetas tiesioginių išmokų suvienodinimas. Viceministro teigimo Europos komisija pernai Liepą pateiktas planas neramina daugelį ES valstybių tarp jų ir Lietuvą. Iki šiol daugelį metų Vilnius siekia tiesioginių išmokų suvienodinimo, tačiau tai padaryti naujoje finansinėje perspektyvoje gali būti sudėtingiau. Visgi Taraškevičius pažymi, kad derybos dar tik vyks, todėl gali būti nemažai pokyčių. Lietuvos prioritetas išlieka tiesioginių išmokų suvienodinimas. Mums jautriausia tema – išorinė konvergencija, išmokų suvienodinimas ir dabartinėje architektūroje yra sunkiau pasimatuoti tarp valstybių narių, nei kad buvo prieš tai. Bet mes nertėjame link išmokų vienodinimo, bet dar tolstame, sakė Taraškevičius. Ūkininkų lūkesčiai, ypač dėl išorinės konvergencijos, yra Lietuvos derybų prioritetų sąraše ir jie išliks, bet koks bus rezultatas, sunku dabar numatyti, kalbėjo jis. Visgi Taraškevičiaus teigimo, net ir sumažėjus bendram finansavimui, kai kurie ūkininkai, ypač smulkieji, tikėtina pokyčių nepajustų. Kokia būtų architektūra, konjunktūra, bet parama žemės ūkio sektoriui tokia, kokia ūkininkai yra įpratę gauti, jį išliks, tiesioginės išmokos bazė, didžioji dalis, jų gaunamos paramos išliks. Iš ūkininko perspektyvos žiūrint sąlygos, jiems labai keistis neturėtų, čia daugiau gal valstybei nariai pereiti į naują programavimo modelį, pritaikyti administracinės struktūras, teigia viceministras. Šiuo metu ES žemės ūkio ministrai diskutuoja ir derasi dėl bendros derybinės pozicijos, kurią paruošti tikimas iki gruodžio. Tuomet lauks derybos Europos parlamentu, kurios turėtų vykti Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai metu. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo delfi.lt. Nors 2026 dar tik įpusėjo, atleidžiamų iš darbo žmonių skaičius jau beveik susilygino su tuo, kuris fiksuotas per visus metus pernai. Užimtumo tarnybos duomenimis per pirmuosius 4 šių metų mėnesius buvo gauti 39 pranešimai apie vykdomus grupės darbuotojų atleidimus, kuriuo metu įspėta daugiau nei 1700 dirbančiųjų. Tuo pat metu pernai tokių pranešimų buvo beveik per pus mažiau, bei beveik 2 kart mažiau įspėtų darbuotojų. O apie tai rašo portalas delfi.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Spaudoje taip pat rašoma ir apie prasidėjusį sraigių rinkimo sezoną. Vienoginio sraigių sezono šiemet Lietuvoje prasidėjo vėliau neįprastai, tačiau supirkėjai sako, žmonių aktyvumą tai nemažina. Už kilogramą šiemet daugelyje supirkimo punktų mokama nuo 1 euro, o patyrę rinkėjai esą per kelias valandas gali surinkti nedaugiau nei 100 kilogramų sraigių. Skaičiuojama, kad gerai vietą žinantis rinkėjas po lietingos nakties per rytą gali papildomai uždirbti kelias dešimtis ar nedaugiau nei 100 eurų. Nors daugam toks užsiėmimas vis dar atrodo tik sezoninis hobis ar vaikų uždarbis, Lietuvoje veikiančios perdirbimo įmonės kasmet superka šimtus ar net 1000 tonų produkcijos, kuri vėliau keliauja į Prancūziją, vieną didžiausių sraigių vartotojų pasaulyje. Sraigių verslas itin priklauso nuo oro sąlygų. 15 metų veikiančios sraigių perdirbimo įmonės vadovas pastebėjo, kad šiemet aktyvus rinkimas prasidėjo gerokai vėliau nei įprastai. Šiemet normalus rinkimas prasidėjo tik prieš savaitę. Didžiausi kiekiai surinkami po lietaus, kai atsiranda drėgmės. Sakė jis, o Molėtų rajone veikiančios bendrovės vadovas Rolandas Miliauskas taip pat teigia, kad sezonas stipriai pakoregavo orai. Užpernai labai anksti buvo balandžio 10 dieną, pernai apie balandžio 20, o šiemet tik gegužės pradžioje. Buvo šalta, nebuvo lietaus, šalnos, jeigu šalnos, sraigės nelenda. Aiškino jis. Supirkėjai teigimu šiemet kainos šiek tiek didesnės nei pernai. Pernai kai kur būdavo 90 centų apie eurą, o šiemet tikrai jau mažiausiai euras visur mokamas už kilogramą, sakė Andrijauskas. Miliausko teigimu kainos šiemet augo maždaug 20%. Viešai skelbiamuose supirkimo skelbimuose šiemet už kilogramą vynuoginių sraigių dažniausiai siūloma nuo euro iki euro 30 centų, tačiau galutinė kaina priklauso nuo kiekio logistikos bei konkretaus supirkėjo. Anot pašnekovo daugiausiai uždirba patyrę rinkėjai, kurie žino vietas, kur sraigių gausiausia. Profesionalus rinkėjai tikrai surinka ir 100, ir 200 kg per keletą valandų. Sraigės negyvena po vieną, jie žino tas sraigingas vietas. Sako specialistai, o mėgėjiškai renkantys žmonės dažniausiai per valandą ar dvi surinka 10-20 kg. Oficialiai vynuoginės sraigės rinkti leidžiama iki Liepos 1 dienos, tačiau perdirbėjų vertinimų didžiausi kiekiai superkami per maždaug 1,5 mėnesio nuo sezono pradžios. O apie tai praneša portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir

Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Vilniuje ir Kaune darbuojasi ilga piršiai. Nuo metų pradžios policija šiuose miestuose užfiksavo apie 100 vagysčių iš automobilių, daugiausiai jų gyvenamosiuose rajonuose. Vagiamos tiek automobilių detalės, tiek transporto priemonėse palikti asmeniniai daiktai ir pinigai. Prasidėjus laivybos sezonai, vis daugiau vandens transporto priemonių nuleidžiama į vandenį. Aktyvėje kontrolę pradeda ir policijos pareigūnai. Nors laivo vedžių ir laivų daugėja, policininkai sako, pažeidimo fiksuoja mažiau. Šį sezoną policija pasitelkė ir droną, nors sako, Pamaryje jį kelti rizikinga, vis dar trikdomas GPS signalas. Lietuvos gyventojų santaupos bankuose toliau auga, tačiau didelė dalis pinigų tebeguli einamosiuose sąskaitose neuždirbdami gražos. Ekspertai sako, kad terminuoti indėlį išlieka vienas saugiausių taupimo priemonių, tačiau retai aplenkia infliaciją. Anot jų, jei infliacija išliks aukštesnė nei 3%, indėlių palūkanos jos greičiausiai nekompensuos, todėl dalį ilgesniam laikui taupimų lėšų žmonėms verta svarstyti investuoti. Vis dėlto, investuojant, svarbu įvertinti riziką, pasirinkti žmogui tinkamus produktus ir būti pasiruošus rinkų sviravimams. Vienu ankstyviausių pavasarinių daržovių smidrų augintojai jau pjauna pirmąjį derlių ir tikina jų šiemet gerokai vėlyvesnis. Dalį vos ūktelėjusių augalų pakando šalnus, tad juos tenka išmesti. O smidrų sezonas labai trumpas, trunka ilgiausiai iki joninių. Estijos pasienio kontrolės punktai su Rusija vasaros mėnesiais naktimis liks uždaryti dėl to, kad Maskva nerodo jokios geros valios, pranešė šalies vidaus reikalų ministerija. Estija, kuri yra ES ir NATO narė, turi 294 km ilgio sienos su Rusija ir jau seniai kaltina Maskvą vykdant hibridinės operacijas. Prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo Iraną, kad iš jų nieko neliks, jei Teheranas greitai nesutiks su taiko susitarimu su jungtinėmis valstijomis. O Irano žiniasklaidas savo ruoštą anksčiau pranešė, kad jungtinės valstijos nepadarė jokių konkrečių nuolaidų, atsakydamas į Irano pasiūlymą dėl derybų karui užbaigti. Teheranas greitai nesutiks su taiko susitarimu su jungtinėmis valstijomis. O Irano žiniasklaidas savo ruoštą anksčiau pranešė, kad jungtinės valstijos nepadarė jokių konkrečių nuolaidų, atsakydamas

0: Pareigūnų žmonės nenukentėjo ir poveikio radiacijos lygiui nebuvo. Elektrinė pradėjo veikti 2020 metais ir yra už 200 km į vakarus nuo Jungtinio Arabų Emiratų sostinės Abu Dabio, netoli sienos su Saudo Arabija ir Kataru. Laboratorija patvirtino užsikrėtimo ebolos viruso atvejį didelėme rytinėme Kongo Demokratinės Respublikos Gomos mieste, pranešė sveikatos apsaugos pareigūnai. Šį miestą kontroliuoja Ruandos remiamo grupuotė M23. Kongo Demokratinėje Respublikoje ebolo viruso protrūkis jau nusinešė daugiau nei 80 gyvybių, o Pasaulio sveikatos organizacija dėl šios krizės paskelbė tarptautinę ekstremalią sveikatos situaciją.
1: Sportas.
0: Pasaulio ledo ritulio čempionato B grupės rungtynėse pirmąją pergalę turnyre iškovojo Švedijos nacionalinė rinktinė. Užtikrintai dominavę švedai rezultatu 6-2 nepaliko vilčių Danijos ledo ritulininkams. Geriausias pasaulio tenisininkas Janikas Sinneris savo trofėjų kolekciją papildė dar vieno prestižinio laimėjimo. Triumfavo Masters kategorijos pirminybėse gimtojoje Italijoje. Romoje vykusių vyrų vienetų varžybų didžiajame finale Sinneris rezultatu 6-4-6-4 nugalėjo Norvegą Kasperą Rudą bei iškovojo jau 10-ąjį Masters trofėjų karjeroje.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien jau pirmoje dienos pusėje netrūks tankių debesų. Ilgiausiai pragiedruliai išsilaikys vakariniuose rajonuose. Daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus. Rytų Lietuvoje vietomis lis smarkiai sugriaudės perkūnija. Šiaurės vakarų vėjas bus stiprokas. Temperatūra daug kur sieks 14-19, vakariniuose rajonuose spės sušilti iki 21 laipsnio. Naktį antradienį daug kur dangus bus apniukęs ir tęsis trumpi lietus. Kai kur galima perkūnija. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių šilumos. Antradienio dieną lietaus jau bus mažiau, danguje atsiras daugiau pragiedrulių, ypač šalies vakaruose. Vietomis trumpai palinos. Temperatūra daug kur kils iki 16-21, pajūryje 12-15 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas visiems. Šiuo metu 8 valandos ir beveik 16 minučių metas sporto naujienų apžalgai. Ir pradėkime nuo krepšinio. Šią naktį už Atlanto paaiškėjo paskutinis NBA konferencijų finalo dalyvis. Jo tapo Clevelando Cavaliers klubas. Lemiamose 7 pusfinalio serijos rungtynėse Clevelando krepšininkai 125-94 sutriuškino Detroito Pistons ekipą ir serija iki 4 pergalių laimėjo rezultatu 4-3. O Ciuriche vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionate pirmąją pergalę turnyre pasiekė Latvijos rinktinė. Latvijos ledo ritulininkai rezultatu 2-0 nugalėjo Vokietijos rinktinę. Pereikime ir prie futbolo. Barcelonos klubas šventė dar vieną pergalę Ispanijoje. La Liga nugalėtojų titulą jau įsitikrinę katalonai. 3-1 nugalėjo Real Betis ekipą. Beje, šiuose rungtynėse Barcelonos gerbėjai atsisveikino su Robertu Lewandowskiu. Prieš paskutinėse sezono rungtynėse Ispanijoje sužaidė Madrido Real klubas. Real išvykoje 1-0, minimaliu skirtumu palaužė Sevilija. Ir jau anksčiau buvo aišku, jog Real galutinėje La Liga rikiuotėje liks antroje vietoje. Kalbant apie Anglijos Premier lygą, čia pergalė iškovojo Manchester United klubas, kuris paskutinėse sezono namų rungtynėse 3-2 palaužė Nottingham Forest futbolininkus. Manchester United sezoną tikrai baigs trečioje vietoje ir kitą sezoną žais UEFA čempionų lygoje, o Nottingham Forest užima 16 vietą. Visgi klubas jau yra užtikrintas, jog neiškris iš aukščiausios lygos. Saudo Arabijoje Riede vyko tarptautinės lengvosios atletikos varžybos ir moterų trišuolyje tarp lyderių buvo Dovilė Kilti. Jie geriausiu bandymu nušoko 13 metrų ir 85 centimetrus bei iškovojo antrą vietą, o trišuolyje iš viso varžėsi 5 sportininkės.
1: Radijo stotis Kukas 2.
2: Kaune 92 ir

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda kelio ruožė ties Kaunu, pirmadienį pradedant remonto darbus, vairuotojams reikėtų nusimatyti papildomą laiko kelioniai, sako valstybinio kelių valdytojas Via Lietuva vadovas. Jo teigimo eismo pakeitimai yra įvesti Kauno kryptimi nuo sankryžos link Neveronių ir tęsiasi iki Muravos sankryžos. Kelio remonto darbus planuojama užbaigti iki spalio. Valstybės duomenų agentūros statistika rodo, žmonų su negale skurdo rizikos lygis Lietuvoje per metus gerokai išaugo ir yra aukščiausias visoje Europos Sąjungoje per pastarąjį dešimtmetį. Gyventojams su negale sudėtinga susirasti darbą, sunkumo netrūksta ir švietimo sistemoje. Nevyriausybinės organizacijos kalba ir apie per mažą finansinę pagalbą. Seimo sugriežtina reikalavimus asmenims, norintiems tapti Lietuvos šaulių sąjungos narys. Pagal priimtas pataisas šauliais negalės tapti asmenis, bendradarbiavę palaikė ryšius su užsienio valstybių žvalgybomis ar asmenimis, turinčiais sąsajų su jomis, taip pat dalyvavę teroristinės grupės veikloje ar per pastaruosius 5 metus turėjo ryšių su žmonėmis, turėjusiais neišnykusi ar nepanaikinta teistumą už nusikalstamą veiką, padaryta organizuotos grupės. Vilniaus gyventojai skundžiasi. Net jei palieka automobilius ir moka rinkliavą už stovėjimą, kartais vis tiek yra baudžiami. Nemažai gyventojų baudų sulaukia palikę automobilius riboto laiko vietose. Savivaldybės įmonė Judu sako, baudos skiriamos pamiršusiesiems nurodyti atvykimo laiką. Esą vien to pakanka, kad vairuotojai būtų priversti tuštinti sąskaitos. Vairuotojai privalo palikti tokius laikrodžius arba raštelius, kada pastatė automobilį. Šiaurės Korėjos lyderis paragino aukščiausius kariuomenės pareigūnus sustiprinti priešakinius dalinius ir paversti pietinio šalies sieną neįveikiamą tvirtovę. Pirmadienį pranešė valstybinė žiniasklaida. Šiaurės Korėjos lyderis kariškiams sakė, kad siekiant atgrasyti nuo karo, bus vykdomi dideli pokyčiai ir kad vadovaujantis karininkai turėtų griežtinti savo požiūrį į aršų priešą. Akivaizdžiai kalbėta apie Pietų Korėją. Rusija įvedė naują tvarką, pagal kurią siūloma supaprastinta pilietybės suteikimo procedūra, daugiausia rusakalbio gyvenamo atsiskyrusio Moldovos už Dniestrės regiono, kurią Maskva ilgą laiką daro įtaką gyventojams. Paskelbtas Rusijos prezidento Vladimiro Putino pasirašytas dekretas leidžia reikalavimus atitinkamiems Moldovos rytinio už Dniestrės regiono gyventojams prašyti Rusijos pilietybės be būtinybės gyventi Rusijoje ir rodyti rusų kalbų žinias ar išlaikyti pilietybės egzaminą. Moldovos prezidentė Maja Sandu pareiškė, kad minimas leidžia reikalavimus atitinkamiems Moldovos rytinio už Dniestrės regiono gyventojams prašyti Rusijos pilietybės be būtinybės gyventi Rusijoje, įrodyti rusų kalbos žinias ar išlaikyti pilietybės.

0: naftai, kai dėl karo su Iranu ėmė kilti energijos kainos. JAV sankcijos Rusijos naftos sektoriui taikomos jau kelerius metus. Balandžio mėnesį išimtimi Vašingtonas siekia nuraminti pasaulinės energijos rinkos. Kritikai teigia, kad ši priemonė finansiškai sustiprino Rusiją. Paimas iš naftos pramonės Kremlius naudoja finansuoti karui prieš Ukrainą.
1: Sportas.
0: Laura Juškaitė solidžio žaidimu prisidėjo prie Toronto Tempo klubo pergalės Los Andželė. Lietuvės atstovaujama Tempo komanda išvykoje 106-96 susitvarkė su Los Andželos Sparks ekipa. Saloniko Arius klubas nugalėjo Atėnų AEK ekipą ir išplėšė lemiamas Graikijos lygos ketvirtfinalio serijos rungtynes. Arius namuose iškovojo pergalį rezultatu 90-81. Serijoje iki dviejų pergalių rezultatas dabar yra lygus 1-1.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien rytiniuose šalies rajonuose bus apniukę, gana vėjuota ir lietinga. Vietomis lis smarkiai griaudės per kūniją, jos metu škvalinio vėjo gūsiai kai kur sieks 15-17 metrų per sekundę. Oras sušils tik iki 14-17 laipsnių, o kitur šalyje bus debesuota su pragiedruliais. Daug kur numatomi trumpi lietus, tačiau per kūnijos tikimybė mažesnė. Aukščiausia temperatūra čia sieks 18-20, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. Vėsiau bus tik Kuršių nerijoje. Naktį antradienį lietinga bus beveik visame krašte, šiaurės rytinėje šalies pusėje lis ilgiau intensyviau vietomis smarkiai, gali ir per kūniją pagriaudyti. Kitur vyraus trumpalaikiai vidutinio intensyvumo lietus. Temperatūra dar ganota naktį nekris žemiau 8-13 laipsnių šilumos. Antradienio dieną orai mūsų krašte sparčiai gerės, daugės saulės, oras sausės, šiauriniai ir rytiniai rajonai dar gali sulaukti trumpo lietaus, bet jau visai nedidelio. Oras rytoj dienoje sušils iki 16-21 laipsnio, tik vėsiau bus pajūryje 12-15 laipsnių.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Europos komisijai ketinant po 2027 metų penktadaliu mažinti finansavimo ūkininkams, žemės ūkio viceministras Rolandas Taraškevičius teigia, kad laukia sunkios derybos Lietuvai kitais metais pirmininkaujant tarybai, o šalies prioritetas tiesioginių išmokų suvienodinimas. Visgi jo teigimu net ir sumažėjus bendram finansavimai, kai kurie ūkininkai, ypač smulkieji, tikėtina pokyčių nepajustų. Šiuo metu ES žemės ūkio ministrai diskutuoja ir derasi dėl bendros derybinės pozicijos, kurią paruošti tikimasi iki gruodžio. Tada lauks derybos su Europos parlamentu, kurios turėtų vykti Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai metu. Klaipėdoje jau įsibėgėjo nepilnamečių įdarbinimo vasaros sezono metu programa. Įdarbinti nepilnamečius kol kas yra pasiruošę 20 uostamiesčio darbdavių. Šiemet Klaipėdos darbdaviai nepilnamečiams siūlo dirbti pagalbiniais virtuvės darbininkais, apartamentų numerių tvarkytojais, laipynių parko klientų aptarnavimo ledų pardavėjais, vasaros stovyklų vadovo asistentais, reklaminių tekstų, vizualų kūrėjais. Jau kelintus metus iš eilės nepilnamečiai gali dirbti ir automobilių stovėjimo aikštelių prižiūrėtojais bei kontrolieriais. Numatyta, kad jaunuoliai galės dirbti, o darbdaviai gauti savivaldybės kompensacijas už 2 vasaros mėnesius – Liepą ir Rugpjūtį. Šiemet atleidžiamų iš darbo žmonių skaičius jo beveik susilygino su tuo, kuris fiksuotas per visus metus pernai. Užimtumo tarnybos duomenimis per pirmosius 4 metų mėnesius buvo gauti 39 pranešimai apie vykdomus grupės darbuotojų atleidimus. Tuo pat metu pernai tokių pranešimų buvo beveik per pus mažiau, bei beveik 2 kart mažiau įspėtų darbuotojų. Sekmadienį Rusijos sostinės Maskvos šiaurinėje dalyje kilo didelis gaisras, pranešė Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerija. Ji pridūrė, kad šiuo metu aiškinamas incidento aplinkybės ir priežastis, taip pat renkama informacija apie galimus nukentėjusiuosius. Vladimiras Zelenskis pareiškė, kad šie Ukrainos smūgiai Maskvos srityje yra ženklas, jo karos nuspėjimai grįžta į savo gimtąjį uostą ir kad su Ukraina geriau neprasidėti. Kroatijoje šiemet smarkiai padaugėjo miškų gaisrų, taip pat išaugo ir išdegintos teritorijos plotas, pranešė vietos pareigūnai. Per pirmosius 4 mėnesius išdegė apie 5000 hektarų žemės. Tai maždaug 70% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai, teigia Kroatijos ugnigesių departamento vadovas. Gaisrų pikas paprastai fiksuojamas nuo birželio iki rugsėjo, daugiausiai jų liepsnoja palei Adrijos jūros pakrantę. Jungtiniai Arabų Emiratai pasmerkė drono ataką, dėl kurios netoli šalies atominės elektrinės kilo gaisras ir pavadino ją pavojinga eskalacija. Anot Jungtinių Arabų Emiratų pareigūnų žmonės nenukentėjo ir poveikio radiacijos lygiui nebuvo. Elektrinė pradėjo veikti 2020 metais ir yra už 200 km į vakarus nuo Jungtinių Arabų Emiratų sostinės Abu Dabio, netoli sienos su Saudo Arabija ir Kataru.
1: Sportas.
0: Klaipėdos Neptūnas paskutiniajame LKL reguliariojo sezono mače iškovojo didelės reikšmės pergalę. Gedimino Petrausko kariauna namuose 95-89 įveikė Jonavą Hipokredit ir užsitikrino 3-ąją vietą. Debiutinį sezoną vyriausiojo trenerio pareigose Tautvydas Sabonis baigė iškovodamas dar vieną titulą Didžiojoje Britanijoje. Lietuvė treniruojama Londono Lions ekipa Didžiosios Britanijos lygos finale 104-81 nugalėjo Češyro Phoenix komandą ir tapo lygos atkrintamųjų čempione. Ir apie orus. Šiandien rytiniuose šalies rajonuose diena bus gana vėjuota, lietinga, vietomis lis smarkiai griaudės per kūniją, jos metu škvalinio vėjo gūsiai kai kur sieks 15-17 metrų per sekundę. Oras sušils čia tik iki 14-17 laipsnių, o kitur šalyje bus debesuotas su pragiedruliais. Daug kur numatomi trumpi lietus, tačiau perkūnijos tikimybė mažesnė. Aukščiausia temperatūra čia sieks 18-20, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. Vėsiau bus tik Kuršių nerijoje. O naktį į antradienį lietinga bus beveik visame krašte. Šiaurės rytinėje šalies pusėlis ilgiau, intensyviau vietomis smarkiai, gali ir per kūniją pagriaudyti. Kitur vyraus trumpalaikiai vidutinio intensyvumo lietus. Temperatūra naktį nekris žemiau 8-13 laipsnių šilumos. Antradienio dieną orai mūsų krašte gerės. Daugės saulės, oras sausės, šiauriniai ir rytiniai rajonai dar gali sulaukti trumpo lietaus, bet jau visai nedidelio. Oras įdienojus sušils iki 16-21 laipsnio, tik pajūryje bus vėsiau 12-15 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainė.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur kviečiu dalyvauti, 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir svečiai, europarlamentaras Petras Gražulis, sveiki, ir Europos parlamento žurnalistas Dobilas Sinkevičius, sveiki.
2: Sveiki.
1: Na, galbūt pradžioj norėčiau apie Europos parlamente atsidūrusį klausimą apie Kapčiamiesčio poligoną. Kodėl taip toli tas klausimas nuskambėjo ir kokie, Petrai, ten klausimai ir dėl ko, galbūt plačiau biškai papasakok žmonėm.
3: Čia vat praeitą savaitę, sveiki gyvi, praeitą savaitę buvo atvykęs mūsų frakcijos Lenkijos atstovas europarlamentaras Sipnievskis, taip pat susitiko su Ignu Vėgėlė, su kitais kolegom ir aptarė tas problemas, kad vis tik tais ir Lenkai yra nepatenkinti, Lenkų bendruomenė. Ir matyti, mes teiksim, kadangi dirbama būdų peticijų komitete, teiksim peticiją Europos parlamentui. Nežiūrėsim, kaip reaguos. Ir jeigu taip pažiūrės ramiau, taip visamiau, tai tikrai nėra jokių argumentų, kaip jūs žinote. Ir Ignas Vėgėlė surašė eilę klausimų prezidentui ir krašto apsaugos ministerijai. Kodėl čia steigiamas tas poligonas Kapčiamiesty? Iš pradžių buvo pasakyta, kad ten netinkama vieta ir dėl to, kad saugomos teritorijos, ir staiga viskas pasivertė ir tik ten, ir nei visuomenės nuomonės, nieka supriešinta visuomenė. Ir mes tikrai tą peticiją pateiksim Europos parlamento peticijų komitete ir nagrinėsim, aš manau, kad pasikviesim tos aktyvistus, kas pristatytų tą peticiją į parlamentą, į mūsų petį komitetą ir pažiūrėsim, kokius vertimus padarys Europos parlamentas. Nes, žinote, pavyzdžiui, tai šiaip Sipnievskis vadina ir Lenkai, kiti vadina, kad tai yra provokacija šitas, tai tas tokioje vietoje poligonas. Nu, visko gali būti, aš net metu nei tos variantos, kad čia gali būti ir provokacija. Ir manau, kad nežinau, kad kiek laiko, bet mes tą klausimą tikrai kelsim Europos parlamente.
1: Kokia tai žala čia, Petrai, kur čia tau atrodo pačio nuomonė, ar galbūt ir Dobilas turi nuomonę, kam čia to reikia, dėl ko čia, nei čia trūksta tų poligonų, žinote, Lietuva maža, tų poligonų daug yra. Ar čia kariškiai reikalauja, ar čia politikam reikia kažkokių tai gyvenimą?
3: Putinui reikia.
2: Aš galiu tik tai papildyti europarlamentarą dėl to, kodėl sakoma, kad tai provokacija, kodėl Lenkijos europarlamentaras atvykęs jūsų kolega į Lietuvą taip suprato, kadangi Kapčiamiesčio poligonas yra statomas keli šimtai metrų nuo Baltarusijos sienos, kaip tuo tarpu Baltarusijoje esantis poligonas, jis yra 10 km nuo Lietuvos sienos ir, na, vykstant pratybom, vykstant šaudymam, dar kažkam, kas gali paneigti, kad kažkas tai gali atsitikti ir Baltarusijos teritorijoje, tarsi netyčia. Tai apie tai yra kalba ir apie tai yra klausimas, ar to neatsitiks, daug dėjo, kad to neatsitiktų ateityje, ir tai ir suponuoja mintį, kad tai galėtų būti kažkokios tai provokacijos, o Baltarusija jau dabar tai vertina kaip provokacija, nes... Reikėtų priminti, kad Baltarusijos esantis poligonas, jisai, jeigu neklystų, jau daugiau negu 50 metų ar dar daugiau esantis, tai jisai nėra naujiena, dar sovietinės laikais pastatytas, įsteigtas. Tai dabar naujas poligonas prie jų sienos, aišku, Baltarusijai savime suprantama, kad taip nori vertinti. Na, o iš mūsų Lietuvos pozicijų, tai pagrindinis klausimas, manau, išlieka tas pats. Mūsų strateginiai objektai, kaip Kauno hidroelektrinė, suskystintų gamtinių dujų terminalas, Mažeikių naftos bazė, apie tai niekas nekalba, kaip jie bus apginti. Ir
3: niekas nesirūpina.
2: Ar keli dronai ten atskris su sprogmenim, ar net nesu sprogmenim, ar dar kaip nors, ar neduok dėvę raketos. Tai tie pinigai, kurie skiriami Kapčiamiesčio poligonų, jie galėtų būti skiriami kritinių objektų apsaugai, nes, kaip mato, rodo karo patirtis tiek Irane, tiek Izraelyje, tiek toj pačioj Ukrainoje, kad pirmiausiai buvo bombarduojami, atakuojami strateginiai objektai. Tai jūs įsivaizduokit, kas atsitiktų, jeigu į Kauno hidroelektrinę tiesiog ateitų keli dronai ir dronų spiečios, ir kas čia dabar būtų mūsų šita studija, turbūt būtų po vandeniu. Tai apie tai turbūt ir yra kalba, o būtent Europos parlamente bus kreipiamasi dėl to, kad ten yra beje ir du draustiniai, ir Natura 2000 teritorijos, tai Europos Sąjunga šias teritorijas yra investavus lėšas, ir tai yra europinis klausimas.
3: Taip, aš dar tik tais noriu papildyti, kad nesuprantama tikrai, jokios logikos nėra, tas susispyrimas begalinis, ir kai jūs sakėt, kodėl, vienas iš pagrindinių dalykų, kas atsitiko su priešinta visuomenė, o kai visuomenė yra supriešinta ir nėra monolito, tai be bejonės, jinai yra silpnesnė ir tas naudinga mūsų oponentams, kaip ir žinot, ir taip yra supriešinta visuomenė ir ta visuomenė dirbtinai toliau priešinama. Aš suprantu, kad pateiktų argumentus, ateitų atsistotų arba krašto apsaugos ministras arba prezidentas, įsakytų visus argumentus, kodėl čia, o ne kitur reikia, kodėl ar trūksta, tikrai netrūksta tų poligonų, bet dėja į tuos klausimus niekas nei parlamentarai negirdėjo atsakymo. Net Dainius Gaižauskas, kuris pateikimo stadijoje balsavo, sako, aš gal išgirsiu svarstymo stadijoje argumentus. Ir kada pateikėjau ateitą svarstymo stadiją ir dėja Gaižauskas, nacionalinio saugumo komiteto narys, jis neišgirdo jis tų klausimų, niekas nepatikė net nacionalinio saugumo komitetui tų klausimų, kodėl ten reikalingas tas poligonas ir jis balsavo prieš. Ir va tas supriešinta visuomenė. Ir antras dalykas, kai Dobelas pasakė, tikrai yra galima provokacija, o kas čia iššauti truputėlį į Baltarusijos pusę, kada poligonas yra šalia. Ir jeigu įsiverštų Baltarusijos kariuomenė, o Lukašenka pasakė, jis kalbėjo net apie pusė 500 milijonų kariuomenės, kad stiprins savo kariuomenę Lietuvoje, nes grėsmė didėja, nu, tai klausykit, kas tai ar yra ar ne provokacija. Ir dar tą patį pakartosiu, tikrai stiprinkime tuos objektus, kurie, kaip ir minėjo, kad ir Kauno hidroelektrinė, arba paimkime atominė, jau dabar neveikianti, paimkime, kad ir suskystintų dujų terminalas, kad ir Mažeikių naftos tas kompleksas ir kiti. Ir pažiūrėkit, ką Ukraina dabar bombarduoja. Ką Ukraina dabar Rusija bombarduoja? Ogi paprasčiausiai uostus ir visokias Mažeikių, ne Mažeikių, bet naftos įvairiausias transporto tas, gamybos perpildymo stotis. Tai ką mes darom? Žiūrėkit, mes nieko negirdim, kad sustiprinta, kad būtų apsauga, sustiprinta, kad nebūtų kažkokios tai apsaugotos mūsų tos strateginės įmonės.
2: Aš dar norėčiau į temą papildyti Rimo, Seimo nario Rimo Jankūno pastebėjimais. Tai vienas tokių buvo, kad, na, jeigu mes kalbame dabar apie Kapčiamiesčio poligoną, kurio akivaizdu ne tik tai, kad nenori Baltarusijos valdžia, tačiau ir mūsų gyventojai tenais gyvenantys ir ne tik tenais gyvenantys. Ir tie patys lenkai, ar nereikėtų to paversti Kapčiamiesčio poligono derybų objektų, derybų su Baltarusija, prašant, kad jie atitrauktų savo poligoną, prašant, kad ta situacija, eskalacija mažėtų tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės ir tiesiog eiti į pokalbį, ką europarlamentaras jau iš tiesus mėnesius kalba ir pasirodo, kad europarlamentaro Petro Gražulio dėmesį ir požiūrį į Baltarusiją įsiklauso greičiau JAF administracija, nei Lietuvos politikai, kurie labiausiai turėtų būti suinteresuoti.
1: Na, klausimų daug, atsakymų mažai.
3: Nėra. Atsakymų nėra ir niekam nebuvo pateikti atsakymai į pateiktus klausimus. Nėra. Jokio atsakymų neeinama kaip tanku, be jokio argumentų, naikinama mūsų gamta, supriešinama visuomenė, taip pat ir su Lenkų dalimi visuomenės. Mes susipriešinėjom iš pradžių ir vyriausybė pasakė Lenkijos, kad nepritarsim, matyti, mūsiškė premjerė paspaudė Tuską, kad ką čia kartu žaidėm ar žiūrėjom ten krepšinį ar futbolą, ar ką ten, nežinau, Kaune, nu tai dabar sutarkim, nu tai tas gal nusileido šiek tiek, bet vis tiek visuomenės tai nuomenės tu nepakeisi. Kas čia yra? Atsistotų vyriškai ir pasakytų. Kodėl mes čia darome tą poligoną Kapčiamiestį ir jeigu pateikti būtų rimti argumentai, kas čia prieštarautų? Niekas neprieštarautų. Visi, kad už tai, kad Lietuva būtų saugesnė. Bet mes viską darom, kad būtų jinai nesaugi.
1: Ir tie, kurie prieštarauja, tai darosi vatnikai.
3: Taip.
1: Nepritarė. O kodėl pritart? Argumentų nėra.
2: Tai jis už klausimus padarė žmonės.
1: Jo, nu, žmonės iš tikrųjų sako skaldyk ir valdyk. Tai čia irgi vieni dėl miškų, kiti dėl dėl tų savo gyvenimų pasikeitimo, kiti mato grėsmę, kiti mato provokaciją, nu ir pasidaro chaosas. Na, aš manau, kad vienai per kitaip, gal jūsų kreipimasis parlamente, peticija, galbūt kažką pajudins.
3: Nu, matysim, mes padarysim tai, ką mes galim, kas nuo mūsų priklauso, bet žinot, reikia suprasti, kad ir ten. Tai vadinama IPP partija konservatorių ir socialdemokratai, kurie čia balsavo, yra valdančioji daugumo ir to peticijoje, peti komitete jie turi daugumą. Bet, nežiūrint tai, mes vis tiek kelčiam šitą klausimą.
1: Na, aš manau, kad keliant klausimus sprendžiasi vieni ar kiti dalykai. Petrai, norėčiau vis tik tai galbūt daug kas Lietuvoje pasidžiaugia, kad teisingumas gali triumfuoti ir gali teisingumas, nors ir toks, nu, mažai reikšmingas išpūstas burbulas dėl Biblijos skaitimo, Petras buvo nuteistas. Nu, tai iš tikrųjų kreipėsi aukštesnį teismą ir panaikino. Tai nėra nusikaltimo jokio.
3: Aš iš tikrųjų vat, labai įdomi dar vat, per net per LRT buvo pasikvietę Smetona, kuris yra kalbininkas, ir jis išaiškino, kad čia jokio nėra nusikaltimo, kad tas žodis pederastas, ar kaip, kurį aš pavartojau, tai turi daug prasmių. Antras dalykas, aš noriu pasakyti, kad tikrai tų labai iškreipimų yra daug. Ir visokius su lavonais, ir su senai žmonėm, ir su...
1: Tie žodžiai visi yra, pas mus žodinė.
3: Žodinė yra. Ir antras dalykas, nu, kad žinot, kas yra. Aš tai nežinau, nu, man, kuo tai skiriasi homoseksualas nuo to pederasto. Aš irgi nelabai skiriu, žinot, kas yra. Tai dabar jau žinau, po Bartusevičiaus bylos, kad tas, kaip čia tas yra, kaip jis pedofilas, ar ne, čia su vaikais.
1: Pedofilas su vaikais.
3: Nu, tai man vis tiek visi jie, to, tik, kai sako, kurie turi seksualinius iškreipimus, aš vadinu, nu, tai su pederastais, nu, tai vis tiek iškreipimas, o iškreipimų labai daug yra. Ir antras dalykas, aš kai noriu pasakyti, kas tu tai tavo studijos sakiau, nei aš taikiau Antanui, Petrui arba ten kažkokiam kitam, aš bendrai užsipuolė jie mane užsipuolė, aš išėjau Seimą, kada balsavom dėl civilinės tos santokos įstatymo, aš pasakiau prieš, ir man, aš tikrai nepritariu ir nepritarsiu, ir aš nežinau, kad yra jie tą kalidorių. O tik man labai klausimas, tai kodėl tik 3 ar 4 kiek jie ten skundėsi, o visi kiti nesiskundė. 4 išsižeidė, o visoje Lietuvoje kiek yra tų iškrypusių žmonių nesiskundė.
1: Bet Petrai, esmė teismo sprendimas ir tavo reakcija.
3: Nu žiūrėk, aš tau kestatį pasakysiu, nu ką žinau, čia vyko stebuklas, bet sako stebuklų nebūna. Aš išplatinau pareiškimą. Ryte dobilu, sakau, vat, platinam pareiškimą, išplatinau pareiškimą ir kad aš žinau teismo sprendimą, kad teismo sprendimas paliks pirmos instancijos teismo sprendimą galioti cinino. Ir man advokatas mano irgi tą patį sakė, kad tikrai nebus išteisintas, irgi nejo net į nusprendimą klausyti. Aš išplatinau. Ir paskui girdžiu sprendimą, kad aš išteisintas. Nu, tai tikrai įvyko stebuklas. Kodėl taip? Iš kitos pusės pagalvoju, vieni sako, kad sąžiningas, garbingas, teisėjas, teisėjų kolegija. Aš netmetu, aš padėkoju teisėjams, vis tiek jie priėmė sprendimą. Bet pažiūrėkit, kas jie, koks dabar jiems spaudimas daromas. Kaip visa žiniasklaida sukilo. Ir aš dabar pagalvoju, o kam jiem galėjo palikti pirmos instancijos teismo sprendimą? Jie ramiai gyventų. Niekas jų nepultų, niekas jų nekaltintų. Ir, kai sako, galėtų ramiai daryti karjerą. O dabar jau sitraukia ant savęs tokį ugnį. Kodėl? Aš keliu klausimą savo, kodėl. Žinot, vieną iš versijų, pirmiausiai, tai tikėti, kai sažiningumų teisėjų pamatė, kad absurdas. Bet ką tik prieš gerą mėnesį, pirmos instancijos teismas celofaną, apie kurį mes kalbam, Antaną celofaną, apie kurį mes beje kiekvienoj laidoj dabar kalbam, kas šokiravo ne tik mane, bet visus irgi Lietuvos piliečius, nei vieno cenzūrinio žodžio nepanaudojo ir jis nuteistas realia laisvės atėmimo metų bausme. Realia. Žinoma, jisai skaus. Tai kaip suprast, ir staiga po tokio jų sprendimo, aš galvau, kad dar kažkokį griežtesnį priims, apeliacinis teismas gal ir mane pasodins, kaip Antaną celofaną nuteisė realia laisvės atėmimo baudo. Jie išteisina. Nu, tikrai, ar čia nušvietimas, greičiausiai visi sako teisėjų padorumas, sažiningumas, bet aš be bijonės, kadangi buvau susitikęs su Amerikos prezidento Trumpo pasiuntiniu Kaulu, kur buvo Lietuvoj, ir nu, šitą, mes apie tai apkalbėjom apie ir Kapčiamičio poligoną, visas temas aplėtėm ir tas fūrų klausimus, kurios užstrigusios Baltarusijoje ir dronų, visus tos klausimus, palėtėm ilgai, kalbėjom valandą laiko, paliečiau ir šitą savo bylą. Ir aš paėmiau visą paputę, savo medžiagos įteikiau, trumpą mano biografiją pristačiau, kad mane kai sovietmečių kalėjau, kad Lietuvos gyvenančio Amerikos bendruomenės iniciatyva Pauliaus Klimas buvo vadovavo, buvo toks daryta eisina 1000 kilometrų ir įteiktas laiškas Reiginui, kai važiuosi į Maskvą pas Gorbačiovą, kad įteiktų, kad mane išlaisvintų. Tai priminiau visą tą istoriją, jis labai nustebo, žinoma, tą istoriją. Ir antras dalykas, kai mes pasakėm datą nuostatą, davėm paskaityti iš, nu, tiesiog spaudoj išvertėm, kad jis pasakė cininas, kad negalima švento rašto skaityti tik bažnyčioj, tai į mus taip pasižiūrėjo ir Dobilas girdėjo, jis kažkaip visiškai nustebo. Kaulas pasėmė tą visą mano supakuotą papkutę, visą biografiją, nu ir jis nepadėjo, man atrodo, ten į šoną. Aš darau šitokią versiją, nes kitaip čia negali būti. Ir aš po to jam parašiau, kaip žinot, kas tu tik padėkos laišką, biškutį apgailestavau, kad tam laiške, kad pirmiausia jam padėk teismui padėkau, jam padėkau už rūpestį ir kadangi jūs žinot, mes pateikėm Seimo rezoliuciją, kad būtų padėkota Trumpui ir Kaului už tai, kad jų pastangų dėka paleistas yra politiniai kaliniai, jau dabar apie 500 Baltarusijoje paleista, patys žinomiausi politiniai kaliniai, aktyviausi visuomeniai ir aš apgailestavau, kad Seimas tokios net į darbotvarkę neįtraukė tos rezoliucijos, kur teikia Ignas Vėgėlė ir Rimas Jankūnas. Nu, be bijonės, tai jį vėl šokiravo, reikia tą pripažinti Kaulą, nepadėkot už tai. O paskui nuopelnus prisima, kad va čia jų pastangų dėka tie politiniai kaliniai paleisti. Ir aš noriu pasakyti, kadangi va tuo pačiu metu, kada jau čia mane išteisino, tom pačiom dienom, Kaulas lankėsi Lenkijoje, susitiko su, nu, su dabartiniu premjeru Tusku ir, suprantat, jo pastangų dėka. Tai yra Trumpo pastangų dėka išleistas garsus žurnalistas, tai net Tuskas nulėkė prie sienos pasitikti tą žurnalistą. Ir pasakė, kad mūsų pastangų dėka, o ką Kaulas pasakė, jokių čia jūsų pastangų dėka, jums nusispjauti. Tiesiai šviesiai, sakau, mūsų pastangų Trumpo ir mano pastangų dėka paleisti šitie politiniai kaliniai. Tai būdamas Lenkijoje tą pasakė be jokios, kai sako, diplomatijos. Kad tikrai, o dabar ar mušiškiai sunku padėkoti? Kad paleido tos politinius kalinius. Šitiek žmonių, ir ten lietuviai yra tame tarpe. Nieko. Nusispjaut mūsų Seimui. Tik liežiuvių malą tušiai, o nieko nedaro. Jie tiesiog gal pelnasi iš tų politinių kalinių, iš to Lukašenkos režimo. Aš manau, kad jie pelnosi. Mes, tarp kitko, labai neblogą laidą turėjom praeitą penktadienį su kai kuriais Baltarusijos opozicijos lyderiais, Valerijom Cepkalo, kuris buvo kandidatas į prezidentus ir dabar negali gyventi Baltarusijoje, išvarytas būtų bylos iškeltos. Jis gyvena Londone dabar, prie Londono. Jis taip pat yra su Dimitrium Balkuniec, kuris Ispanijoje gyvena, ir su Dimitrium Kinderevu, kuris dar Lietuvoje gyvena. Tai jie visi aiškina, kad šitas visas režimas labai naudingas tiesiog aplinkai Cichanovskojos, kad jie gavo apie beveik 400 milijonų eurų, 200 milijonų eurų gavo iš Europos Sąjungos, 180 milijonų iš Amerikos ir nežino, kur tos lėšos panaudotos. Tai sako, kur režimas žiauresnis, čia tie pelnosi aplinka Cichanovskos. Ir aš žinau, kad jie patys iškėlė klausimą, labai įdomu, Kestutį, kad susirado, sako, tai yra vieša, aš nelabai ieškau, kad ponas Žalimas, kuris yra buvęs Konstitucinio teismo teisėjas, dabar europarlamentaras, irgi įsteigė viešą įstaigą, vienintelis ten yra steigėjas ir gavo, per kelis metus, gavo daugiau kaip 200 tūkstančių eurų. O pasirodo už ką? Už tai, kad konsultavo ten ir padėjo ten Baltarusijos Lukašenkos režimo išvarytėm žmonėm. Už tai, kad jie ten ruošė ir ką konstitucija Baltarusijos. Tai jie man, aiškiai, jie per ekraną sako, tai yra viskas blefas. Mes nežinom nei vieno žmogaus, kuriam jis būtų padėjęs. Gal ir yra, be bijonės visus žinot negalima. Ir aš lėktuve truputėlį apsižodžiavau su Žalimu, kai skrisdami iš Strasbūro. Kaip tai? Sakau, jis mane išvadino jau tokiu visokiu supuvusiu žmogum. Tai sakau, jeigu tu nesupuvęs žmogus, ponė Žalimai, tai kodėl tu jėmi už pagalbą Baltarusijos piliečiams pinigus iš ten Tichanovskos, ūsienio reikalų ministerijos taip pat 100 tūkstančių eurų? Kodėl jėmi? Tai kodėl tu negalėjai išties pagalbos ranko be pinigų paimti ir padėti, paskaitytas paskaitas, pakonsultuot, aš tik nežinau, kuo tu galėjai padėti. Tai aš net pašmaikštavau, tai gal polimo Žalimai, sakau, tu tikrai esi gudresnis, jeigu Skvernelis irgi galėjo už gėlių auginimą konsultaciją teikti, už jų skinimą, va 100 000 gaut už konsultuot, kaip pervežt per sieną, dar 100 000 gaut už tai užsodinimą irgi 100 000 ir nebūtų jokia, kaip sako, čia korupcinė byla. Kriminalo nebūtų. O sako, tu gudresnis esi. Tai kur tavo žmonės kenčia, žmonės ištremti, praradę pajamas, darbus ir namus, o jie čia atvažiuoja, jeigu tu padėjai, tai tu už ačiū padėk, o neimk ten tu 100 000 eurų. Nelopk. Sąskaita tų vargšų Baltarusijos piliečių. Tikrai yra nesąžininga. Nu, tai jisai sakė mane net, gal jeigu aš apie tai pakalbėsiu, paviešinsiu apie jo tos pinigus, tai jis paduos mane į teismą į prokuratūrą. Ponas Žalimai, jau mes perdavėm į prokuratūrą, tik aiškinosi, kam tu padėjai ir kiek tu padėjai. Ir aš jam tą akis pasakiau, kad jau paviešinta yra. Ir jie dabar tikslina tik tais Baltarusijos opoziciją, tą, kaip pasakyti, ieškinį.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
3: Ir aš jau buvau kreipęs ir paprašė manęs patikslinimo finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą. Va šiandien po laidos aš jau man paruoštas yra patikslinimas ir dar kartą perduosim šitus klausimus. Tai man atrodo, kad čia nėra ką gazdint, o šita tikrai mano, aš taip galvoju, kad labai nesąžininga už tai imti pinigus 100 000 eurų ir jis kaltina visus, Skvernelį kaltina Starkevičių visus, kokie čia teismai mane, kokie čia teismai, kaip galėjo priimti teismas, va tokį sprendimą. Tai man atrodo, pažiūrėkim kitą. Ir man atrodo, aš nežinau, gal klystu, kad ponas Žalimas negražino kostiumo, kurį padovanojo jam Laisvės partija rinkimų metu, į persidažę dažykloj ir su juo skraido į Europos parlamentą. Gal aš klystu, bet reikėtų atlikti ekspertizę. Kaip jūs žinot, o jo žmoneliai irgi už kažkokias konsultacijas apie 20 000 eurų gavo jisai per rinkimus iš Laisvės partijos. Ar tai jau čia yra labai garbinga ir labai sąžininga? Tai man atrodo, tas, kur rodo į kitus pirštų, tegul pasižiūri į save, į savo nuopelnus. Ir va čia, Konstitucinio teismo pirmininkas, tai va kokį mūsų, klausykit, kai aš dabar įmatau šitą žmogų žarti ir sėdi, va, dažnai tenka atitikti vienam lėktuvė, tai aš kartais net persėdam, jeigu jau taip
1: pačiu. Kito lėktuvė,
3: persėsti kitą lėktuvę, jis sakė, tarp manęs ir tavęs yra sanitarinė zona. Tai jau jeigu atitinka taip, kad vienas šalia kito, tai einam, kiek galima toliau vienas nuo kito. Jau nesėdim vienas šalia kito. Va, tai prie tokio, žinot, skaistaus, tyro, žmogaus, be nuodėmės, mano dėmingam, nu tikrai, galiu užkrėst tokį žmogų kaip Žalimą. Tai va, tokia yra situacija ir va tie žmonės taip jau be jokio gailėšio, va kitus spurto. Tai pažiūrėsim, aš nežinau, gal aš neteisus, ką sakys Europos prokuratūra į šitus patiktus mūsų klausimus. Gal visi sažiningai uždirbti pinigai ir gal, jeigu mano manimo jau ten ir susitvarkė, jis tas visokias lenteles pateikė ten tiksliai, bet moralinio atžvilgio iš tų žmonių, kurių Lukašenkos režimas išvijo, gaunant pačiam didelės pajamas, tikrai galėjo pakonsultuoti be pinigų, o tos pinigus galėjo atiduoti tikrai nukentėjusi paremtų žmonės, kurios Lukašenka išvarė iš Baltarusijos.
1: Jo, nu, Žalimo man irgi nuoskaudos didelės, kai jisai buvo pirmininko priimti sprendimus, kurie be pagrindų, bet taip reikia. Taip reikia. Gerai, apie teismus turbūt yra gerų ir blogų dalykų, gerai, kad tokie žmonės jau nebe teisėjai, bet yra kaip yra. Dabar norėčiau šiek tiek galbūt į Lietuvą sugrįžti ir daug labai diskusijų.
3: O gal apie Briuselį galima trumpai?
1: Taip.
3: Aš gal dar trumpai labai svarbus klausimus. Nagrinėjo Europos parlamentą, pirmieji rezoliucijos, kaip atsekti, žinot, dabar visi suženklinti yra gyvūnai ir panašiai, tai dabar katinus norės greičiausiai suženklinti.
1: Tai su Europos Sąjungos?
3: Katinus, jo. Kad atsekti, sako, yra tokia liaudės patarlė, kad vaikšto
1: kad jinai kurduoja.
3: Kad jinai kurduoja, arba laisvas kaip katinas, kažkas yra panašaus.
1: Tai viršūnė reikia dabar.
3: Tai dabar dar sugaudyti. Pusė dienos diskusijos, kaip tu skatinus atsekti ir peles. Vienu žodžiu, peles susiek, kad jie...
1: Tai čia pusė visiek. Kokį dieną?
3: Na, žinokit, kas jie, nežinai, čia juoktis, kai ta tokios diskusijos.
1: Bet čia rimtas ar čia anegdotas?
3: Rimtas, ne anegdotas, aš tau sakau. Nu, vat nepatikė žmonės, kad čia yra ne anegdotas, kad čia yra rimtai svarsto tokius Europos parlamentas klausimus, gaišta laiką ir
1: supranta. Bet tai kokie būtų administravimo kaštai?
3: Atižiūrėk, gaudyt pelės, kad jinai, tai, kad jinai...
1: Tai gal katinus įjungs. Išmokės skiepti.
3: Nu, žinokit, kad antras dalykas, žinokit, irgi, tai va ta viena tokia diskusija, kuri pralinksmino ir, nu, pagalvoju, Gal tikrai geriau, kad tam parlamentui mokėtų tos pinigus ir gal dar dvigubai daugiau ir kad jie nieko nedirbtų, nesimtų tokiam nesąmonėm. Antras dalykas ir vėl. Diskutavo pusę dienos, kitą dieną apie tai, kaip moterų teisės pažeidžiamos, kaip jos, jų tik tais gal 40% dirba kaime, jų turi dirbti mažiausiai 50%, turi mėžt, vairuoti traktorių, o dabar traktorius irgi vairuoja ten apie kokie 25% ar kiek. Nu, ir aš, žinot, užsirašiau kalbėti, bet man prieš tai paklausiau šitą kitoje diskusijoje, tai mane užklausiu, bet padiskutuoti negali, nedavė irgi apie tas, kodėl, norėjau paklausti, kodėl apie moteris kalbat, kadangi jūs patys išradot lytis, tą 107 ar kiek, sakau, ar jūs galite pasakyti pranešėjas, kiek čia jau dabar
1: pagalbės
3: lyčių, tai nei, vat, galima būtų ir paleisti, nei, neatsakė, irgi nežino, ta, kurie išradinėja lytis, kiek tų lyčių yra ir kodėl jūs, sakau, diskriminuojat kitas lytis, jeigu jūs patys išradot 107, o dabar kalbat tik apie moteris. Tai nu negalima šitaip. Tai kalbėkite apie 107 lytis ir to 107 lytim išdalinkit vienodas sąlygas. Mm. Tai jeigu 107 lytis, tai turi, jeigu kiek kuri ten turi būti lytis žemės ūkį dirbti, kiek negali dirbti. Ir iki tokių absurdų ir taip rimtai aš įdėsiu į Facebooką, o vienas romantaras jau susirūpino ne tik moterim, bet susirūpino ir karvės, yra, matot, buliai, yra karvės, kad ir karvės išnaudojamos buliai geresniam sąlygom gyvena. Taip pat ir avys, ir šunys. Ir taip rimtai, vat aš įdėsiu į savo Facebooką, kad jūs pasižiūrėkit, kaip kalba, kaip rimtai, kad ir čia yra didelė netvarka, ir čia vyksta didelis išnaudojimas, lyties atžvilgiu, tik jie nežinau, nu tu kestai juokiesi.
1: Nežinai, nu saugia žmonės sėdė parlamentą, atrodo Europą, tai dėl ko ir tyčiasi Trumpas, sako, nėra su ko aš tikėti.
3: Tai tu klausykis, kas yra, nu tikrai, kartais pasėdė toj diskusijos, tai tose diskusijose, žinokit, kas yra 720 sėdė, tie, kurie užsirašė diskusijose po 30, o kiek pasisako ir išeina, įsideda į Facebooką savo pasisakymą ir bėga iš to Europos parlamento. Tai, va, tokiais, nu, bet viena tema buvo rimtesnė Europos parlamente, bet pralaimėjom, vis tik tais europarlamentaras kėlė klausimą, kad baikim važinėti po tą Strasbūrą ir Briuselį, dirbkim vienuose rūmuose ir Briuselį, ir jis paskaičiavo, kiek mes sutaupytume lėšų, tai laiko, lėšų apie milijardą eurų. Kiekvienais metais apie milijardą eurų su pastatais, su visokom komunalinėm išlaidom, su viskuo.
1: Tai tu papasakau žmonėm, kaip ten vyksta. Žinau, kad ten dedai čemodanus, ten krauna, bubuoja.
3: Taip, važiuoja paskui tave tokį didžiulį dėžę. Ir tos dėžės važiuoja, vairuotojai važiuoja, mašinos, traukiniai specialiai užsakyti. Ir žmonių ten gal 4000 važiuoja, 5. Ir paskui europarlamentarai skraido. Nu, baisu, tai susidėtas išlaidas milijardą.
1: O dėl ko ten važiuojat?
3: O ką, vat, už tai, toks buvo tartinų matyti posėdžiauti. Dabar posėdžiaujam, bet tokia yra grafika. Dvi savaitės Briuselį, vieną savaitę turi būti Lietuvoj ir dar vieną Strasbūrę. Tai žinot, Lietuvoj, kur žmogus, arba ne Lietuvoj, tai pagal savo gyvenimą vietą. Tai čia suprantama. Nu, bet tai dabar klausykit, neužtenka Briuselio ir susisiekimas geresnis ir viskas. Vien tik tais, jeigu posėdžiautume mes, Briuselį, nevažinėtum į Strasbūrą milijardas per metus. Atiduokim krašto apsaugai tos pinigus. Kur tas partijos? Ne, tai klausykit, kadangi vadinimai yra veto teisė, tai atsistojo prancūzai, atsistojo belgai ir visi protestuoja. Ir to klausimo įtraukti į darbotvarkę nepavyko. Tik pristatyti, kad pasakė, jeigu mes turėtume proto ir truputėlį rūpytumės labiau, kai sako, ta ir ekonomika, ir tokiu racionaliu lėšų naudojimų. Tikrai mes įtrauktume šitą klausimą į darbotvarkę ir spręstume ir baigtųsi čia važinėjimas. Ne, atmetė, šitą klausimą atmetė, bet rimta, bet ne, bet kačių klausimas, va čia pelių užsiekimo klausimas, moterys, kad kaime daugiau dirbtų, va čia čiut ne vienbalsiai, va čia pritarė, va čia tau rimti dalykai, labai, labai rimti dalykai.
1: Labai
3: sveikino visus, džiaugėsi, kad jau dabar žymėsim ir peles, ir kates.
1: Rimtą darbą labai padarė, kur daug kas juokiasi, kad kamštukus pririšo. Žmonės lūpas prasidrasko į tos kamštukus, bet nesvarbu, bet pririšo. Tai klausimų daug yra. Tai jau grįžtam į Lietuvą.
3: Nu, jau galim grįžti.
1: Tai, jo, tai dabar dėl antros pakopos pensijų. Žmonės labai pergyvena, kad jie nežinojo, jie nebuvo informuoti ir apskritai, kas priėmė tokį sprendimą, kad jeigu žmogus atsima savo sutaupytus pinigus, jis praranda daug pagalbos ir vaikam maistas mokyklą, kurias skiriamas ir pagal jų pajamas.
3: Kad ir šildymo kompensacijos.
1: Čia daug pakankamai palies ir sveikatos įstaigose, ir socialiniuose paslaugose.
3: Taip, žiūrėkite, kaip įdomi. Jo. Kai žmogus laikė pinigus fonduose, tai viskas gerai.
1: Ne jo buvo pinigai.
3: Ne jo pinigai. Jis, kai sako, gavo socialinės išmokas, ir už komunalinės paslaugos, ir už mokyklų vaikus mutino, a ką tik pasėmė pasare tos pinigus sutaupytos, viskas juos reikia apmokestinti, nu, arba kitaip nutraukti socialinės išmokas. Vat, va, Dobilas, čia jau daugiau gilinosi, kaip žurnalistas į tuos klausimus.
2: Na, tai trumpai visą esmę jūs ir pasakėte. Sugalvojo mūsų valdančioji dauguma, kad žmonių santaupos, kurios yra pajamos, nors pajamų mokesčiai, visi mokesčiai yra nuo tų pinigų sumokėti, kurie yra fonduose, tai yra konkrečiai iš žmonių atlyginimų išskaičiuojama
1: dalis. Bet prievarta, čia nebuvo, kad taip, nu, taip. Savo norų, čia buvo išskaičiuota.
2: Taip, buvo prievartos mechanizmas, žmonės, jeigu jie neperspėdavo, kad jie nenori būti įtraukti, juos įtraukdavo automatiškai, ir buvo tikrai tokio, nu, prievartinis praktiškai mechanizmas, įtraukiant žmonės į antrą pakopą, na, žmonės tokiu būdu prievartiniu, praktiškai prievartiniu taupė, atidėjo savo dalį algos, už kurias visi mokesčiai sumokėti, visiškai. Na ir per eilę metų kažkiek tai susitaupė, dabar gražinosi jau nemaža dalis ir paaiškėjo, kad tuos žmonių sutaupytus pinigus nori paversti pajamomis. Ir taip viešai vadina tiek Algirdas Sysas, tiek...
3: Tai dar apmokestins gyventojų pajamų mokesčių, ko gerą?
2: Gal jau neapmokestins gyventojų pajamų mokesčių, tačiau pavertus pajamomis tikrai žmonėm, kurie gauna šildymo kompensacijas, kurie vaikų nemokamą maitinimą ir panašiai, jiem iš jų atims, todėl kad žmogus savo sąskaitoj turi pinigų kažkiek tai, kelis tūkstančius. Na ir ta tokia labai ironiška situacija, kada žmogus tauposi, netgi tauposi taip, kaip įpareigoja valstybė, rekomenduoja ir įpareigoja ir priverčia, ir tada dėl tų savo santaupų turi būti apmokestinti, panaikinant pašalpas įvairias arba lengvatas. Na, tai
1: bauda, tokia, bausmė žmogui,
2: kad bausmė, kad jisai taupė ir pagal valstybės.
3: Ir bausmė, kad išėjo iš privatų, iš tų,
1: kaip pasimė savo pinigus.
3: Savo pinigus pasimė. Labai, kad išėjo iš privačių fondų, ten, kur faktiškai mažai kas sukaupė, klausykit, ten, kai kurie va dabar sako, šiuo metu, jeigu tu atsiimi, tai ten prarandi daug, nes akcijos yra labai kritę dėl tos, nu, dėl karo Amerikos, Izraelio ir Irano, kadangi tai tikrai akcijos kritės ir daugelis žmonių praranda nemažai pinigų. Ir aš manyčiau, kad yra tarp priežastis, kur todėl ir kiti ragina, kad šiuo metu finansistai, kad šiuo metu tikrai nereikėtų atsiimti iš
1: antro. Kas toliau bus irgi niekas
3: nežino. Niekas nežino, kad toliau. Tai va, tokia yra pozicija, kad sako, gal šiuo metu nereikėtų atsiminėti pinigų.
2: Reikėtų netgi pagalvoti, ką čia reikia daryti mūsų politikam, ar net Europarlamento lygio, aš neįsivaizduoju, ar čia būtų tas klausimas paliečiamas, ir ką turėtų daryti pirmiausiai savivaldos politikai, nes didelė dalis tų kompetencijų.
1: Toliau bus irgi nieksiai.
3: Niekas nežino, kad toliau, tai yra pozicija, kad sako, gal šiuo metu nereikėtų atsiminėti pinigų.
2: Reikėtų netgi pagalvoti, ką čia reikia daryti mūsų politikam, ar net Europarlamento lygio, aš neįsivaizduoju, ar čia būtų tas klausimas paliečiamas.

0: išsima iš bankinių sąskaitų, pasidaro juos grynais pinigais tam, kad pateikiant savo sąskaitų likučius savivaldybei, tada tau reikia kompensacijos, kad nebūtų tenais pinigų. Kiti netgi perveda į kažkokius tai Lenkijos bankus, daug kas atsidarė ypatingai Kauno, Marijampolės regiono, Alytaus regiono gyventojai. Na, žmonės įvairių dalykų daro ir ieško kelių, kad na, tie, ta bauda nebūtų paskirta, kaip čia seksis dar bus matyt, tačiau kažką tai reikia nedaryti tiek politikam, tiek žmonėm, kad netimtų iš jų tiem, kas, to, kas jiems priklauso.
1: Aš tik dabar vieną noriu papildyti, gal šiek tiek ir susijusi, bet tema, bet vakar, kai kartas jau, žinai, prieš pusę metų buvau žiūrėjęs panoramą, tai vat vakar kažkaip netikėtai tai panoramą pasižiūrėjau, ten tas laisvas žodis krenta, dega jau dabar laisvas tas žodis, ir tas tankas, tai pasirodo, aš buvau gal teisus, kestut prie Seimo atvarytas rusiškas tankas. Ne, ten buvęs, sako, va, žmonės man pasako, kad yra Čmilytės tankas, jis biškį perdirbtas.
2: Savo senelio.
1: Senelio, jos senelio tankas, nupjautas vamzdis ir iš to vamzdžio iškaltas buldozeris. Ir kaip traktorius, surūdijęs, tas vienu žodžiu, tas traktorius. Ir šitą, tai dėl to laisvo žodžio, tai ten kažkoks Stalino laikų padarytas stalinėcis vadinosi, atrodo.
2: Stalinėcis
1: vadinosi, tai viskas atitinka. Ir kai sako, tas laisvas žodis prie to Seimo stovi, saugo jį. Neduokiai, aš pagalvoju, jeigu pastatytum tą kryžių, tai gal nupjautų per kelias valandas.
2: Čia kaune, tą kryžių pastatė ir nupjovė. Prisimeni.
1: Nu. Tai čia dabar jau tankas, Stalinas gali stovėti, bet jau kryžių, jeigu ir prie pat Seimo apsauga, ten nežinau, kiek kainuoja ta apsauga, tai tverta kelias, ant kelio pastatytas tas tankas. Tai aš va šiek tiek nukrypau, bet Seimas pasiūlė, kaip pasakyti, įstatymo patys, vyriausybė siūlys, kad dabar tokia tvarka galio, jeigu tu gauni kažkokias tai pašalpas. Tai savivaldybė gali pareikalauti už tas pašalpas, kad atidirbtum viešuosius darbus. Ten patvarkytum, pašinautum, pagrebotum ir panašiai, ir kaip ir seniūnai. Ir merai sako, kad tikrai yra nemaža pagalba. Tai dabar jau dabartiniai socialdemokratai pasiūlo demokratų socialinių reikalų ministrė, bet viceministrė, kad reikėtų žmonės, kad nebūtų išnaudojami ir tie, kurie lanko kažkokius kursus, dar kažkokius, tai ten gautų tas vadinamas pašalpas be viešųjų darbų. Tai meras ir Akmenė socialdemokratas ir kiti piktinasi, sako, nu, tai bent skatino kažkiek žmogų ieškoti darbo. O dabar, sako, kam jam iš vis nereikės jokio darbo ieškoti, jis pasims tas pašalpas ir už jas nereiks atidirbti. Tai vat, pažiūrėkit, prieš vyriausybę socialdemokratų sukyla žinomi socialdemokratų merai. Tai jie nieko nepasitarė, net susivalda, priiminėja tokius gana kvailus įstatymus. Lygiai taip pat, kai sugalvoja, kad nuo 10 metų vaikai jau galės būti balsuoti ir būti renkami. Tai, nu, bet ačiū Dievui, čia gal pritrūko tų, ar netėjo tų Seimo narių, pritrūko tų balsų ir vis tik Seimas nepriėmė tokio įstatymo ir dabar nu, vaikai vis tiek turės sulaukti pilnamestystės, kad galėtų balsuoti, o jau norėjo nuo 10 metų. Paimti ir įteisinti, kad vaikai galėtų jau turėtų teisę balsuoti.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
2: Balsavimo kalbam, tai kas vyksta kaimyninėse šalyse, kai dabar imigrantų priplūdė ir aš norėčiau, kad žmonės žinotų apie savivaldybėje rinkimų galimybę, kas gali balsuoti, nes visi žmonės turbūt dauguma galvoja, kad tik tai, kurie turi Lietuvos pilietybę, deklaravę savo gyvenamą vietą toje savivaldybės ribose, turi teisę balsuoti ir rinkti savivaldybį merą ir tarybos narius. Tai pasirodo, kad ne visai taip yra. Gal Dobila jūs čia?
0: Taip, tai galima apie tai irgi pakalbėti.
2: Kas įvykia Londone?
0: Daug kas stebėsi, kodėl Londono meras yra islamo išpažinėjęs berods netoli 20 merų ir didelių miestų ir panašiai Jungtinėje karalystėje yra islamo išpažinėjo, gal net ir budizmo. Panaši tendencija matoma ir Prancūzijoje, ir Belgijoje, ir kitose valstybėse, jeigu nemerai, tai daugybė tarybos narių. Ir panašiai tampa nuo kitų religijų, kitų tautų atstovai. Ir dažnas klausimas, kas čia taip atsitiko. Tai visi suprantame, kad yra didžiulė migracija. Ir tame tarpe dabar jau ir Lietuvoje mes pastebėme ne tik tai ukrainiečių didelę didelius kiekius, tačiau ir pakistaniečių, ir

0: ir iš Sirijos žmonių, aš kaip vat, Marijampolės gyventojas, tai matau, aš jau dabar daugybę tų žmonių einančių į darbus ir vieni dirba, kiti gal nedirba, nu, ne, čia jau kita tema. Tačiau, žiniai, šitie žmonės negali balsuoti Seimo rinkimuose, negali rinkti prezidento, tačiau savivaldos rinkimuose, tai rinkti merą ir tarybos narius gali, jeigu jie turi leidimą gyventi Lietuvoje. Arba, tai lygiai ta pati situacija, turi leidimą gyventi Jungtinėje karalystėje, turi leidimą gyventi Prancūzijoje, tai su šiuo leidimu gyventi jie turi teisę balsuoti ir balotiruotis savivaldos rinkimuose, kaip to miesto arba to savivaldybės gyventojai. Na tai, kas atsitiko Jungtinėje karalystėje ar Prancūzijoje, tai tiesiog atsirado kritinė masė tų emigrantų, tų migrantų, kurie gali turi balso teisę su leidimais gyventi ir tiesiog išsirenka savo tautybės, savo religijos valdžią. Na ir jūs įsivaizduokit, koks miestas yra Londonas, tai vadinama finansų sostinė, 10 milijonų gyventojų ir kokia turi įtaką Europoje ir turi įtaką ne tik tais administracinės valdos, tačiau turi didžiulę įtaką kultūrinę, didžiulę įtaką finansinę ir tie ir mes matome rezultatus, dyksta mečetės,
1: kalėdos greuna, taip, greuna bažnyčias,
0: šventimą kalėdų keičia Ramadano šventimu, kalėdų šventimas tampa tarsi įžeidimu musulmonams, apie tai dažnai jau girdime, na, o štai ir kaip ir nerekomenduojama, arba netgi draudžiama kai kur švesti kalėdas, tai yra reali situacija, o švesti Ramadaną, na, kaip ir tolerancijos simboliu. Ir šimet, ir pernai Londono meras per didžiulę šventę, kaip pas mūsų eglutės įžiebimas, tai įvyko Ramadano žiburių įžiebimas miesto gatvėse. Ir, na, Londonas švenčia Ramadaną. Tai žiūrėkime Lietuvoje situaciją, jeigu ne tokia kaip tenais, tačiau tendencijos akivaizdžios, užsienio reikalų ministras Lietuvą taip pat pasveikino su Ramadanu, o prieš tai su Pelenų diena nesveikino, tai tos tendencijos yra ir tą turėkime omenyje, kad savivaldos rinkimai tarsi jie, na, mintis yra tokia, kad tai yra administraciniai miesto reikalai, tai visi miesto gyventojai kaip ir turi teisę spręsti, kaip jie turi būti tvarkomi, tai kaip ir visiems duoda balsuoti miesto gyventojams, tačiau pamirštama, kad savivaldos galios netokios mažos ir kad jie eina ir kultūra, ir finansai, ir nacionalinio lygio sprendimai, ir kada juos užvaldo kita taučiai, kitų religijų atstovai, tai mes turime labai labai didelės problemas. Ir va čia pratesiu dar temą, kuri buvo prieš tai, ar Briuselyje, ar Strasbūre turėtų būti posėdžiavimą, čia jau mano nuomonė, bet kaip mokesčių mokėtojų, nes ir aš esu mokesčių mokėtojas Europos Sąjungos, tai man asmeniškai buvus abiejose miestuose, man gėda turėti tokią Europos sostinę kaip Briuselis, kurioje į daugybę kvartalų eiti negalima, nes tave nušaus, nužudys. Policija net neina, pats centras yra nuguldytas benamiais, narkomanais, šiukšlių maišais. Tai yra siaubingas miestas, kuo jisai pavirto dėl šitos bjaurios migracinės politikos ir netgi ir valdžios pataigiai atstovai ateina visai kitų kultūrų asmenys ir tai ne jokia tolerancija, tai yra šlykštu, tiesiog šlykštu, higieniška, antihigieniška, na, prie to jas ten priekabiauja, tai tokia Europos sostinė kaip Briuselis turi didžiausią gėdą, tai aš poponuosiu šį kartą gerbiamą europarlamentarą ir manau Strasbūras daug švaresnis, daug šviesesnis miestas ir dar ten taip kažkaip tai dar ten taip nenusiritęs, tai laite būna Strasbūre Europos parlamento būstinė.
2: Tai klausyk, tai man atrodo, jeigu aš atsimą į Strasbūrą Europos parlamento sostinė, nors jinai laikosi dabar, laikoma, kad Strasbūras Europos parlamento sostinė, ten vyksta plenarniai, o jau Briuselyje vyksta ten komitetų posėdžiai. Kai šiandien palaidos išvykstu į Briuselyje, bus posėdžiai, vat, jie antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį. Tai padarysi šiukšlinę ir Strasbūrė tada. Tai ką jau šiukšlinę padarė ne Briuselyje, tai dabar norit padaryti šiukšlinę ir Briuselyje.
0: Bet Briuselis susivalytų.
1: Mes labai nemažai kalbame apie ten, bet pažiūrėkit. Šiandieną žmonės Lietuvoje kiršina, skaldo, priešina ir daro tokiais apolitiškais. Jūs čia nesikiškit, jūs čia nieko nepadarysit, jūs čia nieko negalit. Dabar pažiūrėkit, tad, kai jūs kalbat, emigrantai atvažiavę, jie turi laiko, jie nedirba, jie gauna kompensacijas, jie organizuoti, jie apsijungia ir jie tarosi vieningi. O Lietuvoje žmonės miega, neina į rinkimus, nedalyvauja. Ir pažiūrėk, ateina 50%, tai jau džiaugiasi, kad atėjo pusė žmonių. Iš jų, jeigu bus pusė emigrantų, ką mes turėsime?
2: Tai
1: ir aš turėčiau pabūdinti vis tik tai žmonės, kad labai reikia gerai apsispręsti, ar jūs norite Lietuvoje gyventi, ar jūs norite, kad vaikai gyventų Lietuvoje, ir kad ta kitokia Lietuva būtų, kurios mes tikimės ir laukiam.
2: Bet važiuokit, aš to įsitepsiu, Kestutė. Man teko kalbėti su tikrai nemažai žmonių ir irgi palies šitą temą, bet privačiai, va, taip tokiam nedideliam būreliai, nu man ne vienas sako, jau žinai, geriau tegul būna musulmonas meras negu Šimašius, kuris gatves, kaip čia užtvirinėjo, siaurino, sako, jau tikrai, emigrantas tų dalykų nedarys, va, kaip šitas Šimašius, bet sakau, Šimašius nėra, tai yra Benkunskas. Nu, Benkunskas, nu sako, ką žin, dabar irgi kelia klausimą, gal tikrai rinkti migrantą kokį nors, tai tikrai bus geresnė tvarka tam Vilniui, bet nereikia greitai ilgai laukti, pamatysim, kad turėsim, aš jau girdėjau, kad lyg tai yra tokia iniciatyva Lietuvoje, kad kurtųsi tai imigrantų partija ir man atrodo, kad tik greitai turės jau jie čia irgi Vilniaus merą, kaip negazdyk, Londono merų.
1: Negazdyk, nu, bet... negazdyk žmonių, iš tikrųjų, tai Lietuvoje, žinot, nelinkėkime tokių dalykų.
2: Ne, aš nelinkiu, bet
1: tikrai
2: aš...
1: Lietuvoje yra platingų puikių žmonių ir mes matome iš pasisakymų ir Seimo nariai, ir Jankūnas, ir Vėgėlė.
2: Tai tik keli.
1: Na, yra ir daugiau, bet kiti gal bijo, gal jie... Yra daug žmonių, kurie žino ir supranta ir mato, bet jie bijo šios politinės sistemos.
3: Tai jūs šitoli nenuėjot. Vilnius, aš jo nelabai atsimenu, kada turėjau merą Vilnietį. Visi jie migrantai, gal tik tai iš kitų savivaldybių. Ar dabartinis yra iš Šilutės, praėjęs Šimašius.
2: Iš Pagėgių?
3: Iš Pagėgių.
2: Nu, netoli jau.
3: Prieš tai buvę taip pat turbūt daugelis kažkur tai Žemaitijos ar iš kažkur, bet...
2: Dabar žinia toliau turėsim.
3: Paponuočiau...
1: Zuokas buvo...
2: Vienintelis.
3: Ne, Zuokas yra iš... Jie neklystų Kėdainių ar iš kažkur kitų tikrai ne iš Vilniaus.
2: Tai koks skirtumas dar iš toliau turėsim? Iš kokios Indijos?
3: Bet tik tai norėčiau paneigti tą, kad turėsim migrantų partiją, neturėsim, jinai yra. Tai yra o, ta pati Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, ten jie kuo puikiausiai randa savo vietą visi migrantai, jie juos priima ir kaip ir tam pačiam...
2: Bet krikščionys demokratai yra žodis.
3: Yra.
2: O?
3: Gal panaikins, jeigu dauguma atsiras. Jungtinėje karalystėje leiboristų partijoje...
2: Galbūt Tėvynės sąjunga Lietuvos musulmonų partija.
3: Gali būt. Tai Jungtinėje karalystėje leiboristų partijoje yra didžiulė frakcija, yra musulmonų ir panašiai ir jie atstovauja tas vertybės ir nepaslaptis, kad didžiulę įtaką Jungtiniai karalystai daro, pavyzdžiui, dabar neprisidedant prie Hormūzo sąsiauros atblokavimo, kodėl nepadeda Jungtiniam valstijom Jungtiniai karalystė, todėl, kad tiesiog valdančiojoje partijoje yra didžiulis būrys musulmonų, netgi, kad minėjo Londono meras ir kitus valdų merai, tai viena iš pagrindinių priežasčių, ko gero, kodėl neprimas toks sprendimas. Ir kas galėtų paneigti, kad Irano, Pakistano ar šalia esančių valstybių politika ir vyriausybių politika nebuvo specialiai tokia migracijos į svarbiausius finansinius sostinės, kad vieną dieną atėjus pat kaip dabar, nebūtų priimami sprendimai gintis nuo musulmonų ar tiesiog atakuoti. Na, čia jau
2: samus kodėlės. Aš nesakyčiau, kad čia ne tik nuo musulmonų, čia yra nuo režimo Irano, kuris grasina šiandien sunaikinti pasaulį, kuria atominį ginklą. Tai va čia dalykas, kuris žmonės tiesiog iš savo valstybės, kiek ten 7 milijonus išvarės daugiau, tai gal ir specialiai varo, kad paskui tuos žmonės aktyviai įsijungtų Europos Sąjungos gyvenimą. Va žiūrėkite, yra paliarizuota Anglija. Ji negali priimti sprendimų, nes jau ten dauguma, net ne dauguma, bet dalį turi europarlamentarų, tų ne europarlamentarų, bet vietinių parlamentarų, jau tie yra musulmonai iš Irano ir visur kitur, ir jie blokuoja tuos parlamento sprendimus. Ir už tai dabartinė Anglija, kadangi na, jau yra jau iš dalies valdoma tų imigrantų, tų musulmonų kraštų piliečių, ir jie blokuoja tokius sprendimus, kad padėti Trumpui arba Amerikai apsiginti nuo Irano. Tai va čia dalykas, matot kokia, va, jūs šitos temos nepalėtėt, bet čia tema yra labai aktuali. Kodėl taip elgiasi? O akivaizdu, kad ten tie emigrantai turi milžinišką įtaką, politinę milžinišką įtaką, ir jie kai kuriuos sprendimus neleidžia priimti Anglijos vyriausybei ir parlamentui, kadangi tie bijo, o jų nuolat daugėja. Ir tų merų, ne tik Londone, greitai bus tikrai daug daugiau anglių merų ir politikų iš tų musulmoniškų kraštų bus daug daugiau. Ir jie greitai visiškai užvaldys, ir ne tik meras, bet greitai bus musulmonas ar koks jau ir premjeras, ir parlamento pirmininkas. Čia gal 10 metų daugiau nereikės laukti.
1: Jo, nu, Lietuvoje aš manau, kad kuriasi tikrai tokios gražios iniciatyvos, tai lūžio taškas ir Dobilą norėčiau vis tik tai priminti, kad žmonėm pasidalintum, kaip vis tik tai tas lūžio taškas jaunimo organizacija norėtų įgyvendinti pokyčius Lietuvoje, kad ne emigrantai, o mūsų jauni žmonės, jaunimas, aktyvus jaunimas įsilietų į politiką ir tą kitokią Lietuvą kurtų.
3: Tai būtent teisingai jūs ir suformulavote klausimą, lūžio taškas ir yra tam, kad taip neatsitiktų, kaip yra atsitikę Londone, Briuselyje ir visur kitur, kad neatsitiktų taip, kaip buvo pavyzdžiui 2015 metais, šiandien naujiena, kad mes kalbame apie užsieniečius merus, tai Vilnius beje turėjo tarybos narį, Vilniaus miestas turėjo tarybos narį, Marką Adamą Haroldą, kuris buvo su liberalų sąjūdžiu.
2: Laisvės laisvės partija.
3: Tada dar nebuvo Laisvės partijos, su liberalų sąjūdžiu, su Šimašium tuo metu jisai dar priklausė liberalų sąjūdžiui, tačiau akivaizdus Laisvės partijos išpažinėjęs vertybių, LGBT aktyvistas ir panašus, kuris net buvo tituluojamas naktiniu Vilniaus meru, dabar jis nebe Lietuvoje nebegyvena, matyt gal buvo per ankštą, tačiau jau Vilnius turėjo tokį tarybos narį, na, o lūžio taškas, tai yra tam organizacija, kad suburti jaunimą, nes jaunimas, šiaip, aš pasakysiu tokią priešistorę Lietuvoje su jaunimo organizacijom, tai dar 15 metų atgal buvo tokios organizacijos ir jos buvo gan įtakingos kaip Lietuvos moksleivių parlamentas, buvo įvairūs parlamento plenariniai posėdžiai rengiami moksleivių ir būdavo ruošiamos rezoliucijos, galbūt patariamos, tačiau kaip tik pradėjo tas Lietuvos moksleivių parlamentas leisti nelabai pro konservatoriškas rezoliucijas, viename tokių sesijų buvo aš sudalyvavęs, tai tiesiog, na, spjaudėsi, tuo metu atsimenu Radvilė Morkūnaitė, Mikulėninė, kiti konservatoriai, kaip jūs drįstat priimti ten įvairius tokius sprendimus, kurie netitinka jų politikos, tuo metu ten buvo daugiau socialiniai klausimai, apie bedarbius buvo svarstoma, ką reikėtų daryti. Tai po to tos visos tokios jaunimo iniciatyvos, politinės jaunimo iniciatyvos buvo specialiai žlugdomos ir finansavimai nutraukiami, buvo gan stiprus apskrities talai kiekvienoje savivaldybėje, dabar jie, jeigu yra, tai tik tai formalus, ir ta jaunimo mokinių, studentų ir apskritai jaunimo savivalda ir politinės organizacijos, jos praktiškai Lietuvoje yra sunykę.
1: Sunaikintos jos.
3: Taip, sunaikintos. Ir neatsitiktinai tam, kad na, jaunimo vieninteliai būtų atstovai per televiziją parodomi tai konservatoriai ir Laisvės partijos dažniausiai atstovai, tai tarsi kažkoksai tai jaunimo atstovybė, tačiau anaip tol taip nėra, ir kaip žinia, būtent jaunimas eina mažiausiai balsuoti, todėl kad didžiausios dalies jaunimo nereprezentuoja jokia Laisvės partija. Ir ką rodo užsienio rinkimai tendencijos, tai jauni žmonės balsavo, na, aš tik tai pavardinsiu, čia laido ne vieną kartą minėjau, Lenkijos prezidento rinkimus, tai krikščionišką, vertybišką prezidentą Karolį Navrotskį išrinko jaunimo, nekieno kito, balsais, būtent jaunimo. O trečias likęs kandidatas Lauryras Mensinas, kuris dar griežtesnis vertybiškai konfederacijos atstovas, jis absoliutus jaunimo kandidatas ir buvo pats jauniausias kandidatas ir absoliutus jaunimo balsus rinko. Lygiai tas pats alternatyva Vokietijoje, vėlgi daugiausia jaunimo balsus renkanti partija. Ir ne paslaptis, lūžio taškas, Turning Point USA, tai yra lūžio taškas Amerikoje, irgi buvo vienas iš lemiamų organizacijų, jaunimo organizacijų, kurios nulėmė Donaldo Trumpo pergalę Jungtinės Amerikos valstijos.
2: Kurios įkūrėjas ir lyderis
3: Charles Kirkas, yra visai neseniai nušautas rugsėjo mėnesį genderistinės kulkos. Tai grįžtant prie Lietuvos, ta jaunimo organizacija ir yra apie tai, jinai yra dabar aktyviai būrenti jaunimą, ir dabar europarlamentaro Petro Gražulio kvietimu visai nemažai tų jaunųjų atstovų keliavo į Europos parlamentą, į Strasbūrą aplankyti, pasižiūrėti, kaip priiminėjami tam tie įstatymai, tame tarpe kačių persekiojimas ir pelių persekiojimas.
2: Ne persekiojimas, nustatyti dislokacijos vietą, sekimas jų.
3: Nu tai persekiojimas. Matyti, o žmonės visi persekiojo, arba nepavyko persekioti žmonių, tai dabar persekiojimas.
2: Ne, nu, tai visus žmonės jau
1: persekiojo.
3: Tai, žinokit, labai svarbi tema, jaunimui reikia tą rodyti, pasakyti, kokios nesąmonės vyksta šių leftistų, ir va toks tas kačių persekiojimas, anksčiau buvo, kada ankstesnėje kadencijoje dirbau pas Rolandą Paksą, prezidentą, kaip jis buvo europarlamentaras, tada buvo labai populiarus kitas klausimas, agurkų dydžio. Ir Europos parlamentas sprendė, kokios Europos Sąjunga turėtų būti agurkų dydžiai, kokio išsirietimo kampo turėtų būti auginami ir panašiai, veslės, kokios rimtais veidais tas buvo sprendžiama. Tai reikia rodyti jaunimui, kokios vyksta nesąmonės, kokios yra realios problemos ir burti, ir tada tas jaunimo aktyvumas akivaizdžiai padidės, kaip tai padidėjo kitose valstybėse. Tai Lietuvoje tas vyksta, dabar vyksta struktūriniai darbai, aš galėčiau pasakyti. Taip pat ieškom jų atstovą jaunimo kiekviename mieste, miestelį, ir mes jau jų turim visai nemažai, jau keliose dešimtyse.
1: Kaip jūs rasti? Facebookas ar elektroninis paštas koks?
3: Tai čia
1: lūžio taško.
3: Lūžio taško galima rašyti ir man tiesiogiai dobilas@indo.gmail.com galima ir man tiesiogiai skambinti. Tačiau dabar kaip tas yra ieškoma, tai tiesiog žmonės, tiesiog na labai paprastai, mes vykstam dažnai į regionus, bendraujame su žmonėmis ir ateina tų jaunų žmonių.
2: Bet jūs gal paštą turėtume, tai lūžio tašką.
3: Aš patikėjau, dobilas@indo.gmail.com.
2: Bet gal jūs?
1: O telefoną koks?
3: 06-38-02-777.
1: Taip, 06-38-02-777. Tai čia dobilo asmenis telefonas, kur galite, kas norit prisijungti prie lūžio taško judėjimo, kuris vis tik tai, manau, Lietuvos ateitis ir tos kitokios Lietuvos perspektyvos labai gražiai suskamba. Na, aš manau, kad tam jaunimui tikrai bus kelias uždarytas į LRT, kol ten ir nelabai ten pakvies, ir susidursite su kitom problemom, nes jeigu tik tai prieš politinę šitą sistemą kas nors pradeda kalbėti ar kažką, tai iš karto visi kranai užsidaro ir pasidaro vatnikai ir visokiai kitokiai. Tai laida mūsų baigėsi paskutinį jaunimui tą parinkimą dabar. Ką visi darėtum?
3: Na, tradiciškai seną patarlę pasakysime, kad mes nugalėsime tik tada, kada nustosime bijoti, tai nebijokite.
2: Petra. Žiūrėkite Puko radiją, klausykite televiziją.
1: Jo, tai ačiū visiems, kurie buvote kartu, tai buvo laida Kitokia Lietuva, svečiai europarlamentaras Petras Gražulis ir Europos parlamento žurnalistas Dobilas Sinkevičius ir aš Kęstutis Pūkas linkiu išminties. Nebijokit, labai teisingai sakau, nebijokit būt savimi. Lietuva mūsų. Pasistengime dalyvauti ten, kur iš tikrųjų stiprintume savo pamatinės vertybės. Tai ačiū, reikia.
4: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainė. Kitokia Lietuva.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Lietuvos viešieji finansai pernai atitiko ES reikalavimus, tačiau nuo šių metų gali būti sunkiau laikytis fiskalinės drausmės taisyklių, perspėja valstybės kontrolė. Auditorių teigimo nepriemo sprendimų dėl papildomų tvarių pajamų šaltinių, ateityje gali tekti rinktis tarp gynybos finansavimo ir kitų viešųjų paslaugų. Per metus nuo atsiskaitimo grinaisiais pinigais, sumų apvalinimo pradžios, į Lietuvos banką grįžo apie 40 milijonų vienetų, 1 ir 2 centų monetų. Tai daugiau kaip 3 kartus viršyje iki apvalinimo buvusi srauta. Anksčiau per metus grįždavo apie 12 milijonų šių monetų. Grįžusi monetų svoris viršyje 100 tonų, o jų nominalioji vertė apie 600 tūkstančių eurų. Vilniaus gyventojai skundžiasi, net jei palieka automobilius ir moka rinkliavo užstovėjimo, kartais vis tiek yra baudžiami. Nemažai gyventojų baudų sulaukia palikę automobilius riboto laiko vietose. Savivaldybės įmonė Judu sako baudos skiriamos pamiršus jiems nurodyti atvykimo laiką. Esą vien to pakanka, kad vairuotojai būtų priversti tuštinti sąskaitas. Vairuotojai privalo palikti tokius laikrodžius arba raštelius, kada pastatė automobilį. Žiemą Lietuvą kausčių šalčiams šiuo metu pradžioje fiksuojama mažiau erkių platinamų susirgimo, erkinio encefalito ir laimo lygos atveju, sako Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų lygų valdymo skyriaus vyriausiai specialistė. Vis dėlto jos teigimu, norint detaliai vertinti situaciją, reikėtų sulaukti artėjančios vasaros ir rudens pradžios domenų, mat būtent šiuo laikotarpio nuo specialistės užfiksuojama apie 80% visų per metus fiksuojama. Erkių platinamų ligų. Seimas sugriežtino reikalavimus asmenims, norintiems tapti Lietuvos šaulių sąjungos nariais. Pagal priimtas pataisas šauliais negalės tapti asmenis, bendradarbiavę palaikė ryšius su užsienio valstybių žvalgybomis ar asmenimis, turinčiais sąsajus su jomis, tai padalyvavę teroristinės grupės veikloje ar per pastaruosius 5 metus turėjo ryšių su žmonėmis, turėjusiais neišnykusi ar nepanaikinta teistumo už nusikalstamą veiką, padaryta organizuotos grupės. Pirmadieninės rytinės prekybos sesijos metu daugumos Azijos vertybinių popierių biržų indeksai smuko pratęsdami pasaulinę akcijų pigimą. Tuo metu dėl aklavietės artimuosiuose rytuose naftos kainos pakilo daugiau nei 2%. Vašingtonas ir Teheranas balandžio mėnesį susitarė dėl paliaubo, tačiau derybos dėl konfliktų užbaigimo yra sustojusios, o regione tęsiasi pavieniai išpuoliai. JAV prezidentas Donaldas Trumpas kiek anksčiau paskelbė naują įspėjimą Iranui ir pareiškė, kad šalis turi greitai siekti taikos susitarimo, kitaip iš jų nieko neliks. Karas lėmė faktinę Hormūzo sąsiaurio, per kurį taikos metu gabenamas maždaug 1/5 pasaulio naftos eksporto blokadą. Rusijos pajėgos šią naktį surengė kombinuotą dronų ir raketų ataką prieš Ukrainos centrinius ir pietinius regionus, per kurią sužeista mažiausiai 20 žmonių, įskaitant 2 vaikus. Ukrainiečių oro pajėgos pranešė, kad Rusija praėjusią naktį į Ukrainą paleido 22 raketas ir 524 dronus. Nurodoma, kad oros gynybos daliniai numušė 4 raketas ir 503 dronus. Pietų Kinijos Guangsi regione pirmadienį įvykus 5,2 balų žemės drebėjimui žuvo 2 žmonės ir sugriuvo 13 pastatų, apie tai pranešė valstybinė žiniasklaida. Pareigūnai iš jos teritorijos evakavo daugiau kaip 7 tūkstančių žmonių. Žemės drebėjimai Kinijoje yra gana dažni.
1: Sportas.
0: Ispanijos krepšinio lygoje fantastišką rezultatyvumą demonstravo ir pergalį iškovojo Vitorijos Baskonija klubas, kuriame rungtyniauja Tadas Sedekirskis ir Gytis Radzevičius. Namų arenoje Basko iki po rezultato 121. Ispanijos krepšinio lygoje fantastišką rezultatyvumą demonstravo ir pergalę iškovojo Vitorijos Baskonija klubas, kuriame rungtyniauja Tadas Sedekeris.

Trink dinner. Ir apie orus. Šiandien rytiniuose šalies rajonuose bus gana vėjuota, lietinga, vietomis lis smarkiai griaudės per kūnyje. Jos metu škvalinio vėjo gūsiai kai kur sieks 15-17 metrų per sekundę. Čia oras sušils tik iki 14-17 laipsnių. Kitur šalyje bus debesuota su pragidurliais, daug kur numatomi trumpi lietus, tačiau per kūnijos tikimybė mažesnė. Aukščiausia temperatūra čia sieks 18-20, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. Vėsiau bus tik Kuršių nerijoje. Naktį į antradienį lietinga bus beveik visame krašte, šiaurės rytinėje šalies pusėlis ilgiau, intensyviau vietomis smarkiai, gali ir per kūnyje pagriaudyti. Kitur vyraus trumpalaikiai vidutinė intensyvumo lietus. Temperatūra dar ganota naktį nekris žemiau 8-13 laipsnių šilumos. Antradienio dieną daugės saulės, oras sausės. Šiauriniai ir rytiniai rajonai dar gali sulaukti trumpo lietaus, bet jau visai nedidelio. Oras rytoj dienoje sušils iki 16-21 laipsnio, tik pajūryje bus vėsiau 12-15 laipsnio. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

Labą dieną, eteryje žinios. Šiemet atleidžiamų iš darbo žmonių skaičius jau beveik susilygino su tuo, kuris fiksuotas per visus metus pernai. Užimtumo tarnybos duomenimis per pirmusius 400 metų mėnesius buvo gauti 39 pranešimai apie vykdomus grupės darbuotojų atleidimus. Tuo pat metu pernai tokių pranešimų buvo beveik per pus mažiau, bei beveik du kart mažiau įspėtų darbuotojų. Valstybės duomenų agentūros statistika rodo, žmonų su negale skurdo rizikos lygis Lietuvoje per metus gerokai išaugo ir yra aukščiausias visoje Europos Sąjungoje per pastarąjį dešimtmetį. Gyventojams su negale sudėtinga susirasti darbą, sunkumo netrūksta ir švietimo sistemoje. Nevyriausybinės organizacijos kalba ir apie per mažą finansinę pagalbą. Prasidėjus laivybos sezonui, vis daugiau vandens transporto priemonių nuleidžiama į vandenį. Aktyvėje kontrolę pradeda ir policijos pareigūnai. Nors laivo vedžių ir laivų daugėja, policininkai sako, pažeidimų fiksuoja mažiau. Šį sezoną policija pasitelkė ir droną, nors sako, Pamaryje jį kelti rizikinga, nes dar trikdomas GPS signalas. Vienu ankstyviausių pavasarinių daržovių smidrų augintojai jau pjauna pirmąjį derlių ir tikina, jog jis šiemet gerokai vėlyvesnis. Dalyvos ūktelėjusių augalų pakando šalnos stadijos tenka išmesti. O smidrų sezonas labai trumpas, trunka ilgiausiai iki joninių. Šiaurės Korėjos lyderis paragino aukščiausius kariuomenės pareigūnus sustiprinti priešakinius dalinius ir paversti pietinio šalies sieną neįveikiamą tvirtovę. Pirmadienį pranešė valstybinė žiniasklaida. Šiaurės Korėjos lyderis kariškiams sakė, kad siekiant atgrasyti nuo karo, bus vykdomi dideli pokyčiai ir kad vadovaujantys karininkai turėtų griežtinti savo požiūrį į aršų priešą. Akivaizdžiai kalbėta apie Pietų Korėją. Laboratorija patvirtino užsikrėtimo ebolos viruso atvejį didelėme rytinėme Kongo Demokratinės Respublikos Gomos mieste, pranešė sveikatos apsaugos pareigūnai. Šį miestą kontroliuoja Ruandos remimo grupuotė M23. Kongo Demokratinėje Respublikoje ebolos viruso protrūkis jau nusinešė daugiau nei 80 gyvybių, o Pasaulio sveikatos organizacija dėl šios krizės paskelbė tarptautinę ekstremalią sveikatos situaciją. Jungtiniai Arabų Emiratai pasmerkė drono ataką, dėl kurios netoli šalies atominės elektrinės kilo gaisras ir pavadino ją pavojinga eskalacija. Anot Jungtinių Arabų Emiratų pareigūnų, žmonės nenukentėjo ir poveikio radiacijos lygių nebuvo. Elektrinė pradėjo veikti 2020 metais ir yra už 200 km į vakarus nuo Jungtinių Arabų Emiratų sostinės Abu Dabio, netoli sienos su Saudo Arabija ir Kataru. Prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo Iraną, kad iš jų nieko neliks, jei Teheranas greitai nesutiks su taikos susitarimu su Jungtinėmis valstijomis. O Irano žiniasklaida anksčiau pranešė, kad Jungtinės valstijos nepadarė jokių konkrečių nuolaidų, atsakydamos į Irano pasiūlymą dėl derybų karui užbaigti. Sportas. Laura Juškaitė solidžių žaidimų prisidėjo prie Toronto Tempo klubo pergalės Los Andželė. Lietuvės atstovavimą Tempo komandai išvykoje 106-96 susitvarkė su Los Andželos Sparks ekipa. Už Atlanto paaiškėjo paskutinis NBA konferencijų finalų dalyvis. Jo tapo Cleveland'o Cavaliers klubas. Lemiamose 7 pusfinalio serijos rungtynėse Cleveland'o krepšininkai 125-94 sutriuškino Detroit'o Pistons ekipą ir serija iki 4 pergalių laimėjo rezultatu 4-3. Ir apie orus.
Šiandien rytiniuose šalies rajonuose bus gana vėjuota, lietinga, vietomis lis smarkiai griaudės per kūniją. Jos metu škvalinio vėjo gūsiai kai kur sieks 15-17 metrų per sekundę. Čioras sušils tik iki 14-17 laipsnių. Kitur šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, tačiau per kūnijos tikimybė mažesnė. Aukščiausia temperatūra čia sieks 18-20, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. Vėsiau bus tik Kuršių nerijoje. Naktį į antradienį lietinga bus beveik visame krašte. Šiaurės rytinėje šalies pusėje lis ilgiau, intensyviau vietomis smarkiai, gali ir per kūniją pagriaudyti. Kitur vyraus trumpalaikiai vidutinio intensyvumo lietus. Temperatūra naktį nekris žemiau 8-13 laipsnių šilumos. Antradienį dieną daugės saulės, oras sausės. Šiauriniai ir rytiniai rajonai dar gali sulaukti trumpo lietaus, bet jo visai nedidelio. Oras rytoj dienojo sušils iki 16-21 laipsnio, tik pajūryje bus vėsiau 12-15 laipsnių.

0: reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 600 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Lietuvoje vėl nukritus, tikėtina paklydusiam dronui, valstybės institucijos sako, kad turėtų būti tobulinama gyventojų perspėjimo sistema. Prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis, kalbėdamas apie radarų įsigijimą, sakė, kad įsigijimo tempas prezidentūros netenkina. Be to, anot jo, iš ankstinė perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia, tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų. Automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda, kelio ruošė ties Kaunu, pirmadienį pradedant remonto darbus. Vairuotojams reikėtų nusimatyti papildomą laiko kelioniai, sako valstybinio kelių valdytojos Via Lietuva vadovas. Jo teigimo eismo pakeitimai yra įvesti Kauno kryptimi nuo sankryžos link Neveronių ir tęsis iki Muravos sankryžos. Kelio remonto darbus planuojama užbaigti iki spalio. Klaipėdoje jau įsibėgėjo nepilnamečių įdarbinimo vasaros sezono metu programa. Įdarbinti nepilnamečius kol kas yra pasiruošę 20 uostamiesčio darbdavių. Šiemet Klaipėdos darbdaviai nepilnamečiams siūlo dirbti pagalbiniais virtuvės darbininkais, apartamentų numerių tvarkytojais, laipynių parko klientų aptarnaime, ledų pardavėjais, vasaros stovyklų vadovo asistentais, reklaminių tekstų, vizualų kūrėjais. Jo kelintus metus iš eilės nepilnamečiai gali dirbti ir automobilių stovėjimo aikštelių prižiūrėtojais bei kontrolieriais. Numatyta, kad jaunuoliai galės dirbti, o darbdaviai gauti savivaldybės kompensacijas už du vasaros mėnesius – Liepą ir Rugpjūtį. Per metus nuo atsiskaitimo grinaisiais pinigais sumuo apvalinimo pradžios į Lietuvos banką grįžo apie 40 milijonų vienetų, 1 ir 2 centų monetų. Tai daugiau kaip 3 kartus viršyje iki apvalinimo buvusi srauta. Anksčiau per metus grįždavo apie 12 milijonų šių monetų. Grįžusių monetų svoris viršyje 100 tonų. Jų nominalioji vertė apie 600 tūkstančių eurų. Vilniuje ir Kaune darbuojasi ilga pirščiai. Nuo metų pradžios policija šiuose miestuose užfiksavo apie 100 vagysčių iš automobilių, daugiausiai jų gyvenamosiuose rajonuose. Vagiamos tiek automobilių detalės, tiek transporto priemonėse palikti asmeniniai daiktai ir pinigai. Vilniaus gyventojai skundžiasi. Net jei palieka automobilius ir moka rinkliavą už stovėjimą, kartais vis tiek yra baudžiami. Nemažai gyventojų baudų sulaukia palikę automobilius riboto laiko vietose. Savivaldybės įmonė Judu sako, baudos skiriamos pamiršusiesiems nurodyti atvykimo laiką. Esą vien to pakanka, kad vairuotojai būtų priversti tuštinti sąskaitas. Taigi vairuotojai privalo palikti tokius laikrodžius arba raštelius, kada pastatė automobilį. Žiemą Lietuvą kausčių šalčiams šiuo metu pradžioje fiksuojama mažiau erkio platinamų susirgimų, erkinio encefalito ir laimo ligos atveju, sako Nacionalinių visuomenės sveikatos centrų užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausiai specialistė. Vis dėlto jos teigimu, norint detaliai vertinti situaciją, reikėtų sulaukti artėjančios vasaros ir rudens pradžios domenų, mat būtent šiuo laikotarpiu, pasak specialistas, užfiksuojama apie 80% visų per metus fiksuojamų erkių platinamų ligų. Estijos pasienio kontrolės punktai su Rusija vasaros mėnesiais naktimis liks uždaryti dėl to, kad Maskva nerodo jokios geros valios, pranešė šalies vidaus reikalų ministerija. Estija, kuri yra Europos Sąjungos ir NATO narė, turi 294 km ilgio sienos su Rusija ir jau seniai kaltina Maskvą vykdant hibridinės operacijas. Pietų Kinijos Guangsi regione pirmadienį įvykus 5,2 balų žemės drebėjimui žuvo 2 žmonės ir sugriuvo 13 pastatų, pranešė valstybinė žiniasklaida. Pareigūnai iš šios teritorijos evakavo daugiau kaip 7 tūkstančių žmonių. Žemės drebėjimai Kinijoje yra gana dažni. Kroatijoje šiemet smarkiai padaugėjo miškų gaisrų, taip pat išaugo ir išdegintos teritorijos plotos.
pranešė vietos pareigūnai. Per pirmosius 400 metų mėnesius išdegė apie 5000 hektarų žemės, tai maždaug 70% daugiau nei per tą patį laiko. Kroatijoje šiemet smarkiai padaugėjo miškų gaisrų, taip pat išaugo ir išdegintos teritorijos plotas, pranešė vietos pareigūnai. Per pirmosius 400 metų mėnesius

0: Nauja tvarka, pagal kurią siūloma supaprastinta pilietybės suteikimo procedūra, daugiausia rusakalbių gyvenamo atsiskyrusio Moldovos Uždniestrės regiono, kurią Maskva ilgą laiką daro įtaką gyventojams. Paskeltos Rusijos prezidento Vladimiro Putino pasirašytas dekretas leidžia reikalavimus atitinkantiems Moldovos rytinio Uždniestrės regiono gyventojams prašyti Rusijos pilietybės be būtinybės gyventi Rusijoje. Įrodyti rusų kalbos žinias ar išlaikyti pilietybės egzaminą. Moldovos prezidentė Maja Sandu pareiškė, kad minimas Rusijos prezidento Vladimiro Putino dekretas gali būti būdas verbuoti daugiau žmonių Rusijos karui prieš Ukrainą. Prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo Iraną, kad iš jų nieko neliks, jei Teheranas greitai nesutiks su taikos susitarimu su jungtinėmis valstijomis. O Irano žiniasklaida anksčiau pranešė, kad Jungtinės valstijos nepadarė jokių konkrečių nuolaidų atsakydamas į Irano pasiūlymą dėl derybų karui užbaigti. Jungtiniai Arabų Emiratai pasmerkė drono ataką, dėl kurios netoli šalies atominės elektrinės kilo gaisras ir pavadino ją pavojinga eskalacija. Anot Jungtinių Arabų Emiratų pareigūnų, žmonės nenukentėjo ir poveikio radiacijos lygiui nebuvo. Elektrinė pradėjo veikti 2020 metais ir yra už 200 km į vakarus nuo Jungtinių Arabų Emiratų sostinės Abu Dabio, netoli sienos su Saudo Arabija ir Kataru. Jungtinės valstijos leido baigti galioti išimčiai, pagal kurią buvo sušvelnintos sankcijos rusiškai naftai, kai dėl karo su Iranu ėmė kilti energijos kainos. JAV sankcijos Rusijos naftos sektoriui taikomos jau kelerius metus. Balandžio mėnesį išimtimi Vašingtonas siekia nuraminti pasaulinės energijos rinkos. Kritikai teigia, kad ši priemonė finansiškai sustiprino Rusiją. Pajamas iš naftos pramonės Kremlius naudoja finansuoti karui prieš Ukrainą.
1: Sportas.
0: Ciuriche vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionate pirmąją pergalę turnyre pasiekė Latvijos rinktinė. Latvijos ledo ritulininkai rezultatu 2-0 nugalėjo Vokietijos rinktinę. Riede vyko tarptautinės lengvosios atletikos varžybos Saudi Athletics Grand Prix. Moterų trišuolyje tarp lyderių buvo Dovilė Kilti. Jie geriausiu bandymu nušoko 13 metrų ir 85 centimetrus bei iškovojo antrą vietą. Trišuolyje iš viso varžysi 5 sportininkės. Geriausias pasaulio tenisininkas Janikas Sineris savo trofėjų kolekciją papildė dar vienu prestižiniu laimėjimu. Triumfavo Masters kategorijos pirminybėse gimtojoje Italijoje. Romoje vykusių vyrų vienetų varžybų didžiajame finale Sineris rezultatu 6-4-6-4 nugalėjo Norvegą Kasperą Rudą bei iškovojo jau 10-ąjį Masters trofėjų karjeroje. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 11, o antradienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Bus apsiniaukę. Trečiadienį dienos metu numatoma 18 laipsnių. Ketvirtadienio dieną oro temperatūra kils iki 22 laipsnių be kritulių. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 12, o antradienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių, o ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Klaipėdoje šią naktį laikysis 10, o antradienio dieną bus 14 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu termometrai rodys 18 laipsnių. Tvyros rūkas, o ketvirtadienio dieną numatoma 17 laipsnių. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 11, o antradienį dienojas 14 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 18 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 22 laipsnių. Panevėžyje šią naktį numatoma 12, o antradienio dieną 15 laipsnių šilumos. lis.

Trečiadienį dienojus termometrai rodys 17 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Utenoje šią naktį numatoma 14, o antradienį dienojus oras šils iki 18 laipsnių. Bus debesuota. Trečiadienį dienos metu numatoma 19 laipsnių. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 22 laipsnius. Alytuje šią naktį termometrai rodys 11, o antradienio dieną 18 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojus oro temperatūra svyruos taip pat apie 18 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 22 laipsniai. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 12, o antradienio dieną 19 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojus numatoma taip pat 19 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 22 laipsnių, tvyros rūkas.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų ir terija žinios. Nuo antradienio šalies gyventojai galės teikti prašymus dėl paramos būstų įsigyti, pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Šiam kvietimui skirta apie 5,6 milijono eurų. Paraiškas gali teikti asmenis ir šeimos, atitinkančios nustatytus pajamų ir turto kriterijus, neturinčios nuosavo būsto arba atitinkančios įstatymę numatytas išimtis dėl jau turimo būsto. Prasidėjus laivybos sezonui, vis daugiau vandens transporto priemonių nuleidžiama į vandenį. Aktyvėje kontrolę pradeda ir policijos pareigūnai. Nors laivo vedžių ir laivų daugėja, policininkai sako, pažeidimų fiksuoja mažiau. Šį sezoną policija pasitelkė ir droną, nors sako, Pamaryje jį kelti rizikinga, vis dar trikdomas GPS signalas. Lietuvos gyventojų santaupos bankuose toliau auga, tačiau didelė dalis pinigų tebegulė einamosiuose sąskaitose neuždirbdami grąžos. Ekspertai sako, kad terminuoti indėliai išlieka viena saugiausio taupimo priemonių, tačiau retai aplenkia infliaciją. Anot jų, jei infliacija išliks aukštesnė nei 3%, indėlių palūkanos jos greičiausiai nekompensuos, todėl dalį ilgesniam laikui taupimų lėšų žmonėms verta svarstyti investuoti. Vis dėlto, investuojant svarbu įvertinti riziką, pasirinkti žmogui tinkamus produktus ir būti pasiruošus rinkų sviravimams. Vienu ankstyviausių pavasarinių daržovių smidrų augintojai jau pjauna pirmąjį derlių ir tikina jis šiemet gerokai vėlyvesnis. Dalį vos ūktelėjusių augalų pakando šalnos, tad juos tenka išmesti. Smidrų sezonas labai trumpas, trunka ilgiausiai iki joninių. Valstybės duomenų agentūros statistika rodo, žmonių su negalia skurdo rizikos lygis Lietuvoje per metus gerokai išaugo ir yra aukščiausias visoje Europos Sąjungoje per pastarąjį dešimtmetį. Gyventojams su negalia sudėtinga susirasti darbą, sunkumo netrūksta ir švietimo sistemoje. Nevyriausybinės organizacijos kalba ir apie per mažą finansinę pagalbą. Izraelio pajėgos pirmadienį perėmė į Gazos ruožą plaukiančią pagalbos flotilę, kurie praėjusią savaitę išplaukė iš Turkijos. Organizatoriai teigia, kad vienas iš laivų buvo sustabdytas į vakarus nuo Kipro. Ispanijos ministro pirmininko Pedro Sančioso socialistai patyrė istorinį pralaimėjimą Andalūzijos regioniniuose rinkimuose, kurie gali būti generalinė repeticija prieš kitais metais vyksiančius nacionalinius rinkimus, rodo pirmadienio paskelbti galutiniai rezultatai. Sekmadienį vykusiame balsavime socialistai gavo tik 28 vietas regioninėme parlamente iš 109, tai yra 2 mandatais mažiau nei prieš 4 metus. Laboratorija patvirtino užsikrėtimo ebolos viruso atvejį dideliame rytinėme Kongo Demokratinės Respublikos Gomos mieste, pranešė sveikatos apsaugos pareigūnai. Šį miestą kontroliuoja Ruandos remiamo grupuotė M23. Kongo Demokratinėje Respublikoje ebolos viruso protrūkis jau nusinešė daugiau nei 80 gyvybių, o Pasaulio sveikatos organizacija dėl šios krizės paskelbė tarptautinę ekstremalią sveikatos situaciją. Jungtiniai Arabų Emiratai pasmerkė drono ataką, dėl kurios netoli šalies atominis elektrinės kilo gaisras ir pavadino ją pavojinga eskalacija. Anot Jungtinių Arabų Emiratų pareigūnų žmonės nenukentėjo ir poveikio radiacijos lygiui nebuvo. Elektrinė pradėjo veikti 2020 metais ir yra už 200 km į vakarus nuo Jungtinių Arabų Emiratų sostinės Abu Dabio, netoli sienos su Saudo Arabija ir Kataru.
1: Sportas.
0: Klaipėdos Neptūnas paskutiniame LKL reguliariojo sezono mače iškovojo didelės reikšmės pergalę. Gedimino Petrausko kariauna namuose 95-89 įveikė Jonavą Hipokredit ir užsitikrino trečiąją vietą. Debiutinį sezoną vyriausiojo trenerio pareigose Tautvydas Sabonis baigė iškovodamas dar vieną titulą Didžiojoje Britanijoje. Lietuvė treniruojama Londono Lions iki pat Didžiosios Britanijos lygos finale 104-81 nugalėjo Češyro Phoenix komandą ir tapo lygos atkrintamųjų čempione. Ir apie orus. Šiandien rytinėse šalies rajonuose diena bus gana vėjuota, lietinga, vietomis lis smarkiai griaudės per kūniją. Jo metu škvalinių vėjo gūsiai kai kur sieks 15-17 metrų per sekundę. Čioras sušils tik iki 14-17 laipsnių. Kitur šalyje bus debesuota su pragiedruliais. Daug kur numatome trumpi lietus, tačiau per kūnijos tikimybė mažesnė. Aukščiausia temperatūra čia sieks 18-20, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. Vėsiau bus tik Kuršių nerijoje. Naktį antradienį lietinga bus beveik visame krašte, bus debesuota su pragiedruliais. Daug kur numatome trumpi lietus, tačiau per kūnijos tikimybė mažesnė. Aukščiausia temperatūra čia sieks 18-20, kai kur iki 21 laipsnio šilumos.

Antradienio dieną daugės saulės, oras sausės, šiauriniai ir rytiniai rajonai dar gali sulaukti trumpo lietaus, bet jo visai nedidelio. Oras įdienojus sušils iki 16-21 laipsnio, tik pajūryje bus vėsiau 12-15 laipsnio. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų. Eteryje žinios. Utenos rajone nukritęs dronas turėjo sprogstamųjų medžiagų. Neutralizavimas vyks vietoje. Pirmadienį pranešė Utenos apskrities policija. Pasak pareigūnų, dėl to ypač sustiprinta teritorijos apsauga, uždaromas eismas kelio Sudeikiai Bikuškis atkarpoje. Pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas dronas. Panašus incidentai pastaraisiais mėnesiais dažniau kartojasi visame Baltijos jūros regione. Ignalinos atominė elektrinė po beveik 10 metų trukusių darbų užbaigė Maišiagalos radioaktyvių atliekų saugyklos eksploatavimą. Iš viso išvežta daugiau nei 1500 kubinių metrų arba 1292 tonos radioaktyvių atliekų, taip pat dar beveik 1300 tonų kitų atliekų. Automagistralija Vilnius Kaunas Klaipėda kelio ruožė ties Kaunu, pirmadienį pradedant remonto darbus. Vairuotojams reikėtų nusimatyti papildomo laiko kelioniai, sako valstybinio kelių valdytojos Via Lietuva vadovas. Jo teigimo eismo pakeitimai yra įvesti Kauno kryptimi nuo sankryžos link Neveronių ir tęsiasi iki Muravos sankryžos. Kelio remonto darbus planuojama užbaigti iki spalio. Per metus nuo atsiskaitimų grinaisiais pinigais sumų apvalinimo pradžios į Lietuvos banką grįžo apie 40 milijonų vienetų, vieno ir dviejų centų monetų. Tai daugiau kaip 3 kartus viršyje iki apvalinimo buvusi srauta. Anksčiau per metus grįždavo apie 12 milijonų šių monetų. Grįžusi monetų svoris viršyje 100 tonų. Jų nominalioji vertė apie 600 tūkstančių eurų. Vilniuje ir Kaune darbuojasi ilgapirščiai. Nuo metų pradžios policija šiuose miestuose užfiksavo apie 100 vagysčių iš automobilių, daugiausiai jų gyvenamosiuose rajonuose. Vagiamos tiek automobilių detalės, tiek transporto priemonėse palikti asmeniniai daiktai ir pinigai. Pietų Kinijos Guangsi regione pirmadienį įvykus 5,2 balų žemės drebėjimui žuvo 2 žmonės ir sugriuvo 13 pastatų, pranešė valstybinė žiniasklaida. Pareigūnai iš jos teritorijos evakavo daugiau kaip 7 tūkstančių žmonių. Žemės drebėjimai Kinijoje yra gana dažni. Rusija įvedė naują tvarką, pagal kurią siūloma supaprastinta pilietybės suteikimo procedūra, daugiausia rusakalbių gyvenamo atsiskyrusio Moldovos Uždniestrės regiono, kurią Maskva ilgą laiką daro įtaką gyventojams. Paskeltos Rusijos prezidento Vladimiro Putino pasirašytas dekretas leidžia reikalavimus atitinkantiems Moldovos rytinio Uždniestrės regiono gyventojams prašyti Rusijos pilietybės be būtinybės gyventi Rusijoje ir rodyti rusų kalbos žinias ar išlaikyti pilietybės egzaminą. Moldovos prezidentė Maja Sandu pareiškė, kad minimas Rusijos prezidento Vladimiro Putino dekretas gali būti būdas verbuoti daugiau žmonių Rusijos karui prieš Ukrainą. Kroatijoje šiemet smarkiai padaugėjo miškų gaisrų, taip pat išaugo ir išdegintos teritorijos plotas, pranešė vietos pareigūnas. Per pirmosius 4 šių metų mėnesius išdegė apie 5000 hektarų žemės, tai maždaug 70% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai, teigia Kroatijos ugnigesių departamento vadovas. Gaisrų pikas paprastai fiksuojamas nuo birželio iki rugsėjo, daugiausiai jų liepsnoja palei Adrijos jūros pakrantę.
1: Sportas.
0: Geriausias pasaulio tenisininkas Janikas Sinneris savo trofėjų kolekciją papildė dar vienu prestižiniu laimėjimu. Triumfavo Masters kategorijos pirmenybėse gimtojoje Italijoje. Romoje vykusi vyrų vienetų varžybų didžiajame finale, Sinneris rezultatu 6-4-6-4 nugalėjo Norvegą Kasperą Rūdą bei iškovojo jau 10-ąjį Masters trofėjų karjeroje. Ciuriche vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionate pirmąją pergalę turnyre pasiekė Latvijos rinktinė. Latvijos ledo ritulininkai rezultatu 2-0 nugalėjo Vokietijos rinktinę.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį lietinga bus beveik visame krašte, šiaurės rytinėje šalies pusėje lis ilgiau, intensyviau, vietomis smarkiai, gali ir perkūnyje pagriaudyti. Kitur vyraus trumpalaikiai, vidutinio intensyvumo lietus. Temperatūra dar ganota, naktį nekris žemiau 8-13 laipsnių šilumos. Antradienio dieną daugės saulės, oras sausės, šiauriniai ir rytiniai rajonai dar gali sulaukti trumpo lietaus, bet jau visai nedidelio. Oras įdienojus sušils iki 16-21 laipsnio, tik pajūryje bus vėsiau 12-15 laipsnių. Trečiadienio oras taps dar sausesnis, giedresnis, lietaus tikimybė bus nedidelė, tik naktį vėjų nurimus vietomis nusidrieks rūkas. Giedresnė naktis bus gaivesnė apie 5-10 laipsnių šilumos iki 16-21 laipsnio, tik pajūryje bus vėsiau 12-15 laipsnių. Trečiadienio oras taps dar sausesnis, giedresnis, lietaus tikimybė bus nedidelė, tik naktį vėjų nurimus vietomis nusidrieks

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Lietuvos viešieji finansai pernai atitiko ES reikalavimus, tačiau nuo šių metų gali būti sunkiau laikytis fiskalinės drausmės taisyklių, perspėja valstybės kontrolė. Auditorių teigimu nepriemo sprendimų dėl papildomų tvarių pajamų šaltinių, ateityje gali tekti rinktis tarp gynybos finansavimo ir kitų viešųjų paslaugų. Utenos rajone nukritęs dronas turėjo sprogstamųjų medžiagų. Neutralizavimą nuspręsta atlikti įvykio vietoje, pavojingi sprogmenis jau sunaikinti. Apie tai skelbta anksčiau. Apie Samanės kaime nukritusi bepiloti tarnyboms sekmadienį pranešė gyventojai. Pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas dronas. Ignalinos atominė elektrinė po beveik 10 metų trukusių darbų užbaigė Maišėgalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimą. Iš viso išvežta daugiau nei 1500 kubinių metrų arba 1292 tonos radioaktyviųjų atliekų, taip pat dar beveik 1300 tonų kitų atliekų. Nuo antradienio šalies gyventojai galės teikti prašymus dėl paramos būstui įsigyti, pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Šiam keitimui skirta apie 5,6 milijono eurų. Paraiškas gali teikti asmenis ir šeimos, atitinkančios nustatytus pajamų ir turto kriterijus, neturinčios nuosavo būsto arba atitinkančios įstatymę numatytos išimtis dėl jau turimo būsto. Lietuvos gyventojų santaupos bankuose toliau auga, tačiau didelė dalis pinigų tebegulė einamosiuose sąskaitose neuždirbdami grąžos. Ekspertai sako, kad terminuoti indėliai išlieka viena saugiausių taupimo priemonių, tačiau retai aplenkia infliaciją. Anot jų, jei infliacija išliks aukštesnė nei 3%, indėlių palūkanos jos greičiausiai nekompensuos, todėl dalį ilgesniam laikui taupomų lėšų žmonėms verta svarstyti investuoti. Vis dėlto, investuojant svarbu įvertinti riziką, pasirinkti žmogui tinkamus produktus ir būti pasiruošus rinkų svyravimams. Vienu ankstyviausių pavasarinių daržovių smidrų augintojai jau pjauna pirmąjį derlių ir tikina, jis šiemet gerokai vėlyvesnis. Dalį vos uktelėjusių augalų pakando šalnos, tad juos tenka išmesti. Smidrų sezonas labai trumpas, trunka ilgiausiai iki joninių. Vilniuje ir Kaune darbuojasi ilgapirščiai. Nuo metų pradžios policija šiuose miestuose užfiksavo apie 100 vagysčių iš automobilių, daugiausiai jų gyvenamosiuose rajonuose. Vagimos tiek automobilių detalės, tiek transporto priemonėse palikti asmeniniai daiktai ir pinigai. Aukščiausiai Irano saugumo institucija paskelbė įkurianti naują instituciją Hormūzo sąsiūrį valdyti. Teheranas iš esmės uždarė Hormūzo sąsiūrį ir nori apmokestinti juo plaukiančius laivus. Aukščiausiai Nacionalinio saugumo taryba paskelbė apie Persijos įlankos sąsiūrio administraciją ir teigia, kad jie realiu laiku teiks atnaujinimus apie operacijas Hormūzo sąsiūryje ir naujausius įvykius. Izraelio pajėgos pirmadienį perėmė į Gazos ruožą plaukiančią pagalbos flotilę, kuri praėjusią savaitę išplaukė iš Turkijos. Organizatoriai teigia, kad vienas iš laivų buvo sustabdytas į vakarus nuo Kipro. Ispanijos ministro pirmininko Pedro Sančeso socialistai patyrė istorinį pralaimėjimą Andalūzijos regioniniuose rinkimuose, kurie gali būti generalinė repeticija prieš kitais metais vyksiančius nacionalinius rinkimus, rodo pirmadienį paskelbti galutiniai rezultatai. Sekmadienį vykusiame balsavime socialistai gavo tik 28 vietas regioninėme parlamente iš 109, tai yra 2 mandatais mažiau nei prieš 4 metus. Estijos pasienio kontrolės punktai su Rusija vasaros mėnesiais naktimis liks uždaryti dėl to, kad Maskva nerodo jokios geros valios, pranešė šalies vidaus reikalų ministerija. Estija, kuri yra ES ir NATO narė, turi 294 km ilgio sienos su Rusija ir jau seniai kaltina Maskvą vykdant hibridinės operacijas. Jungtiniai Arabų Emiratai pasmerkė drono ataką, dėl kurios netoli šalies atominės elektrinės kilo gaisras ir pavadino ją pavojinga eskalacija. Anot Jungtinių Arabų Emiratų pareigūnų, žmonės nenukentėjo ir poveikio radiacijos lygiai nebuvo. Elektrinė pradėjo veikti 2020 metais ir yra už 200 km į vakarus nuo Jungtinių Arabų Emiratų sostinės Abu Dabio, netoli sienos su Saudo Arabija ir Kataru. Kroatijoje šiemet smarkiai padaugėjo miškų gaisrų, taip pat išaugo ir išdegintos teritorijos plotos. Per pirmosius 4 šių metų mėnesius išdegė apie 5000 hektarų žemės, tai maždaug 70% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai, teigia Kroatijos ugnigesių departamento vadovas. Gaisrų pikas paprastai fiksuojamas nuo birželio iki rugsėjo, daugiausiai jų liepsnoja palei Adrijos jūros pakrantę.
1: Sportas.
0: Prieš paskutinę sezono rungtynes Ispanijoje sužaidė Madrido Real klubas. Real išvykoje 1-0 minimalių skirtumų palaužė Sevilija. Jau anksčiau buvo aišku, jog Real galutinėje La Liga rikiuotėje liks antroje vietoje. Laura iš Ispanijoje sužaidė Madrido Real klubas. Real išvykoje 1-0 minimalių skirtumų palaužė Sevilija. Jau anksčiau buvo aišku, jog Real galutinėje La Liga rikiuotėje liks antroje vietoje.

Pa. Šią naktį lietinga bus beveik visame krašte, šiaurės rytinėje šalies pusėje lis ilgiau, intensyviau, vietomis smarkiai, gali ir perkūnėje pagriaudyti. Kitur vyraus trumpa laikiai vidutinio intensyvumo lietus. Temperatūra dar ganota naktį, nekris žemiau 8-13 laipsnių šilumos. Antradienio dieną daugės saulės, oras sausės. Šiauriniai ir rytiniai rajonai dar gali sulaukti trumpo lietaus, bet jo visai nedidelio. Oras įdienojus sušils iki 16-21 laipsnio, tik pajūryje bus vėsiau 12-15 laipsnių. Trečiadienio oras taps dar sausesnis ir giedresnis. Lietaus tikimybė bus nedidelė, tik naktį vėjų nurimus vietomis nusidrieks rūkas. Giedresnė naktis bus gaivesnė apie 5-10 laipsnių šilumos. O trečiadienio dieną oras sušils iki 18-23, pajūryje iki 14-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

Sveiki, eteryje žinios. Lietuvoje viešint Švedijos karališkai porai, prezidentas Gitanas Nausėda tikina, jog Vilnius ir Stokholmas yra artimi partneriai, bendradarbiaujantis ekonomikos, energetikos nepriklausomybės srityse, besirūpinantis kritinės infrastruktūros apsaugą ir demokratijos rytinėme Europos Sąjungos pakraštyje išlaikymo. Savo ruoštų Švedijos karalius pažymėjo ne tik esamo bendradarbiavimo su Lietuva reikšmė, bet ir galimas jo plėtimo įvairiose srityse perspektyvas. Tai ne pirmas šio šalies karaliaus ir karalienės vizitas Lietuvoje. Pastarąjį kartą karališkoji pora su oficialiu vizitu Lietuvoje lankėsi 2015 metais. Lietuvos oro uostai praneša, kad gegužės 19 dieną antradienį nuo 7 valandos iki 12 valandos Vilniaus oro uoste vyks civilinės saugos pilnos apimties pratybos. Jų metu oro uostas vyks įprastai, poveikis skrydžiams ir keleiviams nenumatomas. Lietuvos oro uostus įvairaus mastų ir pobūdžio pratybos vyksta periodiškai, jos yra skirtos patikrinti ir vertinti tarnybų procesų ir personalo parengti ir sąveiką ekstremalių situacijų metu. Automagistralija Vilnius Kaunas Klaipėda. Kelio ruožė ties Kaunu, pirmadienį pradedant remonto darbus, vairuotojams reikėtų nusimatyti papildomą laiko kelioniai, sako valstybinio kelių valdytojas Via Lietuva vadovas. Jo teigimo eismo pakeitimai yra įvesti Kauno kryptime nuo sankryžos link Neveronių ir tęsiasi iki Muravos sankryžos. Kelio remonto darbus planuojama užbaigti iki spalio. Klaipėdoje jau įsibėgėjo nepilnamečių įdarbinimo vasaros sezono metu programa. Įdarbinti nepilnamečius kol kas yra pasiruošę 20 uostamiesčio darbdavių. Šiemet Klaipėdos darbdaviai nepilnamečiams siūlo dirbti pagalbiniais virtuvės darbininkais, apartamento numerių tvarkytojais, laipynių parko klientų aptarnavime, ledų pardavėjais, vasaros stovyklų vadovų asistentais, reklaminių tekstų vizualų kūrėjais. Jau kelintus metus iš eilės nepilnamečiai gali dirbti ir automobilių stovėjimo aikštelių prižiūrėtojais bei kontrolieriais. Numatyta, kad jaunuoliai galės dirbti, o darbdaviai gauti savivaldybės kompensacijas už 2 vasaros mėnesius – Liepą ir Rugpjūtį. Stringant JAV ir Irano dyryboms dėl taikos, amerikiečių iždo sekretorius paragino sąjungininkus įvesti sankcijas Iranui. Finansų ministrai ir Centrinio banko valdybų pirmininkai atvyko į Prancūzijos sostinę dalyvauti 2 dienų trukmės susitikime, kurio metu daugiausiai dėmesio bus skiriama makroekonominiams disbalansams ir galimybėms užsitikrinti prieigą prie svarbiausių mineralų. Taip pat bus aptariami ekonominiai nusikaltimai, sankcijos Rusijai ir karo artimuose rytuose poveikis valstybių narių ekonomikai. Rusija įvedė naują tvarką, pagal kurią siūloma supaprastinta pilietybė suteikimo procedūra, daugiausia rusakalbė gyvenamo atiskyrusio Moldovos už Dniestrės regiono, kurią Maskva ilgą laiką daro įtaką gyventojams. Paskelbtas Rusijos prezidento Vladimiro Putino pasirašytas dekretas leidžia reikalavimus atitinkantiems Moldovos rytinio už Dniestrės regiono gyventojams prašyti Rusijos pilietybės be būtinybės gyventi Rusijoje ir rodyti rusų kalbos žinias, ar išlaikyti pilietybės egzaminą. Moldovos prezidentė Maja Sandu pareiškė, kad minimas Rusijos prezidento Vladimiro Putino dekretas gali būti būdas verbuoti daugiau žmonių Rusijos karui prieš Ukrainą. Prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo Irano, kad iš jų nieko neliks, jei Teheranas greitai nesutiks su taikos susitarimu su jungtinėmis valstijomis. O Irano žiniasklaida anksčiau pranešė, kad jungtinės valstijos nepadarė jokių konkrečių nuolaidų, atsakydamas į Irano pasiūlymą dėl derybų karui užbaigti. Sportas. Pasaulio ledo ritulio čempionate B grupės rungtynėse pirmąją pergalę turnyre iškovojo Švedijos nacionalinė rinktinė. Užtikrintai dominavę švedai rezultatu 6-2 nepaliko vilčių Danijos ledo ritulininkams.
Anglijos Premier lygoje pergalį iškovojo Manchester United klubas, kuris paskutinėse sezono namų rungtynėse 3-2 palaužė Nottingham Forest futbolininkus. Ir apie orus. Šią naktį lietinga bus beveik visame krašte, šiaurės rytinėje šalies pusėje lis ilgiau, intensyviau, vietomis smarkiai, gali ir per kūniją pagriaudyti. Kitur vyraus trumpalaikiai vidutinio intensyvumo lietus. Temperatūra dar ganota naktį, nekris žemiau 8-13 laipsnių šilumos. Antradienio dieną daugės saulės, oras sausės. Šiauriniai ir rytiniai rajonai dar gali sulaukti trumpo lietaus, bet jau visai nedidelio. Oras įdienojus sušils iki 16-21 laipsnio, tik pajūryje bus vėsiau 12-15 laipsnių. Trečiadienio oras taps dar sausesnis, giedresnis, lietaus tikimybė bus nedidelė. Giedresnė naktis bus gaivesnė apie 5-10 laipsnių šilumos, o trečiadienio dieną oras sušils iki 18-23, pajūryje iki 14-17 laipsnių.

0: disco 1. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainė.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur kviečiu dalyvauti, 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir svečiai, europarlamentaras Petras Gražulis, sveiki, ir Europos parlamento žurnalistas Dobilas Sinkevičius, sveiki. Sveiki. Na, galbūt pradžioj norėčiau apie Europos parlamente atsidūrusi klausimą apie Kapčiamiesčio poligoną, kodėl taip toli tas klausimas nuskambėjo ir kokie, Petrai, ten klausimai ir dėl ko, galbūt plačiau biškai papasakom žmonėm.
2: Čia vat praeitą savaitę, sveiki gyvi, praeitą savaitę buvo atvykęs mūsų frakcijos Lenkijos atstovas europarlamentaras Sipnievskis, taip pat susitiko su Ignu Vėgėlė, su kitais kolegom ir aptarė tas problemas, kad vis tik tais ir Lenkai yra nepatenkinti, Lenkų bendruomenė. Ir matyti, mes teiksim, kadangi dirbama būdu peticijų komitete, teiksim peticiją Europos parlamentui. Nežiūrėsim, kaip reaguos. Ir jeigu taip pažiūrės ramiau, taip visamiau, tai tikrai nėra jokių argumentų, kaip jūs žinote. Ir Ignas Vėgėlė surašė eilę klausimų prezidentui ir krašto apsaugos ministerijai, kodėl čia steigiamas tas poligonas. Kapčiamiesty, iš pradžių buvo pasakyta, kad ten netinkama vieta ir dėl to, kad saugomos teritorijos, ir staiga viskas pasivertė ir tik ten, ir nei visuomenės nuomonės, niekai supriešinta visuomenė. Ir mes tikrai tą peticiją pateiksim Europos parlamento peticijų komitete ir nagrinėsim, aš manau, kad pasikviesim tos aktyvistus, kas pristatytų tą peticiją į parlamentą, į mūsų petį komitetą ir pažiūrėsim, kokius vertinimus padarys Europos parlamentas. Nes, žinote, pažiūrėjau, tai šiaip Sipnievskis vadina ir Lenkai, kiti vadina, kad tai yra provokacija šitas, tai tas tokioje vietoje poligonas. Nu, visko gali būti, aš net metu nei tos variantos, kad čia gali būti ir provokacija. Ir manau, kad, nežinau, per kiek laiko, bet mes tą klausimą tikrai kelsim Europos parlamente.
1: Kokia tai žala čia, Petrai, kur čia tau atrodo pačio nuomonė, ar galbūt Dobilas turi nuomonę, kam čia to reikia, dėl ko čia, nei čia trūksta tų poligonų, tokia Lietuva maža, tų poligonų daug yra. Ar čia kariškiai reikalauja, ar čia politikam reikia kažkokių tai gyventi? Čia
2: Putinui reikia.
1: Putinui reikia.
2: Putinui. Taip,
3: aš galiu tik tai papildyti europarlamentarą dėl to, kodėl sakoma, kad tai provokacija, kodėl Lenkijos europarlamentaras atvykęs jūsų kolega į Lietuvą taip suprato, kadangi Kapčiamiesčio poligonas yra statomas keli šimtai metrų nuo Baltarusijos sienos, kaip tuo tarpu Baltarusijoje esantis poligonas, jis yra 10 km nuo Lietuvos sienos ir na, vykstant pratybom, vykstant šaudymam, dar kažkam, kas gali paneigti, kad kažkas tai gali atsitikti ir Baltarusijos teritorijoje, tarsi netyčia. Tai apie tai yra kalba ir apie tai yra klausimas, ar to neatsitiks, daug dėjo, kad to neatsitiktų ateityje, ir tai ir suponuoja mintį, kad tai galėtų būti kažkokios tai provokacijos, o Baltarusija jau dabar tai vertina kaip provokacija, nes...
2: Kariuomenės skaičių didins.
3: Reikėtų priminti, kad Baltarusijos esantis poligonas, jisai, jeigu neklystų, jau daugiau negu 50 metų ar dar daugiau esantis, tai jisai nėra naujiena, dar sovietinės laikais pastatytas, įsteigtas. Tai dabar naujas poligonas prie jų sienos, aišku, Baltarusijai savime suprantama, kad taip nori vertint. Na, o iš mūsų Lietuvos pozicijų, tai pagrindinis klausimas, manau, išlieka tas pats. Mūsų strateginiai objektai, kaip Kauno hidroelektrinė, suskystintų gamtinių dujų terminalas, Mažeikių naftos bazė, apie tai niekas nekalba, kaip jie bus apginti. Ir
2: niekas nesirūpina.
3: Ar keli dronai ten atskris su sprogmenim, ar net nesu sprogmenim, ar dar kaip nors, ar neduok dėvę raketos. Tai tie pinigai, kurie skiriami Kapčiamiesčio poligonų, jie galėtų būti skiriami kritinių objektų apsaugai, nes kaip mato, rodo karo patirtis tiek Irane, tiek Izraelyje, tiek tiek toj pačioj Ukrainoje, kad pirmiausiai buvo bombarduojami, atakuojami strateginiai objektai. Tai jūs įsivaizduokit, kas atsitiktų, jeigu į Kauno hidroelektrinę tiesiog ateitų keli dronai ir dronų spiečius, ir kas čia dabar būtų mūsų šita studija, turbūt būtų po vandeniu. Izraelyje tiek toj pačioj Ukrainoje, kad pirmiausiai buvo bombarduojami, atakuojami strateginiai objektai. Tai jūs įsivaizduokit, kas atsitiktų, jeigu į Kauno hidroelektrinę

0: yra tas susispyrimas begalinis ir kaip jūs sakėt, kodėl? Vienas iš pagrindinių dalykų, kas atsitiko su priešinta visuomenė, o kai visuomenė yra supriešinta ir nėra monolito, tai be bejonės jinai yra silpnesnė ir tas naudinga mūsų oponentams, kaip ir žinot, ir taip yra supriešinta visuomenė ir ta visuomenė dirbtinai toliau priešinama. Aš suprantu, kad pateiktų argumentus, ateitų atsistotų arba krašto apsaugos ministras arba prezidentas, įsakytų visus argumentus, kodėl čia, o ne kitur reikia, kodėl ar trūksta, tikrai netrūksta tų poligonų, bet dėja į tuos klausimus niekas nei parlamentarai negirdėjo atsakymo. Net Dainius Gaižauskas, kuris pateikimo stadijoje balsavo, sako, aš gal išgirsiu svarstymo stadijoje argumentus. Ir kada pateikėjau ateitą svarstymo stadiją ir dėja Gaižauskas, nacionalinio saugumo komiteto narys, jis neišgirdo jis tų klausimų, niekas nepatikė net nacionalinio saugumo komitetui tų klausimų, kodėl ten reikalingas tas poligonas ir jis balsavo prieš. Ir va tas supriešinta visuomenė ir antras dalykas, kai Dobelas pasakė, tikrai yra galima provokacija, o kas čia iššaut truputėlį į Baltarusijos pusę, kada poligonas yra šalia ir jeigu įsiverštų Baltarusijos kariuomenė, o Lukašenka pasakė, jis kalbėjo net apie pusė 500 milijonų kariuomenės, kad stiprins savo kariuomenę Lietuvoje, nes grėsmė didėja. Nu, tai klausykit, kas tai ar yra, ar ne provokacija. Ir dar tą patį pakartosiu, tikrai stiprinkimės tuos objektus, kurie, kaip ir minėjo, kad ir Kauno hidroelektrinė, arba paimkime atominė, jau dabar neveikianti, paimkim, kad jis suskystintų dujų terminalas, kad ir Mažeikių naftos tas kompleksas ir kiti. Ir pažiūrėkit, ką Ukraina dabar bombarduoja. Ką Ukraina dabar Rusija bombarduoja? Ogi paprasčiausiai uostus ir visokias Mažeikių, ne Mažeikių, bet naftos įvairiausias transporto tas, gamybos perpildymo stotis. Tai ką mes darom? Žiūrėkit, mes nieko negirdim, kad sustiprinta, kad būtų apsauga, sustiprinta, kad nebūtų kažkokios tai apsaugotos mūsų tos strateginės įmonės.
1: Aš dar norėčiau į temą papildyti Seimo nario Rimo Jankūno pastebėjimais. Tai vienas tokių buvo, kad, na, jeigu mes kalbame dabar apie Kapčiamiesčio poligoną, kurio akivaizdu ne tik tai, kad nenori Baltarusijos valdžia, tačiau ir mūsų gyventojai tenais gyvenantys ir ne tik tenais gyvenantys. Ir tie patys lenkai, ar nereikėtų to paversti Kapčiamiesčio poligono derybų objektų, derybų su Baltarusija, prašant, kad jie atitrauktų savo poligoną, prašant, kad ta situacija, eskalacija mažėtų tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės ir tiesiog, na, eiti į pokalbį, ką europarlamentaras jau iš tiesus mėnesius kalba ir pasirodo, kad europarlamentaro Petro Gražulio dėmesį ir požiūrį į Baltarusiją įsiklauso greičiau JAF administracija, nei Lietuvos politikai, kurie labiausiai turėtų būti suinteresuoti.
2: Na, klausimų daug, atsakymų mažai.
0: Nėra. Atsakymų nėra ir niekam nebuvo pateikti atsakymai į pateiktus klausimus. Nėra. Jokio atsakymų neeinama kaip tanku, be jokio argumentų, naikinama mūsų gamta, supriešinama visuomenė, taip pat ir su Lenkų dalimi visuomenės mes susipriešinėm iš pradžių. Ir vyriausybė pasakė Lenkijos, kad nepritarsim, matyti, mūsų iškėje premjerė paspaudė Tuską, kad ką čia kartu žaidėm ar žiūrėjom ten krepšinį ar futbolą, ar ką ten, nežinau, Kaune, nu tai dabar sutarkim, nu tai tas gal nusileido šiek tiek, bet vis tiek visuomenės tai nuomonės tu nepakeisi. Kas čia yra? Atsistotų vyriškai ir pasakytų. Kodėl mes čia darome tą poligoną Kapčiamiestį ir jeigu pateikti būtų rimti argumentai, kas čia prieštarautų? Niekas neprieštarautų. Visi kad, už tai, kad Lietuva būtų saugesnė. Bet mes viską darom, kad būtų jinai nesaugi.
2: Ir tie, kurie prieštarauja, tai darosi vatnikai.
0: Taip.
2: Nepritarė. O kodėl pritart? Argumentų nėra.
0: Nėra.
1: Tai jis už klausimus padarė žmonės.
2: Jo, na, žmonės iš tikrųjų sako skaldyk ir valdyk. Tai čia irgi vieni dėl miškų, kiti dėl tų savo gyvenimų pasikeitimo, kiti mato grėsmę, kiti mato provokaciją, nu ir pasidaro chaosas. Na, aš manau, kad vienaip ir kitaip, gal jūsų kreipimasis parlamente, peticija, galbūt kažką pajudins.
0: Nu, matysim, mes padarysim tai, ką mes galim, kas nuo mūsų priklauso, bet žinot, reikia suprasti, kad ir ten. Tai vadinama IPP partija konservatorių ir socialdemokratai, kurie čia balsavo, yra valdančioji daugumo ir to peticijoje, peti komitete jie turi daugumą. Bet, nežiūrint tai, mes vis tiek kelčiam šitą klausimą.
2: Na, aš manau, kad keliant klausimus sprendžiasi vieni ar kiti dalykai. Petrai, norėčiau vis tik tai, galbūt daug kas Lietuvoje pasidžiaugia, kad teisingumas gali triumfuoti ir gali teisingumas, nors ir toks Nu, mažai.

0: reikšmingas išpūstas burbulas dėl Biblijos skaitimo, Petras buvo nuteistas. Nu tai iš tikrųjų kreipėsi aukštesnį teismą ir panaikino. Nėra nusikaltimo jokio.
1: Aš iš tikrųjų vat, labai įdomi dar vat, per, net per LRT buvo pasikvietę Smetoną, kuris yra kalbininkas ir jis išaiškino, kad čia jokio nėra nusikaltimo, kad tas žodis pederastas ir kaip, kurį aš pavartojau, tai turi daug prasmių. Antras dalykas, aš noriu pasakyti, kad tikrai tų labai iškreipimų yra daug. Ir visokius su lavonais, ir su senai žmonėm, ir su
0: tie žodžiai visi yra pas mus žodinė.
1: Žodinė yra. Ir antras dalykas, nu, kad žinot, kas yra. Aš tai nežinau, nu, man, kuo tai skiriasi homoseksualas nuo to pederasto. Aš irgi nelabai skiriau, žinot, kas yra. Tai dabar jau žinau po Bartusevičiaus bylos, kad tas, kaip čia tas yra, kaip jis pedofilas, ar ne, čia su vaikais.
0: Pedofilas, kas su vaikais.
1: Nu, tai man vis tiek visi, to, tai, kai sako, kurie turi seksualinius iškreipimus, aš vadinu, nu, tai su pederastais, nu, tai vis tiek iškreipimas, o iškreipimų labai daug yra. Ir antras dalykas, aš kai noriu pasakyti, kas tu tai, tavo studijos sakiau, nei aš taikiau Antanui, Petrui arba ten kažkokiam kitam, aš bendrai užsipuolė jie mane užsipuolė, aš šiau Seimą, kada balsavom dėl civilinės tos santokos įstatymą, aš pasakiau prieš, ir man aš tikrai nepritariu ir nepritarsiu, ir aš nežinau, kad yra jie tą kalidorių. O tik man labai klausimas, tai kodėl tik 3 ar 4, kiek jie ten skundėsi, o visi kiti nesiskundė. 4 įsižeidė, o visoji Lietuvoje, kiek yra tų iškrypusių žmonių nesiskundė.
0: Bet Petrai, esmė teismo sprendimas ir tavo reakcija.
1: Nu žiūrėk, aš tau kestatį pasakysiu, nu ką žinau, čia vyko stebuklas, bet sako stebuklų nebūna. Aš išplatinau pareiškimą. Ryte, dobilu, sakau, vat, platinam pareiškimą, išplatinau pareiškimą ir iškart, kad aš žinau teismo sprendimą, kad teismo sprendimas paliks pirmos instancijos teismo sprendimą galioti cenino. Ir man advokatas mano irgi tą patį sakė, kad tikrai nebus išteisintas, irgi nejo net į nusprendžio klausyt. Aš išplatinau. Ir paskui girdžiu sprendimą, kad aš išteisintas. Nu, tai tikrai įvyko stebuklas. Kodėl taip? Iš kitos pusės pagalvoju, vieni sako, kad sąžiningas, garbingas, teisėjas, teisėjų kolegija. Aš netmetu, aš padėkojau teisėjams, vis tiek jie priėmė sprendimą. Bet pažiūrėkit, kas jie, koks dabar jiems spaudimas daromas. Kaip visa žiniasklaida sukilo. Ir aš dabar pagalvoju, o kam jiem galėjo palikti pirmos instancijos teismo sprendimą? Jie ramiai gyventų. Niekas jų nepultų, niekas jų nekaltintų. Ir, kai sako, galėtų ramiai daryti karjerą. O dabar jau sitraukia ant savęs tokį ugnį. Kodėl? Aš keliu klausimą savo, kodėl. Žinot, vieną iš versijų, pirmiausiai, tai tikėti, kai sažiningumų teisėjų pamatė, kad absurdas, bet kad tik prieš gerą mėnesį, pirmos instancijos teismas celofaną, apie kurį mes kalbam, Antaną celofaną, apie kurį mes beje kiekvienoj laidoj dabar kalbam, kas šokiravo ne tik mane, bet visus irgi Lietuvos piliečius, nei vieno cenzūrinio žodžio nepanaudojo ir jis nuteistas realia laisvės atėmimo metų bausme. Realia. Žinoma, jisai skus. Tai kaip suprast, ir staiga po tokio jų sprendimo, aš galvau, kada dar kažkokį griežtesnį priims, apeliacinis teismas gal ir mane pasodins, kaip Antaną celofaną nuteisė realia laisvės atėmimo baudo. Jie išteisina. Nu, tikrai, ar čia nušvietimas, greičiausiai visi sako teisėjų padorumas, sažiningumas, bet aš be bijonės, kadangi buvau susitikęs su Amerikos prezidento Trumpo pasiuntiniu Kaulu, kur buvo Lietuvoj, ir nu, šitą, mes apie tai kalbėjom apie ir Kapčiamičio poligono, visas temas aplėtėm ir tas fūrų klausimus, kurios užstrigusios Baltarusijoje ir dronų, visus tuos klausimus, palėtėm ilgai, kalbėjom valandą laiko, paliečiau ir šitą savo bylą. Ir aš paėmiau visą papkutę, savo medžiagos įtikiu, trumpą mano biografiją pristačiau, kad mane, kai sovietmečiu kalėjau, kad Lietuvos gyvenančios Amerikos bendruomenės iniciatyva Pauliaus Klimas buvo vadovavo, buvo toks daryta eisina 1000 kilometrų ir įtiktas laiškas Reiginui, kai važiuosi į Maskvą pas Gorbačiovą, kad įteiktų, kad mane išlaisvintų. Tai priminiau visą tą istoriją, jis labai nustebo, žinoma, tą istoriją. Ir antras dalykas, kai mes pasakėm datą nuostatą, davėm paskaityti iš, nu, tiesiog spaudoj išvertėm, kad jis pasakė cininas, kad negalima švento rašto skaityti tik bažnyčioj, tai į mus taip pasižiūrėjo ir Dobilas girdėjo, jis kažkaip visiškai nustebo, Kaulas pasėmė tą visą mano supakuotą papkutę, visą biografiją, nu ir jis nepadėjo, man atrodo, ten į šoną. Aš darau šitokią versiją, nes kitaip čia negali būti. Ir aš po to jam parašiau, dar, kaip žinot, Kęstutį padėkos laišką, biškutį apgailestavau, kad tam laiške, kad pirmiausia jam padėk teismui padėkau, jam padėkau už rūpestį, ir kadangi jūs žinot, mes pateikėm Seimo rezoliuciją, kad būtų padėkota Trumpui ir Kaului už tai, kad jų pastangų dėka paleistas yra politiniai kaliniai, jau dabar apie 500 Baltarusijoje paleista, patys žinomiausi politiniai kaliniai, aktyviausi visuomeniai, ir aš apgailestavau, kad Seimas tokios net į darbotvarkę neįtraukė tos rezoliucijos, kur teikė Ignas Vėgėlė ir Rimas Jankūnas. Nu, be bijonės, tai jį vėl šokiravo, reikia tą pripažinti Kaulą, nepadėkot už tai. O paskui nuopelnus prisima, kad va čia jų pastangų dėka tie politiniai kaliniai paleisti. Ir aš noriu pasakyti, kadangi va tuo pačiu metu, kada jau čia mane išteisino, tom pačiom dienom, Kaulas lankėsi Lenkijoje, susitiko su, nu, su dabartiniu premjeru Tusku ir, suprantat, jo pastangų dėka. Tai yra Trumpo pastangų dėka, išleistas garsus žurnalistas, tai net Tuskas nulėkė prie sienos pasitikti tą žurnalistą. Ir pasakė, kad va mūsų pastangų dėka, o ką Kaulas pasakė, jokių čia jūsų pastangų dėka, jums nusispjauti. Tiesiai šviesiai, sakau, mūsų pastangų, Trumpo ir mano pastangų dėka paleisti šitie politiniai kaliniai. Tai būdamas Lenkijoje tą pasakė be jokios, kai sako, diplomatijos. Kad tikrai, o dabar ar mušiškiai sunku padėkoti, kad paleido tos politinius kalinius. Šitiek žmonių ir ten lietuviai yra tame tarpe. Nieko. Nusispjaut mūsų Seimui. Tik liežiuvių malą tušiai, o nieko nedaro. Jie tiesiog gal pelnasi iš tų politinių kalinių, iš to Lukašenkos režimo. Aš manau, kad jie pelnosi. Mes, tarp kitko, labai neblogą laidą turėjom praeitą penktadienį su kai kuriais Baltarusijos opozicijos lyderiais, Valerijom Cepkalo, kuris buvo kandidatas į prezidentus ir dabar negali gyventi Baltarusijoje, išvarytas būtų bylos iškeltos. Jis gyvena Londone dabar, prie Londono. Jis taip pat yra su Dimitrium Balkuniec, kuris Ispanijoje gyvena, ir su Dimitrium Kinderevu, kuris dar Lietuvoje gyvena. Tai jie visi aiškina, kad šitas visas režimas labai naudingas tiesiog aplinkai Cichanovskojos, kad jie gavo apie beveik 400 milijonų eurų, 200 milijonų eurų gavo iš Europos Sąjungos, 180 milijonų iš Amerikos ir nežino, kur tos lėšos panaudotos. Tai sako, kur režimas žiauresnis, čia tie pelnosi aplinka Cichanovskos. Ir aš žinau, kad kas jie patys iškėlė klausimą, labai įdomu, Kęstutį, kad susirado, sako, tai yra vieša, aš nelabai ieškau, kad ponas Žalimas, kuris yra buvęs Konstitucinio teismo teisėjas, dabar europarlamentaras, irgi įsteigė viešą įstaigą, vienintelis ten yra steigėjas ir gavo, per kiek metų aš tik teizinau, per kelis metus, gavo daugiau kaip 200 tūkstančių eurų. O pasirodo už ką? Už tai, kad konsultavo ten ir padėjo ten Baltarusijos Lukašenkos režimo išvarytėm žmonėm. Už tai, kad jie ten ruošė ir ką konstitucija Baltarusijos. Tai jie man, aiškiai, jie per ekraną sako, tai yra viskas blefas. Mes nežinom nei vieno žmogaus, kuriam jis būtų padėjęs. Gal ir yra, be bijonės visus žinot negalima. Ir aš lėktuvę truputėlį apsizodžiavau su Žalimu, kai skrisdami iš Strasbūro. Kaip tai? Sakau, jis mane išvadino jau tokiu visokio supuvusiu žmogum, tai sakau, jeigu tu nesupuvęs žmogus, ponas Žalimai, tai kodėl tu jėmi už pagalbą Baltarusijos piliečiams pinigus iš ten Tichanovskos, ūsienio reikalų ministerijos taip pat 100 tūkstančių eurų? Kodėl jėmi? Tai kodėl tu negalėjai išties pagalbos ranko be pinigų paimti ir padėti, paskaitytas, paskaitas, pakonsultuoti, aš tik nežinau, kuo tu galėjai padėti. Tai aš net pašmaikštavau, tai gal polimo Žalimai, sakau, tu tikrai esi gudresnis, jeigu Skvernelis irgi galėjo už gėlių auginimą konsultaciją teikti, už jų skinimą, va 100 tūkstančių gaut, už konsultuoti, tai pervežt per sieną, dar 100 tūkstančių gaut, ir už tai užsodinimą irgi 100 tūkstančių, ir nebūtų jokia, kai sako, čia korupcinė byla. Kriminalo nebūtų. O sako, tu gudresnis esi. Tai kur tavo žmonės kenčia, žmonės ištremti, praradę pajamas, darbus ir namus, o jie čia atvažiuoja, jeigu tu padėjai, tai tu už ačiū padėk. O neimk ten tu 100 000 eurų. Nelopk sąskaitą tų vargšų Baltarusijos piliečių. Tikrai yra nesąžininga. Nu, tai jisai sakė mane net, gal jeigu aš apie tai pakalbėsiu, paviešinsiu apie jo tos pinigus, tai jis paduos mane į teismą į prokuratūrą. Ponas Žalimai, jau mes perdavėm į prokuratūrą, tik aiškinasi, kam tu padėjai ir kiek tu padėjai. Ir aš jam tą akis pasakiau, kad jau paviešinta yra. Ir jie dabar tikslina tik tais Baltarusijos opoziciją, tą, kaip pasakyti, ieškinį.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Ir aš jau buvau kreipęs ir paprašė manęs patikslinimo finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą. Va šiandien po laidos aš jau man paruoštas yra patikslinimas ir dar kartą perduosim šitus klausimus. Tai man atrodo, kad čia nėra ką gazdint, o šitą tikrai mano, aš taip galvoju, kad labai nesąžininga už tai imti pinigus 100 000 eurų ir jis kaltina visus, Skvernelį kaltina Starkevičių visus, kokie čia teismai mane, kokie čia teismai, kaip galėjai priimti teismas, va tokį sprendimą. Tai man atrodo, pažiūrėkim kitą, ir man atrodo, aš nežinau, gal klystu, kad ponas Žalimas negražino kostiumo, kurį padovanojo jam Laisvės partija rinkimų metu, į persidažę dažykloje ir su juo skraido į Europos parlamentą. Gal aš klystu, bet reikėtų atlikti ekspertizę. Kaip jūs žinot, o jo žmoneliai irgi už kažkokias konsultacijas apie 20 000 eurų gavo jisai per rinkimus iš Laisvės partijos. Ar tai jau čia yra labai garbinga ir labai sąžininga? Tai man atrodo, tas, kur rodo į kitus pirštu, tegul pasižiūri į save, į savo nuopelnus. Ir va čia, Konstitucinio teismo pirmininkas, tai va kokį mūsų, klausykit, kai aš dabar įmatau šitą žmogų žarti ir sėdi, va dažnai tenka tik vienam lėktuvė, tai aš kartais net persėdam, jeigu jau taip
0: pat. Kitą lėktuvę persėdam.
1: Noris ir persėsti kitą lėktuvę, sakė, tarp manęs ir tavęs yra sanitarinė zona. Tai jau jeigu atitinka taip, kad vienas šalia kito, tai einam kiek galima toliau vienas nuo kito. Jau nesėdim vienas šalia kito. Va, tai prie tokio, žinot, skaistaus, tyro, žmogaus, be nuodėmės, man nuodėmingam, nu tikrai, galiu užkrėsti tokį žmogų kaip Žalimą. Tai va, tokia yra situacija ir va tie žmonės taip jau be jokio gailėšio, va kitus purto. Tai pažiūrėsim, aš nežinau, gal aš neteisus, ką sakys Europos prokuratūra į šitus pateiktus mūsų klausimus, gal visi sažiningai uždirbti pinigai ir gal, jeigu mano manimo jau ten ir susitvarkė, jis tas visokias lenteles pateikė ten tiksliai, bet moralinio atžvilgio iš tų žmonių, kurių Lukašenkos režimas išvijo, gaunant pačiam didelės pajamas, tikrai galėjo pakonsultuoti be pinigų, o tos pinigus galėjo atiduoti tikrai nukentėjusi paremtų žmonės, kurios Lukašenka išvarė iš Baltarusijos.
0: Jo, nu, Žalimo man irgi nuoskaudos didelės, kai jisai buvo pirmininko priimti sprendimus, kurie be pagrindų, bet taip reikia. Taip reikia. Gerai, apie teismus turbūt yra ir gerų, ir blogų dalykų, gerai, kad tokie žmonės jau nebe teisėjai, bet yra kaip yra. Dabar norėčiau šiek tiek galbūt į Lietuvą sugrįžti ir daug labai diskusijų.
1: O gal apie Briuselį galima trumpai?
0: Taip.
1: Aš gal dar trumpai labai svarbus klausimus. Nagrinėjo Europos parlamentą, pirmėjo rezoliucijas, kaip atsekti, žinot, dabar visi suženklinti yra gyvūnai ir panašiai, tai dabar katinus norės greičiausiai suženklinti.
0: Tai Europos Sąjungos?
1: Katinus, jo. Kad atsekti, sako, yra tokia liaudės patarlė, kad vaikšto.
0: Kad jinai kurduoja.
1: Kad jinai kurduoja, arba laisvas kaip katinas, kažkas yra panašaus.
0: Tai viršūnė reikia dabar.
1: Tai dabar dar sugaudyti. Pusė dienos diskusijos, kaip tus katinus atsekti ir peles. Vienu žodžiu, peles susek, kad jie.
0: Tai čia pusė jums kokį dieną?
1: Na, žiūrėkit, kas nežinai, čia juoktis, kai dar tokios diskusijos.
0: Bet čia rimtas ar čia
1: anegdotas? Rimtas, ne anegdotas, aš tau sakau. Nu, vat nepatikė žmonės, kad čia yra ne anegdotas, kad čia yra rimtai svarsto tokius Europos parlamentas klausimus, gaišta laiką ir
0: supranta. Kokie būtų administravimo kaštai?
1: Atižiūrėk, gaudyti pelės, katinai.
0: Tai gal katinus įjungs. Išmokės
1: skiepti. Nu, žinokit, kad antras dalykas, žinokit, irgi, tai va ta viena tokia diskusija, kuri pralinksmino ir, nu, pagalvoju, Gal tikrai geriau, kad tam parlamentui mokėtų tos pinigus ir gal dar dvigubai daugiau ir kad jie nieko nedirbtų, nesijungtų tokiam nesąmonėm. Antras dalykas ir vėl. Diskutavo pusę dienos kitą dieną apie tai, kaip moterų teisės pažeidžiamos, kaip jos, jų tik tais gal 40% dirba kaime, jų turi dirbti mažiausiai 50%, turi mėžt, vairuoti traktorių, o dabar traktorius irgi vairuoja ten apie kokie 25% ar kiek. Nu, ir aš, žinot, užsirašiau kalbėti, bet man prieš tai paklausiau šitą kitoj diskusijoje, tai mane užklausiu, bet padiskutuoti negali, nedavė irgi apie tas, kodėl, norėjau paklausti, kodėl apie moteris kalbat, kadangi jūs patys išradot lytis, tą 107 ar kiek, sakau, ar jūs galite pasakyti pranešėjas, kiek čia jau dabar lyčių, tai nei, vat, galima būtų ir paleisti, nei, neatsakė, irgi nežino, kurie išradinėja lytis, kiek tų lyčių yra ir kodėl jūs, sakau, diskriminuojat kitas lytis, jeigu jūs patys išradot 107, o dabar kalbat tik apie moteris. Tai nu negalima šitaip, tai kalbėkite apie 107 lytis ir to 107 lytim išdalinkit vienodas sąlygas. Tai jeigu 107 lytis, tai turi, jeigu kiek kuri ten turi būti lytis žemės ūkį dirbti, kiek negali dirbti. Ir iki tokių absurdų, ir taip rimtai, aš įdėsiu į Facebooką, o vienas romantaras jau susirūpino ne tik moterim, bet susirūpino ir karvės, yra, matot, buliai, yra karvės, kad ir karvės išnaudojamos buliai geresniam sąlygom gyvena, taip pat ir avys, ir šunys, ir taip rimtai, vat aš įdėsiu į savo Facebooką, kad jūs pasižiūrėkit, kaip kalba, kaip rimtai, kad ir čia yra didelė netvarka, ir čia vyksta didelis išnaudojimas, lyties atžvilgiu, tik jie nežinau, nu tu kestai juokiesi.
0: Nežinai, nu saugia žmonės sėdė parlamente, atrodo Europą, tai dėl ko ir tyčiasi Trumpas, sako, nėra su kažkai.
1: Tai tu klausykis, kas yra, tikrai, kartais pasėdė toj diskusijos, tai tose diskusijose, žinokit, kas yra 720 sėdė tie, kurie užsirašė diskusijose po 30, o kiek pasisako ir išeina, įsideda į Facebooką savo pasisakymą ir bėga iš to Europos parlamento. Tai vat, tokiais, nu, bet viena tema buvo rimtesnė Europos parlamente, bet pralaimėjom, vis tik tais europarlamentaras kėlė klausimą, kad baikim važinėti po tą Strasbūrą ir Briuselį, dirbkim vienuose rūmuose ir Briuselį, ir jis paskaičiavo, kiek mes sutaupytume lėšų, tai laiko. Ir laiko, lėšų apie milijardą eurų. Kiekvienais metais apie milijardą eurų su pastatais, su visokom komunalinėm išlaidom, su viskuo.
0: Tai tu papasakai žmonėm, kaip ten vyksta. Aš žinau, kad ten deda į čemodanus, ten taip, krauna, babuoja.
1: Taip, aš vežę paskui tave tokį didžiulį dėžę. Ir tos dėžės važiuoja, vairuotojai važiuoja, mašinos, traukiniai specialiai užsakyti, ir žmonių ten gal 4000 važiuoja, 5. Ir paskui euro parlamentarai skraido. Nu, baisu, tai susidėtas išlaidas milijardą.
0: Tai, o dėl ko ten važiuojat?
1: O ką, vat, už tai, toks buvo tartinų matyti posėdžiauti. Dabar posėdžiauti, matokiai ir grafiką. Dvi savaitės Briuselį, vieną savaitę turi būti Lietuvoj ir dar vieną Strasbūrę. Tai žinot, Lietuvoj, kur žmogus, arba ne Lietuvoj, nes pagal savo gyvenimą vietą. Tai čia suprantama. Nu, bet tai dabar klausykit, neužtenka Briuselio ir susisiekimas geresnis ir viskas. Vien tik tais, jeigu posėdžiautumėm mes Briuselį, nevažinėtum į Strasbūrą milijardas per metus. Atiduokim krašto apsaugai tos pinigus. Kur tas partijos? Ne, tai klausykit, kadangi vadinimai yra veto teisė, tai atsistojo prancūzai, atsistojo belgai ir visi protestuoja. Ir to klausimo įtraukti į darbotvarkę nepavyko. Tik pristatyti, kad pasakė, jeigu mes turėtume proto ir truputėlį rūpytumės labiau, kai sako, tą ir ekonomiką, ir tokiu racionaliu lėšų naudojimu. Tikrai mes įtrauktume šitą klausimą į darbotvarkę ir spręstume ir baigtųsi čia važinėjimas. Ne, atmetė, šitą klausimą atmetė, bet rimta, bet ne, bet kačių klausimas. Va čia pelių užsiekimo klausimas. Moterys, kad kaime daugiau dirbtų, va čia čut ne vienbalsiai. Va čia pritarė, va čia tau rimti dalykai, labai, labai rimti tai dalykai.
0: Viena, labai
1: sveikino visus, žiaugėsi, kad jau dabar žymėsim ir peles, ir kates.
0: Rimtą darbą labai padarė, kur daug kas juokiasi, kad kamštukus pririšo. Žmonės lūpas prasidrasko į tas kamštukus, bet nesvarbu. Bet pririšo. Tai klausimų daug yra. Tai jau grįžtam į Lietuvą.
1: Nu, jau galim grįžti.
0: Tai, jo, tai dabar dėl antros pakopos pensijų. Žmonės labai pergyvena, kad jie nežinojo, jie nebuvo informuoti ir apskritai, kas priėmė tokį sprendimą, kad jeigu žmogus atsima savo sutaupytus pinigus, jis praranda daug pagalbos ir vaikam maistas mokykloje, kurie skiriamas ir pagal jų pajamas. kad šildymo kompensacijos. Čia daug pakankamai palies ir sveikatos įstaigose, ir socialiniuose paslaugose.
1: Taip, bet kaip įdomi, kai žmogus laikė pinigus fonduose, tai viskas gerai.
0: Ne jo buvo pinigai.
1: Ne jo pinigai. Jis, kai sako, gavo ir socialinės išmokas, ir už komunalinės paslaugos, ir už mokykloj baikus mutino, a ką tik pasėmė pasare tos pinigus sutaupytos, viskas juos reikia apmokestinti, tai, nu, arba kitaip nutraukti socialinės išmokas. Vat, va, Dobilas, čia jau daugiau gilinuosi, kaip žurnalistas į tuos klausimus.
3: Na, tai trumpai visą esmę jūs ir pasakėte. Sugalvojo mūsų valdančioji dauguma, kad žmonių santaupos, kurios yra pajamos, nors pajamų mokesčiai, visi mokesčiai yra nuo tų pinigų sumokėti, kurie yra fonduose, tai yra konkrečiai iš žmonių atlyginimų išskaičiuojama dalis.
0: Dar per prievartą, čia nebuvo, kad taip, nu, taip. Savo norą, čia buvo išskaičiuojama.
3: Taip, buvo prievartos mechanizmas, žmonės, jeigu jie neperspėdavo, kad jie nenori būti įtraukti, juos įtraukdavo automatiškai ir buvo tikrai tokia, nu, prievartinis praktiškai mechanizmas, įtraukiant žmonės į antrą pakopą, na, žmonės tokiu būdu prievartiniu, praktiškai prievartiniu taupė, atidėjo savo dalį algos, už kurias visi mokesčiai sumokėti, visiškai. Na ir per eilę metų kažkiek tai susitaupė, dabar gražinosi jau nemaža dalis ir paaiškėjo, kad tuos žmonių sutaupytus pinigus nori paversti pajamomis. Ir taip viešai vadina tiek Algirdas Sysas, tiek...
1: Tai dar apmokestins gyventojų pajamų mokesčių, ko gero.
3: Gal jau neapmokestins
0: gyventojų
3: pajamų mokesčių, tačiau pavertus pajamomis tikrai žmonėm, kurie gauna šildymo kompensacijas, kurie vaikų nemokamą maitinimą ir panašiai, jiem iš jų atims, todėl kad žmogus savo sąskaitoje turi pinigų, kažkiek tai kelis tūkstančius. Na ir ta tokia labai ironiška situacija, kada žmogus tauposi, netgi tauposi taip, kaip įpareigoja valstybė, rekomenduoja ir įpareigoja ir priverčia, ir tada dėl tų savo santaupų turi būti apmokestinti, panaikinant pašalpas įvairias arba lengvatas. Na, tai
0: bauda, bausmė žmogui,
3: kad jisai taupė ir pagal valstybės.
1: Ir bausmė, kad išėjo iš privato, iš tų savo pinigus pasimė. Arba kad išėjo iš privačių fondų, ten, kur faktiškai mažai kas sukaupė, klausykit, ten, kai kurie va dabar sako, šiuo metu, jeigu tu atsiimi, tai ten prarandi daug, nes akcijos yra labai kritę, dėl tos, nu, dėl karo Amerikos, Izraelio ir Irano, kadangi tai tikrai akcijos kritės ir daugelis žmonių praranda nemažai pinigų. Ir aš manyčiau, kad yra ta priežastis, kur todėl ir kiti ragina, kad šiuo metu finansistai, kad šiuo metu tikrai nereikėtų atsiimti iš antrų.
0: Kas toliau bus irgi nieks
1: nežino. Nieks nežino, kad toliau. Tai va, tokia yra pozicija, kad sako, gal šiuo metu nereikėtų atsiminėti pinigų.
3: Reikėtų netgi pagalvoti, ką čia reikia daryti mūsų politikam, ar net Europarlamento lygio, aš neįsivaizduoju, ar čia būtų tas klausimas paliečiamas, ir ką turėtų daryti pirmiausiai savivaldos politikai, nes didelė dalis tų kompensacijų ir visą kitą eina būtent per savivaldybių biudžetus. Na, žmonės, aš jau pradėjau girdėti, bent jau man ateina tokie signalai, kad pradeda, gal čia įdomu ir klausytojam bei žiūrovam, kad dalis žmonių, aš nežinau, kaip čia tas pavyks, tačiau dalis žmonių tuos pinigus tuoj pat išsiima iš bankinių sąskaitų, pasidaro juos grynais pinigais tam, kad pateikiant savo sąskaitų likučius savivaldybei, tada tau reikia kompensacijos, kad nebūtų tenais pinigų, kiti netgi perveda į kažkokius tai Lenkijos bankus, daug kas atsidarė ypatingai Kauno, Marijampolės regiono, Alytaus regiono gyventojai. Na, žmonės įvairių dalykų daro ir ieško kelių, kad na, ta bauda nebūtų paskirta, kaip čia seksis dar bus matyt, tačiau kažką tai reikia nedaryti tiek politikam, tiek žmonėm, kad netimtų iš jų tiem, kas daug kas jiems priklauso.
1: Aš tik dėl vieną noriu papildyti, gal šiek tiek ir susijusi, bet tema, bet vakar, kai kartas jau, žinai, prieš pusę metų buvau žiūrėjęs panoramą, tai vat vakar kažkaip netikėtai tai panoramą pasižiūrėjau, ten tas laisvas žodis krenta, dega jau dabar laisvas tas žodis, ir tas tankas, tai pasirodo, aš buvau gal teisus, Kęstutį prie Seimo atvarytas rusiškas tankas. Ne, ten buvęs, sako, va žmonės man pasako, kad yra Čmilytės tankas, jis biškį perdirbtas.
0: Savo senelio.
1: Senelio tankas, nupjautas vamzdis ir iš to vamzdžio iškaltas buldozeris. Ir kaip traktorius, surūdijęs, tas vienu žodžiu, tas traktorius ir šitą Tai dėl to laisvo žodžio, tai ten kažkoks Stalino laikų padarytas stalinėcis vadinosi, atrodo.
0: Stalinėcis
1: vadinosi, tai viskas atitinka. Ir kai sako, tas laisvas žodis prie to Seimo stovi, saugo jį. Neduok gyvės, pagalvoju, jeigu pastatytum tą kryžių, tai gal nupjautų per kelias valandas.
0: Čia Kaune, tą kryžių pastatė ir nupjovė. Prisimeni?
1: Nu. Tai čia dabar jau tankas, Stalinas gali stovėti, bet jau kryžių, jeigu ir prie pat Seimo apsauga, ten nežinau, kiek kainuoja ta apsauga, tai tverta kelias, ant kelio pastatytas tas tankas. Tai aš va šiek tiek nukrypau, bet Seimas pasiūlė, kaip pasakyti, įstatymo patys, vyriausybė siūlys, kad dabar tokia tvarka galėjo, jeigu tu gauni kažkokias tai pašalpas. Tai savivaldybė gali pareikalauti už tas pašalpas, kad atidirbtum viešuosius darbus. Ten patvarkytum, pašinautum, pagrebotum ir panašiai, ir kaip ir seniūnai, ir merai sako, kad tikrai yra nemaža pagalba. Tai dabar jau dabartiniai socialdemokratai pasiūlo demokratų socialinių reikalų ministrė, bet viceministrė, kad reikėtų žmonės, kad nebūtų išnaudojami ir tie, kurie lanko kažkokius kursus, dar kažkokius, tai ten gautų tas vadinamas pašalpas be viešųjų darbų. Tai meras ir Akmenė socialdemokratas ir kiti piktinasi, sako, nu, tai bent skatino kažkiek žmogų ieškoti darbo. O dabar, sako, kam jam iš vis nereikės jokio darbo ieškoti, jis pasims tas pašalpas ir už jas nereiks atidirbti. Tai vat, pažiūrėkit, prieš vyriausybę socialdemokratų sukyla žinomi socialdemokratų merai. Tai jie nieko nepasitarė, net susivalda, priiminėja tokius gana kvailus įstatymus. Lygiai taip pat, kai sugalvoja, kad nuo 10 metų vaikai jau galės būti balsuoti ir būti renkami. Tai, nu, bet ačiū Dievui, čia gal pritrūko tų, ar netėjo tų Seimo narių, pritrūko tų balsų ir vis tik Seimas nepriėmė tokio įstatymo ir dabar nu, vaikai vis tiek turės sulaukti pilnamestystės, kad galėtų balsuoti, o jau norėjo nuo 10 metų. Paimti ir įteisinti, kad vaikai galėtų jau turėtų teisę balsuoti.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
0: Balsavimo kalbam, tai kas vyksta kaimininėse šalyse, kai dabar imigrantų priplūdė ir aš norėčiau, kad žmonės žinotų apie savivaldybėje rinkimų galimybę, kas gali balsuoti, nes visi žmonės turbūt dauguma galvoja, kad tik tai, kurie turi Lietuvos pilietybę, deklaravę savo gyvenamą vietą toje savivaldybės ribose, turi teisę balsuoti ir rinkti savivaldybę merą ir tarybos narius. Tai pasirodo, kad ne visai taip yra. Gal Dobila jūs čia?
3: Taip, tai galima apie tai irgi pakalbėti.
0: Kas įvykia Londone?
3: Daug kas stebėsi, kodėl Londono meras yra islamo, aš pažinėjęs berods netoli 20 merų ir didelių miestų ir panašiai Jungtinėje karalystėje yra islamo, aš pažinėjęs, gal net ir budizmo. Panaši tendencija matoma ir Prancūzijoje. Ir Belgijoje, ir kitose valstybėse, jeigu nemerai, tai daugybė tarybos narių ir panašiai tampa nuo kitų religijų, kitų tautų atstovai. Ir dažnas klausimas, kas čia taip atsitiko. Tai visi suprantame, kad yra didžiulė migracija ir tame tarpe dabar jau ir Lietuvoje mes pastebėme ne tik tai ukrainiečių didelius kiekius, tačiau ir pakistaniečių, ir iš Sirijos žmonių, kaip vat Marijampolės gyventojas, tai matau, aš jau dabar daugybė tų žmonių einančių į darbus, ir vieni dirba, kiti gal nedirba, ne, čia jau kita tema. Tačiau, žiniai, šitie žmonės negali balsuoti Seimo rinkimuose, negali rinkti prezidento, tačiau savivaldos rinkimuose, tai rinkti merą ir tarybos narius gali, jeigu jie turi leidimą gyventi Lietuvoje. Arba, tai lygiai ta pati situacija, turi leidimą gyventi Jungtinėje karalystėje, turi leidimą gyventi Prancūzijoje, tai su šiuo leidimu gyventi jie turi teisę balsuoti ir balotiruotis savivaldos rinkimuose, kaip to miesto arba to savivaldybės gyventojai. Na tai, kas atsitiko Jungtinėje karalystėje ar Prancūzijoje, tai tiesiog atsirado kritinė masė tų migrantų, kurie gali turi balsuoti teisę su leidimais gyventi ir tiesiog išsirenka savo tautybės, savo religijos valdžią. Na ir jūs įsivaizduokit, koks miestas yra Londonas, tai vadinama finansų sostinė, dešimtis milijonų gyventojų ir kokia turi įtaką Europoje ir turi įtaką ne tik tais administracinės savivaldos, tačiau turi didžiulę įtaką kultūrinę, didžiulę įtaką finansinę ir tie ir mes matome rezultatus, dyksta mečetės.
0: Kalėdos greuna.
3: Taip,
0: greuna bažnyčias.
3: Šventimą kalėdų keičia Ramadano šventimu, kalėdų šventimas tampa tarsi įžeidimu musulmonams, apie tai dažnai jau girdime, na, už tai ir kaip ir nerekomenduojama, arba netgi draudžiama kai kur švesti kalėdas, tai yra reali situacija, o švesti Ramadaną, na, kaip ir tolerancijos simboliu. Ir šimet, ir pernai, Londono meras per didžiulę šventę, kaip pas mus eglutės įžiebimas, tai įvyko Ramadano žiburių įžiebimas miesto gatvėse ir na, Londonas švenčia Ramadaną, tai žiūrėkime Lietuvoje situacija, jeigu ne tokia kaip tenais, tačiau tendencijos akivaizdžios užsienio reikalų ministras Lietuvą taip pat pasveikino su Ramadanu, o prieš tai su Pelenų diena nesveikino, tai tos tendencijos yra ir tą turėkime omenyje, kad savivaldos rinkimai tarsi jie, na, mintis yra tokia, kad tai yra administraciniai miesto reikalai, tai visi miesto gyventojai kaip ir turi teisę spręsti, kaip jie turi būti tvarkomi, tai kaip ir visiems duoda balsuoti miesto gyventojams, tačiau pamirštama, kad savivaldos galios netokios mažos ir kad jie eina ir kultūra, ir finansai, ir nacionalinio lygio sprendimai, ir kada juos užvaldo kita taučiai, kitų religijų atstovai, tai mes turime labai labai didelės problemas. Ir va čia pratesiu dar temą, kuri buvo prieš tai, ar Briuselyje, ar Strasbūrė turėtų būti posėdžiavimą, čia jau mano nuomonė, bet kaip mokesčių mokėtojų, nes ir aš esu mokesčių mokėtojas Europos Sąjungos, tai man asmeniškai buvus abiejose miestuose, man gėda turėti tokią Europos sostinę kaip Briuselis, kurioje į daugybę kvartalų eiti negalima, nes tave nušaus, nužudys. Policija net neina, pats centras yra nuguldytas benamiais, narkomanais, šiukšlių maišais. Tai yra siaubingas miestas, kuo jisai pavirto dėl šitos bjaurios migracinės politikos. Ir netgi ir valdžios pataigiai atstovai ateina visai kitų kultūrų asmenys ir tai ne jokia tolerancija, tai yra šlykštu, tiesiog šlykštu, higieniška, antihigieniška, na, prie tavęs ten priekabiauja, tai tokia Europos sostinė, kaip Briuselis turi didžiausią gėdą, tai aš poponuosiu jau šį kartą gerbiamą europarlamentarą ir manau, Strasbūras daug švaresnis, daug šviesesnis miestas ir dar ten taip, kažkaip tai dar ten taip nenusiritęs, tai laite būna Strasbūrė Europos parlamento būstinė.
1: Tai klausyk, tai man atrodo, jeigu aš atsimau į Strasbūrą Europos parlamento tą sostinį, nors jis laikosi dabar, laikoma, kad Strasbūras Europos parlamento sostinį, ten vyksta plenariniai, o jau Briuselį vyksta ten komitetų posėdžiai. Kai šiandien palaidos išvykstu į Briuselį, bus posėdžiai, vat, jie antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį. Tai padarysi šiukšlinę ir Strasbūrė tada. Tai ką jau šiukšlinę padarė Briuselį, tai dabar norit padaryti šiukšlinę ir Briuselį.
3: Bet Briuselį susivalytų.
0: Mes labai nemažai kalbame apie ten, bet pažiūrėkit. Šiandieną žmonės Lietuvoje kiršina, skaldo, priešina ir daro tokiais apolitiškais. Jūs čia nesikiškite, jūs čia nieko nepadarysite, jūs čia nieko negalite. Dabar pažiūrėkit, tad, kai jūs kalbat, emigrantai atvažiavę, jie turi laiko, jie nedirba, jie gauna kompensacijas, jie organizuoti, jie apsijungia ir jie tarosi vieningi. O Lietuvoje žmonės miega, neina į rinkimus, nedalyvauja ir pažiūrėkit, ateina 50%, tai jau džiaugiasi, kad atėjo pusė žmonių. Iš jų, jeigu bus pusė emigrantų, ką mes turėsime? Ir aš norėčiau pabūdinti vis tik tai žmonės, kad labai reikia gerai apsispręsti, ar jūs norit Lietuvoje gyventi, ar jūs norit, kad vaikai gyventų Lietuvoje, ir kad ta kitokia Lietuva būtų, kurios mes tikimės ir laukiam.
1: Bet važiuokit, aš to įsitepsiu, Kestutė. Man teko kalbėti su tikrai nemažai žmonių ir irgi palies šitą temą, bet privačiai, va, taip tokiam nedideliam būreliai, nu man ne vienas sako, jau žinai, geriau tegul būna musulmonas meras negu Šimašius, kuris gatves kaip čia užtverinėjo, siaurino, sako, jau tikrai, emigrantas tų dalykų nedarys, va, kaip šitas Šimašius, bet sakau, Šimašius nėra, tai yra Benkunskas. Nu, Benkunskas, nu sako, ką žinai, dabar irgi kelia klausimą, gal tikrai rinkti migrantą kokį nors, tai tikrai bus geresnė tvarka tam Vilniui. Bet nereikia greitai ilgai laukti, pamatysit, kad turėsim, aš jau girdėjau, kad lyg tai yra tokia iniciatyva Lietuvoje, kad kurtųsi tai imigrantų partija, ir man atrodo, kad greitai turės jau jie čia irgi Vilniaus merą, kaip Londono merą.
0: Negazdyk, nu, bet... negazdyk žmonių, iš tikrųjų, tai Lietuvoje, žinot, nelinkėkime tokių dalykų.
1: Ne, aš nelinkiu, bet
0: tikrai
1: aš...
0: Lietuvoje yra puikių žmonių ir mes matome iš pasisakymų ir Seimo nariai, ir Jankūnas, ir Vėgėlė.
1: Tai tik keli.
0: Na, yra ir daugiau, bet kiti gal bijo, gal jie... Yra daug žmonių, kurie žino ir supranta ir mato, bet jie bijo šios politinės sistemos.
3: Tai jūs šitoli nenuėjot. Vilnius, aš jau nelabai atsimenu, kada turėjau merą Vilnietį. Visi jie migrantai, gal tik tai iš kitų savivaldybių, ar dabartinis yra iš Šilutės, praėjęs
1: Šimašės,
3: iš Pagėgių.
1: Iš Pagėgių. Nu, netoli jau.
3: Prieš tai buvę taip pat turbūt daugelis kažkur tai Žemaitijos ar iš kažkur, bet...
1: Dabar žinia toliau turėsiu.
3: Paponuočiau...
0: Zuokas buvo...
1: Vienintelis.
3: Ne, Zuokas yra iš, jei neklystų, Kėdainių, ar iš kažkur kitų, tikrai ne iš, ne iš Vilniaus.
1: Tai koks skirtumas dar iš toliau turėsim? Iš kokios Indijos?
3: Bet tik tai norėčiau paneigti tą, kad turėsim migrantų partiją, neturėsim, jinai yra. Tai yra va, ta pati Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, ten jie kuo puikiausiai randa savo vietą visi migrantai, jie juos priima ir kaip ir tam pačiam...
1: Bet krikščionys demokratai yra žodis.
3: Yra.
1: Va.
3: Gal panaikins, jeigu dauguma atsiras. Jungtinėje karalystėje leiboristų partijoje...
1: Gal bus Tėvynės sąjunga Lietuvos musulmonų partija.
3: Gali būt. Tai Jungtinėje karalystėje leiboristų partijoje yra didžiulė frakcija, yra musulmonų ir panašiai ir... Ir jie atstovauja tas vertybės ir nepaslaptis, kad didžiulę įtaką Jungtiniai karalystai daro, pavyzdžiui, dabar neprisidedant prie Hormūzo sąsiauros atblokavimo, kodėl nepadeda Jungtiniai valstijom Jungtiniai karalystė, todėl, kad tiesiog valdančiojoje partijoje yra didžiulis būrys musulmonų, netgi, kaip minėjo Londono meras ir kitus valdų merai, tai viena iš pagrindinių priežasčių, ko gero, kodėl neprimas toks sprendimas. Ir kas galėtų paneigti, kad Irano, Pakistano ar šalia esančių valstybių politika ir vyriausybių politika nebuvo specialiai tokia migracijos į svarbiausius finansinius sostinės, kad vieną dieną atėjus, pat kaip dabar, nebūtų priimami sprendimai gintis nuo musulmonų ar tiesiog atakuoti. Na, čia jau. Čia jau
1: aš nesakyčiau, kad čia net ne tik nuo musulmonų, čia yra nuo režimo Irano, kuris grasina šiandien sunaikinti pasaulį, kuria atominį ginklą. Tai va čia dalykas, kuris žmonės tiesiog iš savo valstybės skirti 7 milijonus išvarės daugiau, tai gal ir specialiai varo, kad paskui tuos žmonės aktyviai įsijungtų Europos Sąjungos gyvenimą. Va žiūrėkite, yra paliarizuota Anglija. Ji negali priimti sprendimų, nes jau ten dauguma, net ne dauguma, bet dalį turi europarlamentarų, tų ne europarlamentarų, bet vietinių parlamentarų, jau tie yra musulmonai iš Irano ir visur kitur, ir jie blokuoja tuos parlamento sprendimus. Ir už tai dabartinė Anglija, kadangi jinai jau yra jau iš dalies valdoma tų imigrantų, tų musulmonų kraštų piliečių, ir jie blokuoja tokius sprendimus, kad padėti Trumpui arba Amerikai apsiginti nuo, kai sako, nuo tokio nuo Irano. Tai va čia dalykas, matot kokia, va jūs šitos temos nepalėtėt, bet čia tema yra labai aktuali. Kodėl taip elgiasi? O akivaizdu, kad ten tie emigrantai turi milžinišką įtaką, politinę milžinišką įtaką, ir jie kai kuriuos sprendimus neleidžia priimti Anglijos vyriausybei ir parlamentui, kadangi tie bijo, o jų nuola daugėja. Ir tų merų, ne tik Londone, greitai bus tikrai daug daugiau Anglijoje tų merų ir politikų iš tų musulmoniškų kraštų bus daug daugiau. Ir jie greitai bičiškai užvaldys, ir ne tik meras, bet greitai bus musulmonas ar koks jau ir premjeras ir parlamento pirmininkas. Čia gal 10 metų daugiau nereikės laukti.
0: Nu, Lietuvoje aš manau, kad kuriasi tikrai tokios gražios iniciatyvos, tai lūžio taškas, ir Dobilą norėčiau vis tik tai priminti, kad žmonėm pasidalintum, kaip vis tik tai tas lūžio taškas jaunimo organizacija norėtų įgyvendinti pokyčius Lietuvoje, kad ne emigrantai, o mūsų jauni žmonės, jaunimas, aktyvus jaunimas įsilietų į politiką ir tą kitokią Lietuvą kurtų.
3: Tai būtent teisingai jūs ir suformulavote klausimą, lūžio taškas ir yra tam, kad taip neatsitiktų, kaip yra atsitikę Londone, Briuselyje ir visur kitur, kad neatsitiktų taip, kaip buvo pavyzdžiui 2015 metais, šiandien naujiena, kad mes kalbame apie užsieniečius merus, tai Vilnius beje turėjo tarybos narį, Vilnius miestas turėjo tarybos narį, Marką Adamą Haroldą, kuris buvo su liberalų sąjūdžiu.
1: Nes laisvės partija.
3: Tada dar nebuvo laisvės partijos, su liberalų sąjūdžiu, su Šimašim tuo metu jisai dar priklausė liberalų sąjūdžiu. Tačiau akivaizdus laisvės partijos išpažinėjęs vertybių, LGBT aktyvistas ir panašus, kuris net buvo tituluojamas naktiniu Vilniaus meru, dabar jis nebe Lietuvoje nebegyvena, matyt gal buvo per ankštą. Tačiau jau Vilnius turėjo tokį tarybos narį, na, o lūžio taškas, tai yra tam organizacija, kad suburti jaunimą, nes jaunimas, šiaip, aš pasakysiu tokią priešistorę Lietuvoje su jaunimo organizacijom, tai dar 15 metų atgal buvo tokios organizacijos ir jos buvo gan įtakingos kaip Lietuvos moksleivių parlamentas, buvo įvairūs parlamento plenariniai posėdžiai rengiami moksleivių ir būdavo ruošiamos rezoliucijos, galbūt patariamos, tačiau kaip tik pradėjo tas Lietuvos moksleivių parlamentas leisti nelabai pro konservatoriškas rezoliucijas, viename tokių sesijų buvo aš sudalyvavęs, tai tiesiog, na, spjaudėsi, tuo metu atsimenu Radvilį Morkūnai, tie Mikulėnienį, kiti konservatoriai, kaip jūs drįstat priimti ten įvairius tokius sprendimus, kurie netitinka jų politikos, tuo metu ten buvo daugiau socialiniai klausimai apie bedarbius buvo svarstoma, ką reikėtų daryti. Tai po to tos visos tokios jaunimo iniciatyvos, politinės jaunimo iniciatyvos buvo specialiai žlugdomos ir finansavimai nutraukiami, buvo gan stiprus apskrities talai kiekvienoje savivaldybėje, dabar jie, jeigu yra, tai tik tai formalus, ir ta jaunimo mokinių, studentų ir apskritai jaunimo savivalda ir politinės organizacijos, jos praktiškai Lietuvoje yra sunykę. Ir
0: ne... Sunaikintos jos.
3: Taip, sunaikintos.
0: Sunaikinamos.
3: Ir neatsitiktinai tam, kad na, jaunimo vieninteliai būtų atstovai per televiziją parodomi tai konservatoriai ir laisvės partijos dažniausiai atstovai, tai tarsi kažkoksai tai jaunimo atstovybė, tačiau anaip tol taip nėra ir kaip žinia, būtent jaunimas eina mažiausiai balsuoti, todėl kad didžiosios dalies jaunimo nereprezentuoja jokia laisvės partija. Ir ką rodo užsienio rinkimai tendencijos, tai jauni žmonės balsavo, na, aš tik tai pavardinsiu, jau čia laido ne vieną kartą minėjau, Lenkijos prezidento rinkimus, tai krikščionišką, vertybišką prezidentą Karolį Navrockį išrinko jaunimo, nekieno kito balsais, būtent jaunimo. O trečias likęs kandidatas Lauryras Mensinas, kuris dar griežtesnis vertybiškai konfederacijos atstovas, jis absoliutus jaunimo kandidatas ir buvo pats jauniausias kandidatas ir absoliutus jaunimo balsus rinko. Lygiai tas pats alternatyva Vokietijoje, vėlgi daugiausia jaunimo balsus renkanti partija. Ir ne paslaptis, lūžio taškas, Turning Point USA, tai yra lūžio taškas Amerikoje, irgi buvo vienas iš lemiamų organizacijų, jaunimo organizacijų, kurios nulėmė Donaldo Trumpo pergalę Jungtinėse Amerikos valstijos. Kurios įkūrėjas ir lyderis, Charlie Kirkas, yra visai neseniai nušautas, rugsėjo mėnesį, genderistinės kulkos. Tai grįžtant prie Lietuvos, ta jaunimo organizacija ir yra apie tai, jinai yra dabar aktyviai būrenti jaunimą, ir dabar europarlamentaro Petro Gražulio kvietimu visai nemažai tų jaunųjų atstovų keliavo į Europos parlamentą, į Strasbūrą aplankyti, pasižiūrėti, kaip priiminėjami tam tie įstatymai. Tame tarpe kačių persekiojimas ir pelių persekiojimas.
1: Ne persekiojimas, nustatyti dislokacijos vietą, sekimas jį.
3: Nu tai persekiojimas. Matyti, jo žmonės visi persekiojo, arba nepavyko persekioti žmonių, tai dabar
1: persekiojimas.
3: Žinokit, labai svarbi tema, jaunimui reikia tą rodyti, pasakyti, kokios nesąmonės vyksta šių leftistų, ir va toks tas kačių persekiojimas, anksčiau buvo, kada ankstesnėje kadencijoje dirbo pas Rolandą Paksą, prezidentą, kaip jis buvo europarlamentaras, tada buvo labai populiarus kitas klausimas, agurkų dydžio. Ir Europos parlamentas sprendė, kokios Europos Sąjunga turėtų būti agurkų dydžiai, kokio išsirietimo kampo turėtų būti auginami ir panašiai veslės, kokios rimtais veidais tas buvo sprendžiama. Tai reikia rodyti jaunimui, kokios vyksta nesąmonės, kokios yra realios problemos ir burti ir tada tas jaunimo aktyvumas akivaizdžiai padidės, kaip tai padidėjo kitose valstybėse. Tai Lietuvoje tas vyksta, dabar vyksta struktūriniai darbai, aš galėčiau pasakyti. Taip pat ieškom jų atstovą jaunimo kiekviename mieste, miestelėje ir mes jau jų turim visai nemažai, jau keliuose
0: dešimtyse. Kaip jūs rasti? Facebook'as ar elektroninis paštas koks?
3: Tai čia...
0: Lūžio taško.
3: Lūžio taško. Galima rašyti ir man tiesiogiai. dobilas.indo@gmail.com galima ir man tiesiogiai skambinti. Tačiau dabar kaip tas yra ieškoma, tai tiesiog žmonė, tiesiog na labai paprastai. Mes vykstam dažnai regionus, bendraujame su žmonėmis ir ateina tų jaunų žmonių.
1: Bet jūs gal paštą turėtume, tai lūžio taško.
3: Aš patikėjau dobilas.indo@gmail.com
1: Bet gal...
0: O telefoną koks?
3: 06... 38-02-777.
0: Taip, 06-38-02-777. Tai čia dobilo asmenis telefonas, kur galite, kas norit prisijungti prie lūžio taško judėjimo, kuris vis tik tai, manau, Lietuvos ateitis ir tos kitokios Lietuvos perspektyvos labai gražiai suskamba. Na, aš manau, kad tam jaunimui tikrai bus kelias uždarytas į LRT, kol ten ir nelabai ten pakvies ir susidursite su kitom problemom, nes jeigu tik tai prieš politinę šitą sistemą kas nors pradeda kalbėti ar kažką, tai iš karto visi kranai užsidaro ir pasidaro vartininkai ir visokiai kitokį. Tai laida mūsų baigėsi paskutinį jaunimui tą parinkėjimą daugiau. Ką visi norėtum?
3: Na, tradiciškai seną patarlę pasakysime, kad mes nugalėsime tik tada, kada nustosime bijoti, tai nebijokite.
1: Petra. Žiūrėkite Puko radiją, klausykite televiziją.
0: Jo, tai ačiū visiems, kurie buvote kartu, tai buvo laida Kitokia Lietuva. Svečiai europarlamentaras Petras Gražulis ir Europos parlamento žurnalistas Dobilas Sinkevičius. Ir aš, Kęstutis Pūkas, linkiu išminties. Nebijokit, labai teisingai sako, nebijokit būt savimi. Lietuva mūsų. Pasistengime dalyvauti ten, kur iš tikrųjų stiprintume savo pamatinės vertybės. Tai ačiū, reikia.
2: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainė. Kitokia Lietuva.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Ignalinos atominė elektrinė po beveik 10 metų trukusių darbų užbaigė Maišėgalos radioaktyvių atliekų saugyklos eksploatavimą. Iš viso išvežta daugiau nei 1500 kubinių metrų arba 1292 tonos radioaktyvių atliekų, taip pat dar beveik 1300 tonų kitų atliekų. Utenos rajone nukritęs dronas turėjo sprogstamųjų medžiagų. Neutralizavimą nuspręsta atlikti įvykio vietoje, pavojingi sprogmenis jau sunaikinti. Kaip skelbta apie Samanės kaime nukritusi bepiloti tarnyboms, sekmadienį pranešė gyventojai. Pareigūnai įspėja, kad tai ukrainietiškas dronas. Nuo antradienio šalies gyventojai galės teikti prašymus dėl paramos būstų įsigyti, pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Šiam kvietimui skirta apie 5,6 milijono eurų. Paraiškas gali teikti asmenis ir šeimos, atitinkančios nustatytus pajamų ir turto kriterijus, neturinčios nuo savo būsto arba atitinkančios įstatymę numatytas išimtis dėl jau turimo būsto. Lietuvos viešieji finansai pernai atitiko ES reikalavimus, tačiau nuo šių metų gali būti sunkiau laikytis fiskalinės drausmės taisyklių, perspėja valstybės kontrolė. Auditorių teigimu nepriemus sprendimų dėl papildomų tvarių pajamų šaltinių, ateityje gali tekti rinktis tarp gynybos finansavimo ir kitų viešųjų paslaugų. Lietuvos oro uostai praneša, kad gegužės 19 dieną antradienį nuo 7 iki 12 valandos Vilniaus oro uoste vyks civilinės saugos pilnos apimties pratybos. Jo metu oro uostas veiks įprastai, poveikis skrydžiams ir keleiviams nenumatomas. Lietuvos oro uostuose įvairaus masto ir pobūdžio pratybos vyksta periodiškai, jos yra skirtos patikrinti ir įvertinti tarnybų procesų ir personalo parinkti ir sąveika ekstremalių situacijų. Metu. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas griežtai pasmerkė Iraną dėl atnaujintų išpolių prieš kaimininės šalis, apie kuriuos buvo pranešta savaitgalį. Vokietijos kancleris pareiškė, kad išpoliai, ypač prieš brandolinius objektus, kelia grėsmę žmonių saugumui visame regione. Jis pridūrė, kad negali būti jokios tolesnės smurto eskalacijos. Izraelio pajėgos pirmadienį perėmė į Gazos ruožą plaukiančią pagalbos flotilę, kurie praėjusią savaitę išplaukė iš Turkijos. Organizatoriai teigia, kad vienas iš laivų buvo sustabdytas į vakarus nuo Kipro. Ispanijos ministro pirmininko Pedro Sančioso socialistai patyrė istorinį pralaimėjimą Andalūzijos regioniniuose rinkimuose, kurie gali būti generalinė repeticija prieš kitais metais vyksinčius nacionalinius rinkimus, rodo pirmadienio paskelbti galutiniai rezultatai. Sekmadienį vykusime balsavime socialistai gavo tik 28 vietas regioninėme parlamente iš 109, tai yra 2 mandatais mažiau nei prieš 4 metus. Aukščiausiai Irano saugumo institucija paskelbė įkurianti naują instituciją Hormūzo sąsiūrį įvaldyti. Teheranas iš esmės uždarė Hormūzo sąsiūrį ir nori apmokestinti juo plaukiančius laivus. Aukščiausiai Nacionalinio saugumo taryba paskelbė apie Persijos įlankos sąsiūrio administraciją ir teigia, kad jie realiu laiku teiks atnaujinimus apie operacijas Hormūzo sąsiūryje ir naujausias įvykius. Pagal abipusės gynybos paktą, Pakistanas į Saudo Arabiją pasiuntė 8000 karių, naikintuvo eskadrilę ir prieš lėktuvinės gynybos sistemą, taip sustiprindamas karinį bendradarbiavimą su Riedu, nors Islamabadas yra pagrindinis karo Irane tarpininkas.
1: Sportas.
0: Saloniko Aris klubas nugalėjo Atėnų AEK ekipą ir išplėšė lemiamas Graikijos lygos ketvirtfinalio serijos rungtynes. Aris namuose iškovojo pergalę rezultatu 90-81. Serijoje iki dviejų pergalių rezultatas dabar yra lygus 1-1. Ispanijos krepšinio lygoje fantastišką rezultatyvumą demonstravo ir pergalį iškovojo Vitorijos Baskonijo klubas, kuriame rungtyniauja Tadas Sedekirskis ir Gytis Radzevičius. Namų arenoje Basko ekipa rezultatu 121-85 sutriuškino Granada krepšininkus.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį lietinga bus beveik visame krašte. Šiaurės rytinėje šalies pusėje lis ilgiau, intensyviau, vietomis smarkiai, gali ir perkūnyje pagriaudyti. Kitur vyraus trumpą laikį vidutinio intensyvumo lietus. Temperatūra dar ganuota naktį nekris žemiau 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugės saulės, oras sausės, šiauriniai ir rytiniai rajonai dar gali sulaukti trumpo lietaus, bet jie visai nedidelio. Oras įdienojus sušils iki 16-21 laipsnio, tik pajūryje bus vėsiau 12-15 laipsnių. Trečiadienio oras taps dar sausesnis, giedresnis, lietaus tikimybė bus nedidelė, tik naktį vėjų nurimus vietomis nusidrieks rūkos. Giedresnė naktis bus gaivesnė apie 5-10 laipsnių šilumos, o trečiadienio dieną oras sušils iki 18-23, pajūryje iki 14-17 laipsnių.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir pasidomėkime, kasgi tuose kitose puslapiuose rašoma. Ir pirmadienio spaudos apžvalgą pradėkime nuo straipsnio iš Vakarų Ekspreso apie vasaros darbus nepilnamečiams, nuo pagalbos virtuvėje iki aikštelių kontrolierių. Klaipėdoje jau įsibėgėjo nepilnamečių įdarbinimo vasaros sezono metu programa. Įdarbinti nepilnamečius, kur kas yra pasiruošę 20 uostamiesčio darbdavių. Kaip naujienų portalui ve.lt sakė Klaipėdos miesto savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Agnė Kovalenkaitė, programoje kiekvienais metais atsiranda naujų darbdavių, tačiau yra ir tokių, kurie dalyvauja kasmet nuo 2022 metų. Šiais metais darbdavių registracija vyksta iki birželio 15 dienos, todėl kviečiame darbdavius registruotis. Jaunoliai savarankiškai kreipiasi į darbdavius, skambina, siunčia gyvenimo aprašymus ir motyvacinius laiškus, dalyvauja darbo pokalbiuose, taip ugdydami įgūdžius ir reikalingus sėkmingomis įsiliejimui į darbo rinką ateityje. Sako Kovalenkaitė. Šiemet Klaipėdos darbdaviai nepilnamečiams siūlo dirbti pagalbiniais virtuvės darbininkais, apartamentų numerių tvarkytojais, laipynių parko klientų aptarnaime, ledų pardavėjais, vasaros stovyklų vadovo asistentais, reklaminių tekstų, vizualų kūrėjais. Jo kelintus metus iš eilės nepilnamečiai gali dirbti ir automobilių stovėjimo aikštelių prižiūrėtojais bei kontrolieriais. Numatyta, kad jaunuoliai galės dirbti, o darbdaviai gauti savivaldybės kompensacijas už du vasaros mėnesius – Liepą ir Rugpjūtį. O apie tai praneša Vakarų Ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo lrt.lt. Europos komisijai ketinant po 2027 metų penktadaliu mažinti finansavimo ūkininkams, Žemės ūkio viceministras Rolandas Taraškevičius teigia, kad laukia sunkios derybos Lietuvai kitais metais pirmininkaujant tarybai, o šalies prioritetas tiesioginio iš

0: mokų suvienodinimas. Viceministro teigimo, Europos komisija pernai Liepą pateiktas planas neramina daugelį ES valstybių, tarp jų ir Lietuvą. Iki šiol daugelį metų Vilnius siekia tiesioginių išmokų suvienodinimo, tačiau tai padaryti naujoje finansinėje perspektyvoje gali būti sudėtingiau. Visgi Taraškevičius pažymė, kad derybos dar tik vyks, todėl gali būti nemažai pokyčių. Lietuvos prioritetas išlieka tiesioginių išmokų suvienodinimas. Mums jautriausia tema – išorinė konvergencija, išmokų suvienodinimas. Ir dabartinėje architektūroje yra sunkiau pasimatuoti tarp valstybių narių, nei kad buvo prieš tai. Bet mes nertėjame link išmokų vienodinimo, bet dar tolstame, sakė Taraškevičius. Ūkininkų lūkesčiai, ypač dėl išorinės konvergencijos, yra Lietuvos derybų prioritetų sąraše ir jie išliks, bet koks bus rezultatas sunku dabar numatyti. Kalbėjo jis. Visgi Taraškevičiaus teigimu, net ir sumažėjus bendram finansavimui, kai kurie ūkininkai, ypač smulkieji, tikėtina pokyčių nepajustų. Kokia būtų architektūra, konjunktūra, bet parama žemės ūkio sektoriui tokia, kokia ūkininkai yra įpratę gauti, jį išliks. Tiesioginės išmokos bazė, didžioji dalis, jų gaunamos paramos išliks. Iš ūkininko perspektyvos žiūrint sąlygos, jiems labai keistis neturėtų. Čia daugiau gal valstybei nariai pereiti į naują programavimo modelį, pritaikyti administracinės struktūras, teigia viceministras. Šiuo metu ES žemės ūkio ministrai diskutuoja ir derasi dėl bendros derybinės pozicijos, kurią paruošti tikimasi iki gruodžio. Tuomet lauks derybos Europos parlamentu, kurios turėtų vykti Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai metu. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita aktualija iš portalo delfi.lt. Nors 2026 dar tik įpusėjo, atleidžiamų iš darbo žmonių skaičius jau beveik susilygino su tuo, kuris fiksuotas per visus metus pernai. Užimtumo tarnybos duomenimis per pirmuosius 400 metų mėnesius buvo gauti 39 pranešimai apie vykdomus grupės darbuotojų atleidimus, kuriuo metu įspėta daugiau nei 1700 dirbančiųjų. Tuo pat metu pernai tokių pranešimų buvo beveik per pus mažiau, bei beveik du kart mažiau įspėtų darbuotojų. O apie tai rašo portalas delfi.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Spaudoje taip pat rašoma ir apie prasidėjusį sraigių rinkimo sezoną. Vienoginio sraigių sezoną šiemet Lietuvoje prasidėjo vėliau nei įprastai, tačiau supirkėjai sako, žmonių aktyvumo tai nemažina. Už kilogramą šiemet daugelyje supirkimo punktų mokama nuo 1 euro, o patyrę rinkėjai esą per kelias valandas gali surinkti nedaugiau nei 100 kilogramų sraigių. Skaičiuojama, kad gerai vieta žinantis rinkėjas po lietingos nakties per rytą gali papildomai uždirbti kelias dešimtis ar nedaugiau nei 100 eurų. Nors daugam toks užsiėmimas vis dar atrodo tik sezoninis hobis ar vaikų uždarbis, Lietuvoje veikiančios perdirbimo įmonės kasmet superka šimtus ar net tūkstančius tonų produkcijos, kuri vėliau keliauja į Prancūziją, vieną didžiausių sraigių vartotojų pasaulyje. Sraigių verslas itin priklauso nuo oro sąlygų. 15 metų veikiančios sraigių perdirbimo įmonės vadovas pastebėjo, kad šiemet aktyvus rinkimas prasidėjo gerokai vėliau nei įprastai. Šiemet normalus rinkimas prasidėjo tik prieš savaitę. Didžiausiai kiekiai surenkame po lietaus, kai atsiranda drėgmės. Sakė jis, o Molėtų rajone veikiančios bendrovės vadovas Rolandas Miliauskas taip pat teigia, kad sezonas stipriai pakoregavo orai. Užpernai labai anksti buvo balandžio 10 dieną, pernai apie balandžio 20, o šiemet tik gegužės pradžioje. Buvo šalta, nebuvo lietaus, šalnos, jeigu šalnos, sraigės nelenda. Aiškino jis. Supirkėjai teigimu šiemet kainos šiek tiek didesnės nei pernai. Pernai kai kur būdavo 90 centų apie eurą, o šiemet tikrai jau mažiausiai euras visur mokamas už kilogramą, sakė Andrijauskas. Mieliausko teigimo, kaino šiemet augo maždaug 20%. Viešai skelbiamuose supirkimo skelbimuose šiemet už kilogramą vynuogienių sraigių dažniausiai siūloma nuo euro iki euro 30 centų, tačiau galutinė kaina priklauso nuo kiekio logistikos bei konkretaus supirkėjo. Anot pašnekovo daugiausiai uždirba patyrę rinkėjai, kurie žino vietas, kur sraigių gausiausia. Profesionalus rinkėjai tikrai surinka ir 100, ir 200 kg per keletą valandų. Sraigės negyvena po vieną. Jie žino tas sraigingas vietas. Sako specialistai. O mėgėjiškai renkantys žmonės dažniausiai per valandą ar dvi surinka 10-20 kg. Oficialiai vynuoginės sraigės rinkti leidžiama iki Liepos pirmos dienos. Tačiau perdirbėjų vertinimų didžiausi kiekiai superkami per maždaug pusantro mėnesio nuo sezono pradžios. O apie tai praneša portalas 15min.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 600 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.

0: klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Lietuvoje vėl nukritus, tikėtina paklydusiam dronui, valstybės institucijos sako, kad turėtų būti tobulinama gyventojų perspėjimo sistema. Prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis, kalbėdamas apie radarų įsigijimą, sakė, kad įsigijimo tempas prezidentūros netenkina. Be to, anot jo, iš anksinė perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia, tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų. Automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda kelio ruošė ties Kaunu, pirmadienį pradedant remonto darbus. Vairuotojams reikėtų nusimatyti papildomą laiko kelioniai, sako valstybinio kelių valdytojos Via Lietuva vadovas. Jo teigimo eismo pakeitimai yra įvesti Kauno kryptimi nuo sankryžos link Neveronių ir tęsis iki Muravos sankryžos. Kelio remonto darbus planuojama užbaigti iki spalio. Klaipėdoje jau įsibėgėjo nepilnamečių įdarbinimo vasaros sezono metu programa. Įdarbinti nepilnamečius kol kas yra pasiruošę 20 uostamiesčio darbdavių. Šiemet Klaipėdos darbdaviai nepilnamečiams siūlo dirbti pagalbiniais virtuvės darbininkais, apartamentų numerių tvarkytojais, laipynių parko klientų aptarnavime, ledų pardavėjais, vasaros stovyklų vadovo asistentais, reklaminių tekstų, vizualų kūrėjais. Jau kelintus metus iš eilės nepilnamečiai gali dirbti ir automobilių stovėjimo aikštelių prižiūrėtojais bei kontrolieriais. Numatyta, kad jaunuoliai galės dirbti, o darbdaviai gauti savivaldybės kompensacijas už 2 vasaros mėnesius – Liepą ir Rugpjūtį. Per metus nuo atsiskaitimo grinaisiais pinigais sumų apvalinimo pradžios į Lietuvos banką grįžo apie 40 milijonų vienetų, 1 ir 2 centų monetų. Tai daugiau kaip 3 kartus viršyje iki apvalinimo buvusi srautą. Anksčiau per metus grįždavo apie 12 milijonų šių monetų. Grįžusių monetų svoris viršyje 100 tonų. Jų nominalioji vertė apie 600 tūkstančių eurų. Vilniuje ir Kaune darbuojasi ilga pirščiai. Nuo metų pradžios policija šiuose miestuose užfiksavo apie 100 vagysčių iš automobilių, daugiausiai jų gyvenamuosiuose rajonuose. Vagiamos tiek automobilių detalės, tiek transporto priemonėse palikti asmeniniai daiktai ir pinigai. Vilniaus gyventojai skundžiasi. Net jei palieka automobilius ir moka rinkliavą už stovėjimą, kartais vis tiek yra baudžiami. Nemažai gyventojų baudų sulaukia palikę automobilius riboto laiko vietose. Savivaldybės įmonė Judu sako, baudos skiriamos pamiršusiesiems nurodyti atvykimo laiką. Esą vien to pakanka, kad vairuotojai būtų priversti tuštinti sąskaitas. Taigi vairuotojai privalo palikti tokius laikrodžius arba raštelius, kada pastatė automobilį. Žiemą Lietuvą kausčių šalčiams šiuo metu pradžioje fiksuojama mažiau erkio platinamų susirgimo, erkinio encefalito ir laimo ligos atveju, sako Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausiai specialistė. Vis dėlto jos teigimu, norint detaliai vertinti situaciją, reikėtų sulaukti artėjančios vasaros ir rudens pradžios duomenų, mat būtent šiuo laikotarpiu, pasak specialistas, užfiksuojama apie 80% visų per metus fiksuojamų erkio platinamų ligų.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Estijos pasienio kontrolės punktai su Rusija vasaros mėnesiais naktimis liks uždaryti dėl to, kad Maskva nerodo jokios geros valios, pranešė šalies vidaus reikalų ministerija. Estija, kuri yra Europos Sąjungos ir NATO narė, turi 294 km ilgio sienos su Rusija ir jau seniai kaltina Maskvą vykdant hibridinės operacijas. Pietų Kinijos Guangxi regione pirmadienį įvykus 5,2 balų žemės drebėjimui žuvo 2 žmonės ir sugriuvo 13 pastatų, pranešė valstybinė žiniasklaida. Pareigūnai iš šios teritorijos evakavo daugiau kaip 7 tūkstančių žmonių. Žemės drebėjimai Kinijoje yra gana dažni. Kroatijoje šiemet smarkiai padaugėjo miškų gaisrų, taip pat išaugo ir išdegintos teritorijos plotas, pranešė vietos pareigūnai. Per pirmosius 4 šių metų mėnesius išdegė apie 5000 hektarų žemės, tai maždaug 70% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Teigia Kroatijos ugnigesių departamento vadovas. Gaisrų pikas paprastai fiksuojamas nuo birželio iki rugsėjo. Daugiausiai jų liepsnoja palei Adrijos jūros pakrantę. Rusija įvedė naują tvarką, pagal kurią siūloma supaprastinta pilietybės suteikimo procedūra, daugiausia rusakalbių gyvenamo atsiskyrusio Moldovos Uždniestrės regiono, kurią Maskva ilgą laiką daro įtaką gyventojams. Paskeltos Rusijos prezidento Vladimiro Putino pasirašytas dekretas leidžia reikalavimus atitinkantiems Moldovos rytinio Uždniestrės regiono gyventojams prašyti Rusijos pilietybės, be būtinybės gyventi Rusijoje, įrodyti rusų kalbos žinias ar išlaikyti pilietybės egzaminą. Moldovos prezidentė Maja Sandu pareiškė, kad minimas Rusijos prezidento Vladimiro Putino dekretas gali būti būdas verbuoti daugiau žmonių Rusijos karui prieš Ukrainą. Prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo Iraną, kad iš jų nieko neliks, jei Teheranas greitai nesutiks su taikos susitarimu su Jungtinėmis valstijomis. O Irano žiniasklaida anksčiau pranešė, kad Jungtinės valstijos nepadarė jokių konkrečių nuolaidų, atsakydamas į Irano pasiūlymą dėl derybų karui užbaigti. Jungtiniai Arabų Emiratai pasmerkė drono ataką, dėl kurios netoli šalies atominės elektrinės kilo gaisras ir pavadino ją pavojinga eskalacija. Anot Jungtinių Arabų Emiratų pareigūnų, žmonės nenukentėjo ir poveikio radiacijos lygiui nebuvo. Elektrinė pradėjo veikti 2020 metais ir yra už 200 km į vakarus nuo Jungtinių Arabų Emiratų sostinės Abu Dabio, netoli sienos su Saudo Arabija ir Kataru. Jungtinės valstijos leido baigti galioti išimčiai, pagal kurią buvo sušvelnintos sankcijos rusiškai naftai, kai dėl karo su Iranu ėmė kilti energijos kainos. JAV sankcijos Rusijos naftos sektoriui taikomos jau kelerius metus. Balandžio mėnesį išimtimi Vašingtonas siekia nuraminti pasaulinės energijos rinkos. Kritikai teigia, kad ši priemonė finansiškai sustiprino Rusiją. Pajamas iš naftos pramonės Kremlius naudoja finansuoti karui prieš Ukrainą.

Ciuriche vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionate pirmąją pergalę turnyre pasiekė Latvijos rinktinė. Latvijos ledo ritulininkai rezultatu 2-0 nugalėjo Vokietijos rinktinę. Riede vyko tarptautinės lengvosios atletikos varžybos Saudi Athletics Grand Prix. Moterų trišuolyje tarp lyderių buvo Dovilė Kilti. Jie geriausiu bandymu nušoko 13 metrų ir 85 centimetrus, bei iškovojo antrą vietą. Trišuolyje iš viso varžėsi 5 sportininkės. Geriausias pasaulio tenisininkas Janikas Sineris savo trofėjų kolekciją papildė dar vienu prestižiniu laimėjimu. Triumfavo Masters kategorijos pirminybėse gimtojoje Italijoje. Romoje vykusių vyrų vienetų varžybų didžiajame finale Sineris rezultatu 6-4-6-4 nugalėjo Norvegą Kasperą Rudą bei iškovojo jau 10-ąjį Masters trofėjų karjeroje.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 11, antradienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Bus apsiniaukę. Trečiadienį dienos metu numatoma 18 laipsnių. Ketvirtadienio dieną oro temperatūra kils iki 22 laipsnių be kritulių. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 12, antradienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių, o ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Klaipėdoje šią naktį laikysis 10, antradienio dieną bus 14 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu termometrai rodys 18 laipsnių, tvyros rūkas, o ketvirtadienio dieną numatomas 17 laipsnių. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 11, antradienį dienojas 14 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 18 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 22 laipsnių. Panevėžyje šią naktį numatoma 12, antradienio dieną 15 laipsnių šilumos. Lis, trečiadienį dienojas termometrai rodys 17 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Utenoje šią naktį numatoma 14, antradienį dienojas oras šils iki 18 laipsnių. Bus debesuota. Trečiadienį dienos metu numatoma 19 laipsnių. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 22 laipsnius. Alytuje šią naktį termometrai rodys 11, antradienio dieną 18 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas oro temperatūra svyruos taip pat apie 18 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 22 laipsniai. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 12, antradienio dieną 19 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas numatoma taip pat 19 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 22 laipsnių, tvyros rūkas.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijo stotis Pukas 2.
2: Kaune 92 ir

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Lietuvoje jau dabar trūksta apie 2000 slaugytojų, o artimiausiais metais ši problema gali gilėti. Skaičiuojama, kad kas antras bendrosios praktikos slaugytojas yra vyresnis nei 55, todėl sveikatos sistema netrukus gali susidurti su didesniu specialistų trūkumu. Patys slaugytojai teigia, jog pirmiausia norintis saugaus atlyginimo ir adekvačių darbo krūvių. Slaugytojų trūkumas fiksuojamas ne tik Lietuvoje, tai globali problema. Lietuvoje viešint, Švedijos karališkai porai, prezidentas Gitanas Nausėda tikina, jog Vilnius ir Stokholmas yra artimi partneriai, bendradarbiaujantis ekonomikos, energetikos, nepriklausomybės srityse, besirūpinantis kritinės infrastruktūros apsaugą ir demokratijos rytinėme Europos Sąjungos pakraštyje išlaikymo. Savo ruoštų Švedijos karalius pažymėjo ne tik esamo bendradarbiavimo su Lietuva reikšmė, bet ir galimas jo plėtimo įvairiose srityse perspektyvas. Tai ne pirmas šio šalies karaliaus ir karalienės vizitas Lietuvoje. Pastarąjį kartą karališkoji pora su oficialiu vizitu Lietuvoje lankėsi 2015 metais. Lietuvos oro uostai praneša, kad gegužės 19 dieną antradienį nuo 7 iki 12 valandos Vilniaus oro uoste vyks civilinės saugos pilnos apimties pratybos. Jo metu oro uostas vyks įprastai, poveikis skrydžiams ir keleiviams nenumatomas. Lietuvos oro uostus įvairaus mastų ir pobūdžio pratybos vyksta periodiškai, jos yra skirtos patikrinti ir vertinti tarnybų, procesų ir personalo parengti ir sąveiką ekstremalių situacijų metu. Valstybės duomenų agentūros statistika rodo, žmonių su negalia skurdo rizikos lygis Lietuvoje per metus gerokai išaugo ir yra aukščiausias visoje Europos Sąjungoje per pastarąjį dešimtmetį. Gyventojams su negalia sudėtinga susirasti darbą, sunkumo netrūksta ir švietimo sistemoje. Nevyriausybinės organizacijos kalba ir apie per mažą finansinę pagalbą. Prasidėjus laivybos sezonai, vis daugiau vandens transporto priemonių nuleidžiama į vandenį. Aktyvėje kontrolę pradeda ir policijos pareigūnai. Nors laivavedžių ir laivų daugėja, policininkai sako, pažeidimų fiksuoja mažiau. Šį sezoną policija pasitelkė ir droną, nors sako, Pamaryje jį kelti rizikinga, vis dar trikdomas GPS signalas. Po ilgametės įtampos Vengrija ir Ukraina pradeda derybas dėl vengrų mažumos teisių. Vengrijos užsienio reikalų ministrė pabrėžė, kad dialogas sudarys pagrindą greitam šio klausimo sprendimui. Pasak Ukrainos užsienio reikalų ministro, Kyivas yra pasirengęs atversti naują santykių skyrių ir atkurti pasitikėjimą. Šalių dvišaliai ryšiai prastėjo valdant buvusiam Vengrijos ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui, kuris blokavo Europos Sąjungos paramą Ukrainai. Situacija pasikeitė rinkimus laimėjus centro dešiniųjų partijai ir naujajam premjerui Pieteriui Madjarui. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas griežtai pasmerkė Iraną dėl atnaujintų išpolių prieš kaimininės šalis, apie kuriuos buvo praneštos savaitgalį. Vokietijos kancleris pareiškė, kad išpoliai, ypač prieš branduolinius objektus, kelia grėsmę žmonių saugumui visame regione. Jis pridūrė, kad negali būti jokios tolesnės smurto eskalacijos. Stringant JAV ir Irano deryboms dėl taikos, amerikiečių iždo sekretorius paragino sąjungininkus įvesti sankcijas Iranui. Finansų ministrai ir centrinių bankų valdybų pirmininkai atvyko į Prancūzijos sostinę dalyvauti 2 dienų trukmės susitikime, kurio metu daugiausiai dėmesio bus skiriama makroekonominiams disbalansams ir galimybėms užsitikrinti prieigą prie svarbiausių mineralų. Taip pat bus aptariami ekonominiai nusikaltimai, sankcijos Rusijai ir karo artimuosiuose rytuose poveikis valstybių narių ekonomikai.
1: Sportas.
0: Tarptautinė gimnastikos federacija panaikino draudimą sportininkams iš Rusijos ir Baltarusijos varžyti su nacionaline vėliava ir himnu. Šie apribojimai buvo įvesti 2022 metų vasario mėnesį, Rusijai pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą. Debiutinį sezoną vyriausioje trenerio pareigose Tautvydas Sabonis baigė iškovodamas dar vieną titulą Didžiojoje Britanijoje. Lietuvė treniruojama Londono Lions ekipa Didžiosios Britanijos lygos finale 104-81 nugalėjo Češyro Phoenix komandą ir tapo lygos atkrintamųjų čempione. Ir apie orus. Šią naktį lietinga bus beveik visame krašte, šiaurės rytinėje šalies pusėje lis ilgiau intensyviau vietomis smarkiai, gali ir perkūnyje pagriaudyti. Kitur vyraus trumpalaikiai vidutinio intensyvumo lietus. Temperatūra darganota naktį nekris žemiau 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugės saulės, oras sausės, šiauriniai ir rytiniai rajonai dar gali sulaukti trumpo lietaus, bet jo visai nedidelio. Oras įdienojus sušils iki 16-21 laipsnio, tik pajūryje bus vėsiau 12-15 laipsnių. Trečiadienio oras taps sausesnis, giedresnis, lietaus tikimybė bus nedidelė, tik naktį vėjų nurimus vietomis nusidrieks rūkas. Naktį temperatūra svyruos apie 5-10 laipsnių šilumos, o trečiadienio dieną oras sušils iki 18-23, pajūryje iki 14-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos viešieji finansai pernai atitiko ES reikalavimus, tačiau nuo šių metų gali būti sunkiau laikytis fiskalinės drausmės taisyklių, perspėja valstybės kontrolė. Auditorių teigimu nepriėmus sprendimų dėl papildomų tvarių pajamų šaltinių, ateityje gali tekti rinktis tarp gynybos finansavimo ir kitų viešųjų paslaugų. Utenos rajone nukritęs dronas turėjo sprogstamųjų medžiagų. Neutralizavimą nuspręsta atlikti įvykio vietoje. Pavojingi sprogmenys jau sunaikinti. Apie Samanės kaime nukritusi bepilotį tarnyboms sekmadienį pranešė gyventojai. Pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas dronas. Ignalinos atominė elektrinė po beveik 10 metų trukusių darbų užbaigė Maišėgalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimą. Iš viso išvežta daugiau nei 1500 kubinių metrų arba 1292 tonos radioaktyviųjų atliekų, taip pat dar beveik 1300 tonų kitų atliekų. Nuo antradienio šalies gyventojai galės teikti prašymus dėl paramos būstui įsigyti, pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Šiam keitimui skirta apie 5,6 milijono eurų. Paraiškas gali teikti asmenys ir šeimos, atitinkančios nustatytus pajamų ir turto kriterijus, neturinčios nuosavo būsto arba atitinkančios įstatymę numatytas išimtis dėl jau turimo būsto. Lietuvos gyventojų santaupos bankuose toliau auga, tačiau didelė dalis pinigų tebegulė einamosiuose sąskaitose neuždirbdami grąžos. Ekspertai sako, kad terminuoti indėliai išlieka viena saugiausių taupimo priemonių, tačiau retai aplenkia infliaciją. Anot jų, jei infliacija išliks aukštesnė nei 3%, indėlių palūkanos jos greičiausiai nekompensuos, todėl dalį ilgesniam laikui taupomų lėšų žmonėms verta svarstyti investuoti. Vis dėlto, investuojant svarbu įvertinti riziką, pasirinkti žmogų tinkamus produktus ir būti pasiruošus rinkų sviravimams. Vienu ankstyviausių pavasarinių daržovių smidrų augintojai jau pjauna pirmąjį derlių ir tikina, jis šiemet gerokai vėlyvesnis. Dalį vos ūgtelėjusių augalų pakando šalnos, tad juos tenka išmesti. Smidrų sezonas labai trumpas, trunka ilgiausiai iki joninių. Vilniuje ir Kaune darbuojasi ilgapirščiai. Nuo metų pradžios policija šiuose miestuose užfiksavo apie 100 vagysčių iš automobilių, daugiausiai jų gyvenamosiuose rajonuose. Vagimos tiek automobilių detalės, tiek transporto priemonėse palikti asmeniniai daiktai ir pinigai. Aukščiausiai Irano saugumo institucija paskelbė įkurianti naują instituciją Hormūzo sąsiūrį valdyti. Teheranas iš esmės uždarė Hormūzo sąsiūrį ir nori apmokestinti juo plaukiančius laivus. Aukščiausiai Nacionalinio saugumo taryba paskelbė apie Persijos įlankos sąsiūrio administraciją ir teigia, kad jie realiu laiku teiks atnaujinimus apie operacijas Hormūzo sąsiūryje ir naujausius įvykius. Izraelio pajėgos pirmadienį perėmė į Gazos ruožą plaukiančią pagalbos flotilę, kuri praėjusią savaitę išplaukė iš Turkijos. Organizatoriai teigia, kad vienas iš laivų buvo sustabdytas į vakarus nuo Kipro. Ispanijos ministro pirmininko Pedro Sančeso socialistai patyrė istorinį pralaimėjimą Andalūzijos regioniniuose rinkimuose, kurie gali būti generalinė repeticija prieš kitais metais vyksiančius nacionalinius rinkimus, rodo pirmadienį paskelbti galutiniai rezultatai. Sekmadienį vykusiame balsavime socialistai gavo tik 28 vietas regioninėme parlamente iš 109, tai yra 2 mandatais mažiau nei prieš 4 metus. Estijos pasienio kontrolės punktai su Rusija vasaros mėnesiais naktimis liks uždaryti dėl to, kad Maskva nerodo jokios geros valios, pranešė šalies vidaus reikalų ministerija. Estija, kuri yra ES ir NATO narė, turi 294 km ilgio sienos su Rusija ir jau seniai kaltina Maskvą vykdant hibridinės operacijas. Jungtiniai Arabų Emiratai pasmerkė drono ataką, dėl kurios netoli šalies atominės elektrinės kilo gaisras ir pavadino ją pavojinga eskalacija. Anot Jungtinių Arabų Emiratų pareigūnų, žmonės nenukentėjo ir poveikio radiacijos lygiai nebuvo. Elektrinė pradėjo veikti 2020 metais ir yra už 200 km į vakarus nuo Jungtinių Arabų Emiratų sostinės Abu Dabio, netoli sienos su Saudo Arabija ir Kataru. Kroatijoje šiemet smarkiai padaugėjo miškų gaisrų, taip pat išaugo ir išdegintos teritorijos plotas. Per pirmosius 4 šių metų mėnesius išdegė apie 5000 hektarų žemės, tai maždaug 70% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai, teigia Kroatijos ugnigesių departamento vadovas. Gaisrų pikas paprastai fiksuojamas nuo birželio iki rugsėjo, daugiausiai jų liepsnoja palei Adrijos jūros pakrantę.
0: Sportas.
1: Prieš paskutinę sezono rungtynes Ispanijoje sužaidė Madrido Real klubas. Real išvykoje 1-0 minimalių skirtumų palaužė Sevilija. Jau anksčiau buvo aišku, jog Real galutinėje La Liga rikiuotėje liks antroje vietoje. Laura Juškaitė solidžių žaidimų prisidėjo prie Toronto Tempo klubo pergalės Los Andželio. Lietuvės atstovaujama Tempo komanda išvykoje 106-96 susitvarkė su Los Andželo Sparks ekipa. Šią naktį lietinga bus beveik visame krašte. Šiaurės rytinėje šalies pusėje lis ilgiau intensyviau vietomis smarkiai, gali ir perkūnėje pagriaudyti. Kitur vyraus trumpalaikiai vidutinio intensyvumo lietus. Temperatūra darganota naktį nekris žemiau 8-13 laipsnių šilumos. Antradienio dieną daugės saulės, oras sausės. Šiauriniai ir rytiniai rajonai dar gali sulaukti trumpo lietaus, bet jo visai nedidelio. Oras įdienojus sušils iki 16-21 laipsnio, tik pajūryje bus vėsiau 12-15 laipsnių. Trečiadienio oras taps dar sausesnis ir giedresnis. Lietaus tikimybė bus nedidelė, tik naktį vėjų nurimus vietomis nusidrieks rūkas. Giedresnė naktis bus gaivesnė apie 5-10 laipsnių šilumos, o trečiadienio dieną oras sušils iki 18-23, pajūryje iki 14-17 laipsnių.

0: Prie sodo vidury stovinčio geltono namelio stogo kibojo blizgantis ir labai šaltas varveklis. Visai panašus į ilgą nučiultą saldainį. Pažiūrėjo iš vienos pusės, paspiksojo iš kitos ir nuo žvilgančio varvulio paptelėjo sunki skaidri ašara. Po jos kita, trečia, o netrukus tik cinkt ir pats varvutis, prie būti nukritę sudužo į smulkius spinduliuojančius gabalėlius. Oi, be masūžė sugaudė geltonasis namelis ir plačiose duryse pasirodė graži panelytė skrajūnė.
1: Darbas laukia.
0: Saldžiai nusižiuvo skrajūnį ir nenorom vieną po kitos pramerkė visas penkias akeles. Dailiai susišukavusi galvelę, ėmė mankštinti sparnus. Neilgai trukus tik žu ir išskrido. Pirmiausia, skrajūnė paviliojo lazdynas. Smarkiausiai ėmė naršyti po žydinčius žirginėlius. Atsikišusiais prie šakinių kojų šepetėlis brūkšt, brūkšt per galvą. Šimtai dulkelių dundunį gurba. Vidurinėmis kojytėmis brūkšt, brūkšt per krūtinę ir vėl tūkstančiai dulkelių biru į krepšelius. Užpakalinėmis kojelėmis pabrūkšt per pilvelį. Dar šimtai dulkelių cink į neštuvėlius. Visa žieda dulkėmis ir medumi kvepianti skrajūnė jau buvo prie pat savo namelio. Tik staiga išgirdo keistą armazinę. Garsiai ūžaudamos ir šūkaudamos, sunerimusios ir persigandusios šmižinėjo sargybinės. O prie geltonojo namelio sukiojosi didžiausia baisenybė, kokia tik kada matė. Rudas, storas, pabaisas stovėjo ant dviejų kojų ir apžėlusią letiną taikėsi įkišti į slėptuvę, kur gulėjo tūkstančiai medaus, vaško ir duonelės statinaičių.
1: Į pagalbą, į mūšį,
0: tik ir girdėjosi pavojaus šūksniai. Jėtis pasičiupusios, gelonis pasigalandusios kovon su užpuoliku stojo gal 10 000 narsių laimėti ir žūti pasiryžusių kovotojų. Skrajūnė skubiai nusimetusi sunkiąją naštą irgi puolė ginti namelio. O siaubūnas užpuolikas, toji nematyta neregėta baisenybė, kad bent kiek išsigastų.
1: Palauktų man,
0: skrajūnė suprato, kad tik ji gali įveikti storais kailiniais vilkinti smaližių. Eis veltinių, kas bus tas? Ir čipo pabaisa į glėbį, rito ant vieno šono, nekrust, rito ant kito, lyg žemė neaugęs. Tada kilstelėjo į viršų ir stipriai glėbį suspaudė, kad tam net šonkauliai subraškėjo.
2: Ai, suvaitojo užpuolikas, susimylėk, paleisk.
0: Skrajūnė jau buvo besviedžianti įsibrovėlį per tvorą, bet rudojo kaulų pasigailėjo, panešėjo gerą galą ir pametė.
1: Pakliuktų man kitą kartą, tai pagrasino.
0: Nukiūtino rudis nusinuleidęs, sugeltą letiną čiūpdamas, jei ne toji skrajūnė, turėtų garbėti.

0: Ar žinot, vaikai, ką vieną kartą sugalvojo paršelis Marijonas? Ogi sumanė, jog pyragų kepti nemoka todėl, kad neturi prijuostės.
1: Reikia man prijuostės, reikia prijuostės.
0: Paršelis rūkė kaktą iš visų jėgų ir ėmė galvoti. Gražiausia, nėriniais puošta prijuostė žinia pasisiūtų iš voratinklio.
1: Vore Eustachijau, ar nenunertų man pusketvirto sprindžio voratinklio prijuostę siūsiu?
0: Vos duris pravėręs šaukė paršelis.
1: Nunersiu,
0: voras pamankštino kojeles, rankeles, ūselius, pateliuškavo pilvą.
1: Bet turėsi man užmokėti, atneš 9 savietės iš miško.
0: O, strikt pasrikt, o plele pasileido paršelis Marijoną su grepšeliu uogoms per pievą.
1: Palauk, palauk, Marijonai, ir aš su tavimi.
0: Kumeliukas Kresencijus iš paskos lėkė greičiau ir užvėja. Mat ketino vietinę stiebą savo naujajam laivui išsipjauti. Bet būtų gal net 10 ar 12 aviečių draugai vorui Eustachijui parnešę, bet... Meška Brigita visut visas buvo nuraškiusi ir surijusi. Sėdėjo dabar pilvą apsikabinusi ir dainelė apie saldžią vietę traukė.
1: Nenusimink, brolau, sako kumeliukas Kresencijus. Tiek tos bėdos. Išsipjaukime mudu stiebą ir plaukim į prijuosčių šalį. Ar yra tokia šalis?
0: Nustebo paršelis Marijonas.
1: Yra, kaip nebus, užtikrino kumeliukas. Pasaulis pilnas visokių šalių.
0: Išsipjovė draugai stiebą, į vonę įtaisė ir išplaukė. Pirmiausia priplaukė skrybėlių šalį. Visi čia ant galvų buvo užsidėję po 5 ar net 6 skrybėlės. Mūsų draugai išsirinko po 1. Kresencijus su povo plunksna, o Marijonas su dirželiu ir saktele. Vėl sulipo į laivą, plaukė. Priplaukė batų šalį, apsevė būdų ilgaulius su pentinais ir toliau plaukė. Priplaukė laikrodžių šalį, o jau tų laikrodžių 9 galybės. Ant medžių šakų noksta, lysvėse auga ir net šiltadaržiuose. Nusireiškė Kresencijus apvalainą laikrodį su varpeliu, po kaklu pasikabino. O paršelis Marijonas rankinį laikrodėlį išsirovė iš lysvės, tik žvilgt. Ogi sekundė stumdydamosi, kad skuba, kad bėga.
1: Tiek šalių jo aplankėm, o prijuosčių šalies niekaip priplaukti negalim, susirūpino Marijonas.
0: Sėdo į laivą, buresi tempė ir plaukė. Praplaukė pieno jūrą ir pro makaronų tarpeklį įplaukė į kakavos įlanką. Atsigėrė kakavos, išlipo į krantą, o ten prijuosčių šalis. Margiausia prijuostė buvo iškelta vietoj vėliavos. Paukščiai skraido apsijuose mažom prijuostėlėm. Žvėris ir žmonės vaikšto prijuostėti nuo ryto lyg vakaro. Net nakčiai užsijuose naktinės prijuostės. Kumeliukas Kresencijus išsirinko prijuostę su varpeliais, paršelis Marijonas su ramunėm. Parplaukė būdu namo ir tikriausiai skanius sausainius dabar abu kepa.
2: Vakaro pasakaitė.

0: vakaro pasakaitė. Ten miške, kur eglės ošė, po pušim sena buvo meškinas Rudnosis, Rudnosienė jo žmona. Ir turėjo jie meškiuką, Rudnosiuką kaip ir jie. Buvo jis dar be kelnyčių ir bėgiojo tik namie. Vakare, kai tėtis grįžta, kai visa šeima namuos, sėdi jis šiltam namelį, klauso pasakų mamos. Nors už durų švilpė vėjas, staugė vilkas už langų, Rudnosiukui su tėveliais šilta, gera ir smagu. Šliumpu pumpu, Rudanosis takeliu, reiks miške jam apžiūrėti 100 bičių avilių. Kad linksmiau būti iškeliauti, palydės jį ir mama, Rudnosiuką linksmučiuką savo ant rankų nešdama.
1: Tėti,
0: sako Rudnosiukas,
1: daug medaus prikopinėk, bitė jei norės įgelti, šok iš medžio, bėk ir rėk.
2: Ką man bėgti, ką man rėkti, man bitelį neįgels, stori mano kailinėliai, kur tik lys, ten įsivels. Iš medučio bus midučio, bus saldainių daug skanių, pavaišinsim daug svetelių, daug žvėrelių giminių. Pavaišinsim vilką pilką, šarką tarką, žvirbliukus, pavaišinsim, apdalinsim ir gerus žmonių vaikus.
0: Nepasisekė Rudnosiui pas pilkasis biteles, pusę žando jam sukando ir subadė rankeles. Vos įlindo jis į drevę, vos tikims medaus ieškot.
1: Tuk, tuk, tuk,
0: kažin koks kalvis, kad pradės akin kapot, kad pradės kažkas į žandą kaip su adatom badyt. Nesuspėjo Rudanosis nelabryt jam pasakyt, nesuspėjo Rudanosis nesudė gerai ištart, kaip jį 100 bitinėlių ant šakos pradėjo kart. Bet kiškelis daktarėlis bėgo gydyt žvirbliukus ir pamatė jis Rudnosį kabaluojant ant šakos. Ranką žandą jam aprišo, jodu patepė storai. O Rudnosis tarė,
2: ačiū, ačiū 100 kart, tikrai.
0: Iš medaus nevirsi košės, iš medaus nebus dešros, tarė meškinas Rudnosis, išsikapstęs iš ligos. 3 savaites išgulėjo, raiščių raiščiai ant akių, o kiek karščio jis turėjo, 110 be 5. Riešutėliais tik maitinos, voverytės atneštais, cukrumi apibarstytais, saldžiam pienį išvirtais. Mat visas bites pardavęs, susikrapštęs pinigų, pirko ošką jis išvilko. Seną, žilą, be ragų. Moškelė, blogo žodžio negali žmogus sakyt. Duoda pieno Rudnosieniai po 2 puslitrius kas ryt. Piene verda baravykai ir košelė avižų. Pieną maukė Rudnosiukas, nežiūrėti į gražu. Pažadėjo Rudnosiukui 1 grybų košės duot.
1: Eik, jis prašo Rudnosienę, eik, mamyt, man pagrybuot.
0: Ir atsakė jam mamytė, vaikė, nieku neplepėk, negrybuoja, o grybauja, taip kaip reikia, taip kalbėk. Šieną pjauna, morkas rauna, bulves kasa, tai žinok, o kol aš iš miško grįšiu, niekur neik,
1: namuzdabok. Pilnas miškas kiškių piškių, pilnas varnų vanagų. Jei nenori, kad pagriebtų, nekišk nosies iš namų.
0: Tai, mamytė,
1: Rudnosiukas tarė, neik tu, negrybauk, tu krepšelin kiškį piškį, varną vanagą pagauk. Ne, kalbėjo Rudnosienė dar sustojus tarp durį, varnos vanagai te skraido, mums ir grybai bus geri. Kas ten rauda vidur girios? Kas ten verkia? Net zylelės nusiminę ir genelį net graudu. Ar ten briedžiai taip vaitoja? Ar ten lapės ar vilkai? Ar kokie šeši sustoja kaukia negeri vaikai? Ne, ne briedžiai, ne vilkeliai, ne kokie šeši vaikai. Tai meškiukas Rudnosiukas. Jį pažįstame, vaikai. Tai meškiukas taip duduoja ant storųjų. Rudnosiukas aimanuoja ant laibųjų. Ai, baugu. Niekur neik, mamytė sakė. O aš jos nepaklausiau. Jei namo nebesugrįšiu, oi, dar gali būt baisiau.
0: Miškiau, tarė voverytė. Cit, pakaks, nebeduduok. Aš žinau, kur gyveni tu. Na, eime, tik ranką duok.
1: Pilna krepšį baravykų rado girėje mama. Visai žiemai pridžiavinsim, tarė sūnų į linksmą. O meškiukas, Rudnosiukas,
0: ai, nedžiavinkim, sako. Ne, kumpi dešros ir ožiukai tegu smilksta kamine. Tie ožiukai, kur dviem kojom, kur bėgioja be ragų. Tie ožiukai, kur kankina daug neklaužadų vaikų. Kaip pasvils jų ilgos barzdos, kaip pabliaus jie mekeke. Kiek tik kojos neša, maus jie pasislėps kur nors miške.
1: Paravykų pasodinkim, kur kamputį ant grindų. Gal per nakt išauks iš vieno man baravykiukai du?
0: Ėmė juoktis Rudnosienė. Pats grybukas tu esi. Kai tave aš pasodinsiu, man miškiukai Rudnosiukai gali šauks kokie šeši.
1: Grįžo meškinas iš girios, atsisėdo pailsėt. O už lango kažkas kranksi, kažkas burba sau girdėt.
0: Kur gyvena ta Rudnosių meškinų visa šeima? Tas meškiukas Rudnosiukas ir jo tėtis su mama?
1: O iš kur atkeliavai tu ir koks paukštis tu esi? Prašom sės kur nors ant lango, kas napečio naineši?
0: Labą dieną, tarė varnas, jau nudžiugusiu balsu. Esu mokytojo tarnas, tamstai laišką jo nešu.
1: Iš tikrųjų, ką galėtų man tame laiške rašyt? Ir pradėjo Rudanosis pamažu šiaip taip skaityt.
2: Nuo pirmos dienos rugsėjo pirmą skyrių atdarau savo sūnų Rudnosiuką man atvežti įsakau.
1: Dar visi viščiukai miega. Kas ten skuba takučiu? Šviečia mėlynos kelnytės ir krepšelis ant pečių. Tai pradėjo Rudnosiukas į mokyklą bėgt kas ryt. Su kitais draugais meškiukais ABC, rimtai skaityt. Niekad klasiai nesibels jis, su draugais vilkais nestauks. Iš meškučio rudnosiuko tikras meškinas išauks. O gerumas, o gudrumas negali atsistebėt. Ir su mokytoju moka jis gražiai pasikalbėt. Sako, mokytojau, kalba mano skyriaus mokiniai, kad skaityti jums nereikia, skaito jūsų akiniai. Bet jei aš juos užsidėčiau, ar skaitytų už mane? Kol raidžių dar nepažįsti, tarė mokytojas, ne. Vakare, kai tėtis miega, kai visa šeima namuos, eina gult ir rudnosiukas, ir šiltoj minkštoj loveliai klauso pasakų mamos.
3: Vakaro pasakaitė.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos viešieji finansai pernai atitiko Europos Sąjungos reikalavimus, tačiau nuo šių metų gali būti sunkiau laikytis fiskalinės drausmės taisyklių, perspėja valstybės kontrolė. Auditorių teigimu, nepriėmus sprendimo dėl papildomų tvarių pajamų šaltinių, ateityje gali tekti rinktis tarp gynybos finansavimo ir kitų viešųjų paslaugų. Utenos rajone nukritęs dronas turėjo sprogstamųjų medžiagų. Neutralizavimo nuspręsta atlikti įvykio vietoje, pavojingi sprogmenis jau sunaikinti. Apie Samanės kaime nukritusi bepiloti tarnyboms sekmadienį pranešė gyventojai. Pareigūnai spėja, kad tai ukrainiečiškas dronas. Ignalinos atominė elektrinė po beveik dešimtmetį trukusių darbų užbaigė Maišėgalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimą. Iš viso išvežta daugiau nei 1500 kubinių metrų arba 1292 tonos radioaktyviųjų atliekų, taip pat dar beveik 1300 tonų kitų atliekų. Nuo antradienio šalies gyventojai galės teikti prašymus dėl paramos būstui įsigyti, pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Šiam keitimui skirta apie 5,6 milijono eurų. Paraiškas gali teikti asmenys ir šeimos, atitinkančios nustatytus pajamų ir turto kriterijus, neturinčios nuosavo būsto arba atitinkančios įstatymę numatytas išimtis dėl jau turimo būsto. Lietuvos gyventojų santaupos bankuose toliau auga, tačiau didelė dalis pinigų tebeguli einamosiuose sąskaitose neuždirbdami grąžos. Ekspertai sako, kad terminuoti indėlį išlieka vienas saugiausių taupimo priemonių, tačiau retai aplenkia infliaciją. Anot jų, jei infliacija išliks aukštesnė nei 3%, indėlių palūkanos jos greičiausiai nekompensuos, todėl dalį ilgesniam laikui taupomų lėšų žmonėms verta svarstyti investuoti. Vis dėlto, investuojant svarbu įvertinti riziką, pasirinkti žmogų tinkamus produktus ir būti pasiruošus rinkų sviravimams. Vienu ankstyviausių pavasarinių daržovių smidrų augintojai jau pjauna pirmąjį derlių ir tikina, jis šiemet gerokai vėlyvesnis. Dalį vos ūktelėjusių augalų pakando šalnos, tad juos tenka išmesti. Smidrų sezonas labai trumpas, trunka ilgiausiai iki joninių. Vilniuje ir Kaune darbuojasi ilga pirščiai. Nuo metų pradžios policija šiuose miestuose užfiksavo apie 100 vagysčių iš automobilių, daugiausiai jų gyvenamosiuose rajonuose. Vagimos tiek automobilių detalės, tiek transporto priemonėse palikti asmeniniai daiktai ir pinigai. Aukščiausiai Irano saugumo institucija paskelbė įkurianti naują instituciją Hormūzo sąsiūrį valdyti. Teheranas iš esmės uždarė Hormūzo sąsiūrį ir nori apmokestinti juo plaukiančius laivus. Aukščiausiai Nacionalinio saugumo taryba paskelbė apie Persijos įlankos sąsiūrio administraciją ir teigia, kad jie realiu laiku teiks atnaujinimus apie operacijas Hormūzo sąsiūryje ir naujausius įvykius. Izraelio pajėgos pirmadienį perėmė į Gazos ruožą plaukiančią pagalbos flotilę, kuri praėjusią savaitę išplaukė iš Turkijos. Organizatoriai teigia, kad vienas iš laivų buvo sustabdytas į vakarus nuo Kipro. Ispanijos ministro pirmininko Pedro Sančeso socialistai patyrė istorinį pralaimėjimą Andalūzijos regioniniuose rinkimuose, kurie gali būti generalinė repeticija prieš kitais metais vyksiančius nacionalinius rinkimus, rodo pirmadienį paskelbti galutiniai rezultatai. Sekmadienį vykusiame balsavime socialistai gavo tik 28 vietas regioninėme parlamente iš 109, tai yra 2 mandatais mažiau nei prieš 4 metus. Estijos pasienio kontrolės punktai su Rusija vasaros mėnesiais naktimis liks uždaryti dėl to, kad Maskva nerodo jokios geros valios, pranešė šalies vidaus reikalų ministerija. Estija, kuri yra Europos Sąjungos ir NATO narė, turi 294 km ilgio sienos su Rusija ir jau seniai kaltina Maskvą vykdant hibridinės operacijas. Jungtiniai Arabų Emiratai pasmerkė drono ataką, dėl kurios netoli šalies atominės elektrinės kilo gaisras ir pavadino ją pavojinga eskalacija. Anot Jungtinių Arabų Emiratų pareigūnų, žmonės nenukentėjo ir poveikio radiacijos lygiai nebuvo. Elektrinė pradėjo veikti 2020 metais ir yra už 200 km į vakarus nuo Jungtinių Arabų Emiratų sostinės Abu Dabio, netoli sienos su Saudo Arabija ir Kataru. Kroatijoje šiemet smarkiai padaugėjo miškų gaisrų, taip pat išaugo ir išdegintos teritorijos plotas. Per pirmosius 4 šių metų mėnesius išdegė apie 5000 hektarų žemės, tai maždaug 70% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai, teigia Kroatijos ugnigesių departamento vadovas. Gaisrų pikas paprastai fiksuojamas nuo birželio iki rugsėjo, daugiausiai jų liepsnoja palei Adrijos jūros pakrantę.
0: Sportas.
1: Prieš paskutinę sezono rungtynes Ispanijoje sužaidė Madrido Real klubas. Real išvykoje 1-0 minimalių skirtumų palaužė Sevilija. Jau anksčiau buvo aišku, jog Real galutinėje La Liga rikiuotėje liks antroje vietoje. Laura Juškaitė solidžio žaidimo prisidėjo prie Toronto Tempo klubo pergalės Los Andželio. Lietuvės atstovaujama Tempo komanda išvykoje 106-96 susitvarkė su Los Andželo Sparks ekipa. Šią naktį lietinga bus beveik visame krašte. Šiaurės rytinėje šalies pusėje lis ilgiau intensyviau vietomis smarkiai, gali ir perkūnėje pagriaudėti. Kitur vyraus trumpalaikiai vidutinio intensyvumo lietus. Temperatūra darganota naktį nekris žemiau 8-13 laipsnių šilumos. Antradienio dieną daugės saulės, oras sausės. Šiauriniai ir rytiniai rajonai dar gali sulaukti trumpo lietaus, bet jo visai nedidelio. Oras įdienoje sušils iki 16-21 laipsnio, tik pajūryje bus vėsiau 12-15 laipsnių. Trečiadienio oras taps dar sausesnis ir giedresnis. Lietaus tikimybė bus nedidelė, tik naktį vėjai nurimus vietomis nusidrieks rūkas. Giedresnė naktis bus gaivesnė apie 5-10 laipsnių šilumos, o trečiadienio dieną oras sušils iki 18-23, pajūryje iki 14-17 laipsnių.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens

0: kokybė, 10 metų garantija.
1: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 002.
0: Facebook'e Vandens Lova Lux. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
2: Seserėlė, aš žina, Vandens Lova į gerą.
3: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos viešieji finansai pernai atitiko ES reikalavimus, tačiau nuo šių metų gali būti sunkiau laikytis fiskalinės drausmės taisyklių, perspėja valstybės kontrolė. Auditorių teigimu nepriėmus sprendimų dėl papildomų tvarių pajamų šaltinių, ateityje gali tekti rinktis tarp gynybos finansavimo ir kitų viešųjų paslaugų. Utenos rajone nukritęs dronas turėjo sprogstamųjų medžiagų. Neutralizavimą nuspręsta atlikti įvykio vietoje, pavojingi sprogmenis jau sunaikinti. Apie Samanės kaime nukritusi bepilotį tarnyboms sekmadienį pranešė gyventojai. Pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas dronas. Ignalinos atominė elektrinė po beveik dešimtmetį trukusių darbų užbaigė Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimą. Iš viso išvežta daugiau nei 1500 kubinių metrų arba 1292 tonos radioaktyviųjų atliekų, taip pat dar beveik 1300 tonų kitų atliekų. Nuo antradienio šalies gyventojai galės teikti prašymus dėl paramos būstui įsigyti, pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Šiam keitimui skirta apie 5,6 milijono eurų. Paraiškas gali teikti asmenys ir šeimos, atitinkančios nustatytus pajamų ir turto kriterijus, neturinčios nuosavo būsto arba atitinkančios įstatymę numatytas išimtis dėl jau turimo būsto. Lietuvos gyventojų santaupos bankuose toliau auga, tačiau didelė dalis pinigų tebegulė einamosiuose sąskaitose neuždirbdami grąžos. Ekspertai sako, kad terminuoti indėlį išlieka viena saugiausių taupimo priemonių, tačiau retai aplenkia infliaciją. Anot jų, jei infliacija išliks aukštesnė nei 3%, indėlių palūkanos jos greičiausiai nekompensuos, todėl dalį ilgesniam laikui taupomų lėšų žmonėms verta svarstyti investuoti. Vis dėlto, investuojant svarbu įvertinti riziką, pasirinkti žmogų tinkamus produktus ir būti pasiruošus rinkų sviravimams. Vienu ankstyviausių pavasarinių daržovių smidrų augintojai jau pjauna pirmąjį derlių ir tikina, jis šiemet gerokai vėlyvesnis. Dalį vos uktelėjusių augalų pakando šalnos, tad juos tenka išmesti. Smidrų sezonas labai trumpas, trunka ilgiausiai iki joninių. Vilniuje ir Kaune darbuojasi ilga pirščiai. Nuo metų pradžios policija šiuose miestuose užfiksavo apie 100 vagysčių iš automobilių, daugiausiai jų gyvenamosiuose rajonuose. Vagimos tiek automobilių detalės, tiek transporto priemonėse palikti asmeniniai daiktai ir pinigai. Aukščiausiai Irano saugumo institucija paskelbė įkurianti naują instituciją Hormūzo sąsiūrį valdyti. Teheranas iš esmės uždarė Hormūzo sąsiūrį ir nori apmokestinti juo plaukiančius laivus. Aukščiausiai Nacionalinio saugumo taryba paskelbė apie Persijos įlankos sąsiūrio administraciją ir teigia, kad jie realiu laiku teiks atnaujinimus apie operacijas Hormūzo sąsiūryje ir naujausius įvykius. Izraelio pajėgos pirmadienį perėmė į Gazos ruožą plaukiančią pagalbos flotilę, kuri praėjusią savaitę išplaukė iš Turkijos. Organizatoriai teigia, kad vienas iš laivų buvo sustabdytas į vakarus nuo Kipro. Ispanijos ministro pirmininko Pedro Sančeso socialistai patyrė istorinį pralaimėjimą Andalūzijos regioniniuose rinkimuose, kurie gali būti generalinė repeticija prieš kitais metais vyksiančius nacionalinius rinkimus, rodo pirmadienį paskelbti galutiniai rezultatai. Sekmadienį vykusiame balsavime socialistai gavo tik 28 vietas regioninėme parlamente iš 109, tai yra 2 mandatais mažiau nei prieš 4 metus. Estijos pasienio kontrolės punktai su Rusija vasaros mėnesiais naktimis liks uždaryti dėl to, kad Maskva nerodo jokios geros valios, pranešė šalies vidaus reikalų ministerija. Estija, kuri yra ES ir NATO narė, turi 294 km ilgio sienos su Rusija ir jau seniai kaltina Maskvą vykdant hibridinės operacijas. Jungtiniai Arabų Emiratai pasmerkė drono ataką, dėl kurios netoli šalies atominės elektrinės kilo gaisras ir pavadino ją pavojinga eskalacija. Anot Jungtinių Arabų Emiratų pareigūnų, žmonės nenukentėjo ir poveikio radiacijos lygiai nebuvo. Elektrinė pradėjo veikti 2020 metais ir yra už 200 km į vakarus nuo Jungtinių Arabų Emiratų sostinės Abu Dabio, netoli sienos su Saudo Arabija ir Kataru. Kroatijoje šiemet smarkiai padaugėjo miškų gaisrų, taip pat išaugo ir išdegintos teritorijos plotas. Per pirmosius 4 šių metų mėnesius išdegė apie 5000 hektarų žemės, tai maždaug 70% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai, teigia Kroatijos ugnigesių departamento vadovas. Gaisrų pikas paprastai fiksuojamas nuo birželio iki rugsėjo, daugiausiai jų liepsnoja palei Adrijos jūros pakrantę.
0: Sportas.
1: Prieš paskutinę sezono rungtynes Ispanijoje sužaidė Madrido Real klubas. Real išvykoje 1-0 minimalių skirtumų palaužė Sevilija. Jau anksčiau buvo aišku, jog Real galutinėje La Liga rikiuotėje liks antroje vietoje. Laura Juškaitė solidžio žaidimu prisidėjo prie Toronto Tempo klubo pergalės Los Andželio. Lietuvės atstovaujama Tempo komanda išvykoje 106-96 susitvarkė su Los Andželo Sparks ekipa. Šią naktį lietinga bus beveik visame krašte. Šiaurės rytinėje šalies pusėje lis ilgiau intensyviau vietomis smarkiai, gali ir perkūnėje pagriaudėti. Kitur vyraus trumpalaikiai vidutinio intensyvumo lietus. Temperatūra darganota naktį nekris žemiau 8-13 laipsnių šilumos. Antradienio dieną daugės saulės, oras sausės. Šiauriniai ir rytiniai rajonai dar gali sulaukti trumpo lietaus, bet jo visai nedidelio. Oras įdienoje sušils iki 16-21 laipsnio, tik pajūryje bus vėsiau 12-15 laipsnių. Trečiadienio oras taps dar sausesnis ir giedresnis. Lietaus tikimybė bus nedidelė, tik naktį vėjų nurimus vietomis nusidrieks rūkas. Giedresnė naktis bus gaivesnė apie 5-10 laipsnių šilumos, o trečiadienio dieną oras sušils iki 18-23, pajūryje iki 14-17 laipsnių.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainė.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur kviečiu dalyvauti, 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir svečiai, europarlamentaras Petras Gražulis, sveiki, ir Europos parlamento žurnalistas Dobilas Sinkevičius, sveiki. Sveiki. Na, galbūt pradžioj norėčiau apie Europos parlamente atsidūrusi klausimą apie Kapčiamiesčio poligoną, kodėl taip toli tas klausimas nuskambėjo ir kokie Petrai ten klausimai ir dėl ko, galbūt plačiau biškai papasakom žmonėm.
2: Čia vat praeitą savaitę, sveiki gyvi, praeitą savaitę buvo atvykęs mūsų frakcijos Lenkijos atstovas europarlamentaras Sipnievskis, taip pat susitiko su Ignu Vėgėlė, su kitais kolegom ir aptarė tas problemas, kad vis tik tais ir Lenkai yra nepatenkinti, Lenkų bendruomenė. Ir matyti, mes teiksim, kadangi dirbama būdu peticijų komitete, teiksim peticiją Europos parlamentui. Nežiūrėsim, kaip reaguos. Ir jeigu taip pažiūrės ramiau, taip visamiau, tai tikrai nėra jokių argumentų, kaip jūs žinote. Ir Ignas Vėgėlė surašė eilę klausimų prezidentui ir krašto apsaugos ministerijai, kodėl čia steigiamas tas poligonas. Kapčiamiesty, iš pradžių buvo pasakyta, kad ten netinkama vieta ir dėl to, kad saugomos teritorijos ir staiga viskas pasivertė ir tik ten ir nei visuomenės nuomonės, niekai supriešinta visuomenė. Ir mes tikrai tą peticiją pateiksim Europos parlamento peticijų komitete ir nagrinėsim, aš manau, kad pasikviesim tos aktyvistus, kas pristatytų tą peticiją į parlamentą, į mūsų petį komitetą ir pažiūrėsim, kokius vertinimus padarys Europos parlamentas. Nes, žinote, pažiūrėjau, tai šiaip Sipnievskis vadina ir Lenkai, kiti vadina, kad tai yra provokacija šitas, tai tas tokioje vietoje poligonas. Nu, visko gali būti, aš net metu nei tos variantos, kad čia gali būti ir provokacija. Ir manau, kad, nežinau, per kiek laiko, bet mes tą klausimą tikrai kelsim Europos parlamente.
1: Kokia tai žala čia, Petrai, kur čia tau atrodo pačio nuomonė, ar galbūt Dobilas turi nuomonę, kam čia to reikia, dėl ko čia, nei čia trūksta tų poligonų, tokia Lietuva maža, tų poligonų daug yra. Ar čia kariškiai reikalauja, ar čia politikam reikia kažkokių tai gyvenimą?
2: Putinui reikia.
1: Putinui reikia.
2: Putinui.
3: Aš galiu tik tai papildyti europarlamentarą dėl to, kodėl sakoma, kad tai provokacija, kodėl Lenkijos europarlamentaras atvykęs jūsų kolega į Lietuvą taip suprato, kadangi Kapčiamiesčio poligonas yra statomas keli šimtai metrų nuo Baltarusijos sienos, kaip tuo tarpu Baltarusijoje esantis poligonas, jis yra 10 km nuo Lietuvos sienos ir na, vykstant pratybom, vykstant šaudymam, dar kažkam, kas gali paneigti, kad kažkas tai gali atsitikti ir Baltarusijos teritorijoje, tarsi netyčia. Tai apie tai yra kalba ir apie tai yra klausimas, ar to neatsitiks, daug dėjo, kad to neatsitiktų ateityje, ir tai ir suponuoja mintį, kad tai galėtų būti kažkokios tai provokacijos, o Baltarusija jau dabar tai vertina kaip provokacija, nes...
2: Kariuomenės skaičių didins.
3: Reikėtų priminti, kad Baltarusijos esantis poligonas, jisai, jeigu neklystų, jau daugiau negu 50 metų ar dar daugiau esantis, tai jisai nėra naujiena, dar sovietinės laikais pastatytas įsteigtas. Tai dabar naujas poligonas prie jų sienos, aišku, Baltarusijai savime suprantama, kad taip nori vertint. Na, o iš mūsų Lietuvos pozicijų, tai pagrindinis klausimas, manau, išlieka tas pats. Mūsų strateginiai objektai, kaip Kauno hidroelektrinė, suskystintų gamtinių dujų terminalas, Mažeikių naftos bazė, apie tai niekas nekalba, kaip jie bus apginti. Ir
2: niekas nesirūpina.
3: Ar keli dronai ten atskris su sprogmenim, ar net nesu sprogmenim, ar dar kaip nors, ar neduok dėvę raketos. Tai tie pinigai, kurie skiriami Kapčiamiesčio poligonui, jie galėtų būti skiriami kritinių objektų apsaugai, nes kaip mato, rodo karo patirtis tiek Irane, tiek Izraelyje, tiek tiek toj pačioj Ukrainoje, kad pirmiausiai buvo bombarduojami, atakuojami strateginiai objektai. Tai jūs įsivaizduokit, kas atsitiktų, jeigu į Kauno hidroelektrinę tiesiog ateitų keli dronai ir dronų spiečius, ir kas čia dabar būtų mūsų šita studija, turbūt būtų po vandeniu. Tai apie tai turbūt ir yra kalba, o būtent Europos parlamente bus kreipiamasi dėl to, kad ten yra beje ir du draustiniai, ir Natura 2000 teritorijos, tai Europos Sąjunga šias teritorijas yra investavus lėšas, ir tai yra europinis klausimas.
2: Taip, aš dar tik tais noriu papildyti, kad nesuprantama tikrai jokios logikos nėra, tas susispyrimas begalinis, ir kai jūs sakėt, kodėl, vienas iš pagrindinių dalykų, kas atsitiko su priešinta visuomenė, o kai visuomenė yra supriešinta ir nėra monolito, tai be bejonės, jinai yra silpnesnė ir tas naudinga mūsų oponentams, kaip ir žinot, ir taip yra supriešinta visuomenė ir ta visuomenė dirbtinai toliau priešinama. Aš suprantu, kad pateiktų argumentus, ateitų atsistotų arba krašto apsaugos ministras arba prezidentas, įsakytų visus argumentus, kodėl čia, o ne kitur reikia, kodėl ar trūksta, tikrai netrūksta tų poligonų, bet dėja, į tuos klausimus niekas nei parlamentarai negirdėjo atsakymo. Net Dainius Gaižauskas, kuris pateikimo stadijoj balsavo, sako, aš gal išgirsiu svarstymo stadijoj argumentus. Ir kada pateikėjau ateitą svarstymo stadiją ir dėja Gaižauskas, Nacionalinio saugumo komiteto narys, jis neišgirdo jis tų klausimų, niekas nepatikė net Nacionalinio saugumo komitetui tų klausimų, kodėl ten reikalingas tas poligonas ir jis balsavo prieš. Ir va, tas supriešinta visuomenė. Ir antras dalykas, kai Dobrovskis pasakė, tikrai yra galima provokacija, o kas čia iššauti truputėlį į Baltarusijos pusę, kada poligonas yra šalia. Ir jeigu įsiverštų Baltarusijos kariuomenė, o Lukašenka pasakė, jis kalbėjo net apie pusė 500 milijonų kariuomenės, kad stiprins savo kariuomenę Lietuvoje, nes grėsmė didėja. Nu, tai klausykit, kas tai, ar yra, ar ne provokacija. Ir dar tą patį pakartosiu, tikrai stiprinkimės tuos objektus, kurie, kaip ir minėjo, kad ir Kauno hidroelektrinė, arba paimkim atominė, jau dabar neveikianti, paimkim, kad jis suskystintų dujų terminalas, kad ir Mažeikių naftos tas kompleksas ir kiti. Ir pažiūrėkit, ką Ukraina dabar bombarduoja. Ką Ukraina dabar Rusija bombarduoja? Ogi paprasčiausiai uostus ir visokias Mažeikių, ne Mažeikių, bet naftos įvairiausias transporto tas, gamybos perpildymo stotis. Tai ką mes darom? Žiūrėkit, mes nieko negirdim, kad sustiprinta, kad būtų apsauga, sustiprinta, kad nebūtų kažkokios tai apsaugotos mūsų tos strateginės įmonės.
3: Aš dar norėčiau į temą papildyti Seimo nario Rimo Jankūno pastebėjimais. Tai vienas tokių buvo, kad na, jeigu mes kalbame dabar apie Kapčiamiesčio poligoną, kurio akivaizdu ne tik tai, kad nenori Baltarusijos valdžia, tačiau ir mūsų gyventojai tenais gyvenantys ir ne tik tenais gyvenantys. Ir tie patys lenkai, ar nereikėtų to paversti Kapčiamiesčio poligono derybų objektų, derybų su Baltarusija, prašant, kad jie atitrauktų savo poligoną, prašant, kad ta situacija, eskalacija mažėtų tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės ir tiesiog eiti į pokalbį, ką europarlamentaras jau iš tiesus mėnesius kalba ir pasirodo, kad europarlamentaro Petro Gražulio dėmesį ir požiūrį į Baltarusiją įsiklauso greičiau JAF administracija, nei Lietuvos politikai, kurie labiausiai turėtų būti suinteresuoti.
1: Na, klausimų daug, atsakymų mažai.
2: Nėra. Atsakymų nėra ir niekam nebuvo pateikti atsakymai į pateiktus klausimus. Nėra. Jokio atsakymų neeinama kaip tanku, be jokių argumentų, naikinama mūsų gamta, supriešinama visuomenė, taip pat ir su Lenkų dalimi visuomenės mes susipriešinė iš pradžių. Ir vyriausybė pasakė Lenkijos, kad nepritarsi, matyti, mūsiškė premjerė paspaudė Tuską, kad ką čia kartu žaidėm ar žiūrėjom ten krepšinį ar futbolą, ar ką ten, nežinau, Kaune, nu tai dabar sutarkim, nu tai tas gal nusileido šiek tiek, bet vis tiek visuomenės tai nuomonės tu nepakeisi. Kas čia yra? Atsistotų vyriškai ir pasakytų. Kodėl mes čia darome tą poligoną Kapčiamiestį ir jeigu pateikti būtų rimti argumentai, kas čia prieštarautų? Niekas neprieštarautų. Visi kad, už tai, kad Lietuva būtų saugesnė, bet mes viską darom, kad būtų jinai nesaugi.
1: Ir tie, kurie prieštarauja, tai darosi vatnikai.
2: Taip, aš nepritarė.
1: Putinistai vatnikai. O kodėl pritartų? Argumentų nėra.
3: Tai jis už klausimus padarė žmonės.
1: Jo, nu, žmonės iš tikrųjų sako skaldyk ir valdyk. Tai čia irgi vieni dėl miškų, kiti dėl dėl tų savo gyvenimo pasikeitimo, kiti mato grėsmę, kiti mato provokaciją, nu ir pasidaro chaosas. Na, aš manau, kad vienai per kitaip, gal jūsų kreipimasis Europarlamente, peticija, galbūt kažką pajudins.
2: Nu, matysim, mes padarysim tai, ką mes galim, kas nuo mūsų priklauso, bet, žinot, reikia suprasti, kad ir ten. Tai vadinama IPP partija konservatorių ir socialdemokratai, kurie čia balsavo, yra valdančioji daugumo ir to peticijoje, peti komitete jie turi daugumą. Bet, nežiūrint tai, mes vis tiek kelčiam šitą klausimą.
1: Na, aš manau, kad keliant klausimus sprendžiasi vieni ar kiti dalykai. Petrai, norėčiau vis tik tai, galbūt daug kas Lietuvoje pasidžiaugia, kad teisingumas gali triumfuoti ir gali teisingumas, nors ir toks, nu, mažai reikšmingas išpūstas burbulas dėl Biblijos skaitimo, Petras buvo nuteistas. Nu, tai iš tikrųjų kreipėsi aukštesnį teismą ir panaikino. Tai nėra nusikaltimo jokio.
2: Aš iš tikrųjų vat, labai įdomi dar vat, per, net per LRT buvo pasikvietę Smetona, kuris yra kalbininkas ir jis išaiškino, kad čia jokio.
1: Iš tikrųjų, kreipėsi aukštesnį teismą ir panaikino. Tai nėra nusikaltimo jokio.
2: Aš iš tikrųjų labai įdomi dar vat, per, net per LRT buvo pasikvietę

0: Žodynė.
1: Žodynė yra. Ir antras dalykas, nu, kad žinot, kas yra. Aš tai nežinau, nu, man, kuo tai skiriasi homoseksualas nuo to pederasto. Aš irgi nelabai skiriu, žinot, kas yra. Tai dabar jau žinau, po Bartusevičiaus bylos, kad tas, kaip čia tas yra, kaip jis pedofilas, ar ne, čia su vaikais.
0: Pedofilas su vaikais.
1: Nu, tai man vis tiek visi jie, to, tai, kai sako, kurie turi seksualinius iškreipimus, aš vadinu, nu, tai su pederastais, nu, tai vis tiek iškreipimas, o iškreipimų labai daug yra. Ir antras dalykas, aš kad noriu pasakyti, kas tu tai tavo studijos sakiau, nei aš taikiau Antanui, Petrui arba ten kažkokiam kitam, aš bendrai užsipuolė jie mane užsipuolė šiau Seimą, kada balsavom dėl civilinės tos santokos įstatymą, aš pasakiau prieš, ir man, aš tikrai nepritariu ir nepritarsiu, ir aš nežinau, kad yra jie tą kalidorių. O tik man labai klausimas, tai kodėl tik 3 ar 4, kiek jie ten skundėsi, o visi kiti nesiskundė. 4 išsižeidė, o visoje Lietuvoje kiek yra tų iškrypusių žmonių nesiskundė.
0: Petrai, esmė teismo sprendimas ir tavo reakcija.
1: Nu žiūrėk, aš tau kestatį pasakysiu, nu ką žinau, čia vyko stebuklas, bet sako stebuklų nebūna. Aš išplatinau pareiškimą. Ryte Dobilu sakau, vat, platinam pareiškimą, išplatinau pareiškimą ir kad aš žinau teismo sprendimą, kad teismo sprendimas paliks pirmos instancijos teismo sprendimą galioti Cinino ir man advokatas mano irgi tą patį sakė, kad tikrai nebus išteisintas irgi nejo net į nusprendę klausyt. Aš išplatinau ir paskui girdžiu sprendimą, kad aš išteisintas. Nu, tai tikrai įvyko stebuklas. Kodėl taip? Iš kitos pusės pagalvoju, vieni sako, kad sąžiningas, garbingas, teisėjas, teisėjų kolegija. Aš netmetu, aš padėkoju teisėjams, vis tiek jie priėmė sprendimą. Bet pažiūrėkite, kas jie, koks dabar jiems spaudimas daromas. Kaip visa žiniasklaida sukilo. Ir aš dabar pagalvoju, o kam jiem galėjo palikti pirmos instancijos teismo sprendimą? Jie ramiai gyventų. Niekas jų nepultų, niekas jų nekaltintų. Ir, kai sako, galėtų ramiai daryti karjerą. O dabar jau sitraukia ant savęs tokį ugnį. Kodėl? Aš keliu klausimą savo, kodėl. Žinot, vieną iš versijų, pirmiausiai, tai tikėti, kai sažiningumų teisėjų pamatė, kad absurdas, bet kad tik prieš gerą mėnesį, pirmos instancijos teismas celofaną, apie kurį mes kalbam, Antaną celofaną, apie kurį mes kabėjo kiekvienoj laidoj dabar kalbam, kas šokiravo ne tik mane, bet visus irgi Lietuvos piliečius, nei vieno cenzūrinio žodžio nepanaudojo ir jis nuteistas realia laisvės atėmimo metų bausme. Realia. Žinoma, jisai skaus. Tai kaip suprast, ir staiga po tokio jų sprendimo, aš galvau, kad dar kažkokį griežtesnį priims, apeliacinis teismas gal ir mane pasodins, kaip Antaną celofaną nuteisė realia laisvės atėmimo baudo. Jie išteisina. Nu, tikrai, ar čia nušvietimas, greičiausiai visi sako, teisėjų padorumas, sažiningumas, bet aš be bijonės, kadangi buvau susitikęs su Amerikos prezidento Trumpo pasiuntiniu Kaulu, kur buvo Lietuvoj, ir nu, šitą, mes apie tai kalbėjom apie ir Kapčiamičio poligoną, visas temas aplėtėm ir tas fūrų klausimus, kurios užstrigusios Baltarusijoje ir dronų, visus tos klausimus, palėtėm ilgai, kalbėjom valandą laiko, paliečiau ir šitą savo bylą. Ir aš paėmiau visą paputę, savo medžiagos įteikiau, trumpą mano biografiją pristačiau, kad mane, kai sovietmečių kalėjau, kad Lietuvos gyvenančios Amerikos bendruomenės iniciatyva Pauliaus Klimas buvo vadovavo, buvo toks daryta eisina 1000 kilometrų ir įteiktas laiškas Reiginui, kai važiuosi į Maskvą pas Gorbačiovą, kad įteiktų, kad mane išlaisvintų. Tai priminiau visą tą istoriją, jis labai nustebo, žinoma, tą istoriją. Ir antras dalykas, kai mes pasakėm datą nuostatą, davėm paskaityti iš, nu, tiesiog spaudoj išvertėm, kad jis pasakė Cininas, kad negalima švento rašto skaityti tik bažnyčioj, tai į mus taip pasižiūrėjo ir Dobilas girdėjo, jis kažkaip visiškai nustebo. Kaulas pasėmė tą visą mano supakuotą papkutę, visą biografiją, nu ir jis nepadėjo, man atrodo, ten į šoną. Aš darau šitokią versiją, nes kitaip čia negali būti. Ir aš po to jam parašiau, dar, kaip žinot, kas tu tai padėkos laišką, biškutį apgailestavau, kad tam laiške, kad pirmiausia jam padėk teismui padėkau, jam padėkau už rūpestį ir kadangi jūs žinot, mes pateikėm Seimo rezoliuciją, kad būtų padėkota Trumpui ir Kaului už tai, kad jų pastangų dėka paleistas yra politiniai kaliniai, jau dabar apie 500 Baltarusijoje paleista, patys žinomiausi politiniai kaliniai, aktyviausi visuomeniai ir aš apgailestavau, kad Seimas tokios net į darbotvarkę neįtraukė tos rezoliucijos, kur teikia Ignas Vėgėlė ir Rimas Jankūnas. Nu, be bijonės, tai

0: Vėl šokiravo, reikia tą pripažinti kaulą, nepadėkot už tai, o paskui nuopelnus prisima, kad va čia jų pastangų dėka tie politiniai kaliniai paleisti. Ir aš noriu pasakyti, kadangi va, tuo pačiu metu, kada jau čia mane išteisino, tom pačiom dienom, Kaulas lankėsi Lenkijoje, susitiko su, nu, su dabartiniu premjeru Tusku ir, suprantat, jo pastangų dėka, tai yra Trumpo pastangų dėka, išleistas garsus žurnalistas, tai net Tuskas nulėkė prie sienos pasitikti tą žurnalistą. Ir pasakė, kad va mūsų pastangų dėka. O ką Kaulas pasakė? Jokių čia jūsų pastangų dėka, jums nusispjauti. Tiesiai šviesiai, sakau, mūsų pastangų, Trumpo ir mano pastangų dėka paleisti šitie politiniai kaliniai. Būdamas Lenkijoje tą pasakė be jokios, kai sako, diplomatijos. Kad tikrai, o dabar ar mušiškiai sunku padėkoti, kad paleido tos politinius kalinius. Šitiek žmonių, ten lietuviai yra tame tarpe. Nieko. Nusispjaut mūsų Seimui, tik liežiuvių malą tušiai, o nieko nedaro. Jie tiesiog gal pelnasi iš tų politinių kalinių, iš to Lukašenkos režimo, aš manau, kad jie pelnosi. Mes, tarp kitko, labai neblogą laidą turėjom praeitą penktadienį su kai kuriais Baltarusijos opozicijos lyderiais, Valerijom Cepkalo, kuris buvo kandidatas į prezidentus ir dabar negali gyventi Baltarusijoje, išvarytas būtų bylos iškeltos, jis gyvena Londone dabar, prie Londono. Jis taip pat yra su Dimitrium Balkuniec, kuris Ispanijoje gyvena, ir su Dimitrium Kinderevu, kuris dar Lietuvoje gyvena. Tai jie visi aiškina, kad šitas visas režimas labai naudingas tiesiog aplinkai Cichanovskojos, kad jie gavo apie beveik 400 milijonų eurų, 200 milijonų eurų gavo iš Europos Sąjungos, 180 milijonų iš Amerikos ir nežino, kur tos lėšos panaudotos. Tai sako, kur režimas žiauresnis, čia tie pelnosi aplinka Cichanovskos. Ir aš žinau, kad jie patys iškėlė klausimą, labai įdomu, Kestutį, kad susirado, sako, tai yra vieša, aš nelabai ieškau, kad ponas Žalimas, kuris yra buvęs Konstitucinio teismo teisėjas, dabar europarlamentaras, irgi įsteigė viešą įstaigą, vienintelis ten yra steigėjas ir gavo, per kiek metų aš tik tenisiau, per kelis metus, gavo daugiau kaip 200 tūkstančių eurų. O pasirodo už ką? Už tai, kad konsultavo ten ir padėjo ten Baltarusijos Lukašenkos režimo išvarytėm žmonėm. Už tai, kad jie ten ruošė ir ką konstitucija Baltarusijos. Tai jie man, aiškiai, jie per ekraną sako, tai yra viskas blefas. Mes nežinom nei vieno žmogaus, kuriam jis būtų padėjęs. Gal ir yra, be bijonės visus žinot negalima. Ir aš lėktuve truputėlį apsižodžiavau su Žalimu, kai skrisdami iš Strasbūro. Kaip tai? Sakau, jis mane išvadino jau tokiu visokio supuvusiu žmogum. Tai sakau, jeigu tu nesupuvęs žmogus, ponė Žalimai, tai kodėl tu jėmi už pagalbą Baltarusijos piliečiams pinigus iš ten Tichanovskos ūsienio reikalų ministerijos taip pat 100 tūkstančių eurų? Kodėl jėmi? Tai kodėl tu negalėjai išties pagalbos ranko be pinigų paimti ir padėti, paskaitytas paskaitas, pakonsultuoti, aš tik nežinau, kuo tu galėjai padėti. Tai aš net pašmaikštavau, tai gal polimo Žalimai, sakau, tu tikrai esi gudresnis, jeigu Skvernelis irgi galėjo už gėlių auginimą konsultaciją teikti, už jų skinimą, va 100 tūkstančių gauti, už konsultuoti, kaip pervežti per sieną, dar 100 tūkstančių gauti, ir už tai užsodinimą irgi 100 tūkstančių, ir nebūtų jokia, kai sako, čia korupcinė byla. Kriminalo nebūtų. O sako, tu gudresnis esi. Tai kur tavo žmonės kenčia, žmonės ištremti, praradę pajamas, darbus ir namus, o jie čia atvažiuoja, jeigu tu padėjai, tai tu už ačiū padėk, o neimk ten tu 100 tūkstančių eurų. Nelopk sąskaita tų vargšų Baltarusijos piliečių. Tikrai yra nesąžininga. Nu, tai jisai sakė mane net, gal jeigu aš apie tai pakalbėsiu, paviešinsiu apie jo tos pinigus, tai jis paduos mane į teismą į prokuratūrą. Ponas Žalimai, jau mes perdavėm į prokuratūrą, tik aiškinosi, kam tu padėjai ir kiek tu padėjai. Ir aš jam tą akis pasakiau, kad jau paviešinta yra. Ir jie dabar tikslina tik tais Baltarusijos opoziciją, tą, kaip pasakyti, ieškinį.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
0: ir aš jau buvau kreipęs ir paprašė manęs patikslinimo finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą. Va šiandien po laidos aš jau man paruoštas yra patikslinimas ir dar kartą perduosim šitus klausimus. Tai man atrodo, kad čia nėra ką gazdint, o šitą tikrai mano, aš taip galvoju, kad labai nesąžininga, už tai imti pinigus, 100 000 eurų ir jis kaltina visus, Skvernelį kaltina Starkevičių visus, kokie čia teismai mane, kokie čia teismai, kaip galėjai priimti teismas, va tokį sprendimą. Tai man atrodo, pažiūrėkim kitą, ir man atrodo, aš nežinau, gal klystu, kad pona Žalimas negražino kostimo, kurį padovanojo jam Laisvės partija rinkimų metu į persidažę dažykloj ir su juo skraido į Europos parlamentą. Gal aš klystu, bet reikėtų atlikti ekspertizę. Kaip jūs žinot, o jo žmoneliai irgi už kažkokias konsultacijas apie 20 000 eurų gavo jisai per rinkimus iš Laisvės partijos. Ar tai jau čia yra labai jau garbinga ir labai sąžininga? Tai man atrodo, tas, kur rodo į kitus pirštų, tegul pasižiūri į save, į savo nuopelnus. Ir va čia, Konstitucinio teismo pirmininkas, tai vat kokį mūsų, klausykit, kai aš dabar įmatau šitą žmogų žoti ir sėdi, va, dažnai tenka tik vienam lėktuvė, tai aš kartais net persėdam, jeigu jau taip
2: pačiu. Kitą lėktuvę,
0: persėsti kitą lėktuvę, sakė, tarp manęs ir tavęs yra sanitarinė zona. Tai jau jeigu atitinka taip, kad vienas šalia kito, tai einam kiek galima toliau vienas nuo kito. Jau nesėdim vienas šalia kito. Va. Tai prie tokio, žinot, skaistaus, tyro, žmogaus, be nuodėmės, mano dėmingam, nu tikrai, galiu užkrėsti tokį žmogų kaip Žalimą. Tai va, tokia yra situacija ir va tie žmonės taip jau be jokio gailėšio, va kitus purto. Tai pažiūrėsim, aš nežinau, gal aš neteisus, ką sakys Europos prokuratūra į šitus pateiktus mūsų klausimus, gal visi sažiningai uždirbti pinigai ir gal, jeigu mano manimu, jau ten ir susitvarkė, jis tas visokias lentelės pateikė ten tiksliai, bet moralinio atžvilgiu iš tų žmonių, kurių Lukašenkos režimas išvijo, gaunant pačiam didelės pajamas, tikrai galėjo pakonsultuoti be pinigų, o tos pinigus galėjo atiduoti tikrai nukentėjus ir paremtų žmonės, kurios Lukašenka išvarė iš Baltarusijos.
2: Ja, nu, Žalimo man irgi nuoskaudos didelės, kai jisai buvo pirmininko priimti sprendimus, kurie be pagrindų, bet taip reikia. Taip reikia. Gerai, apie teismus turbūt yra gerų ir blogų dalykų, gerai, kad tokie žmonės jau nebe teisėjai, bet yra kaip yra. Dabar norėčiau šiek tiek galbūt į Lietuvą sugrįžti ir daug labai diskusijų.
0: O gal apie Briuselį galima trumpai?
2: Taip.
0: Aš gal dar trumpai labai svarbus klausimus. Nagrinėjo Europos parlamentą, pirmieji rezoliucijos, kaip atsekti, žinot, dabar visi suženklinti yra. Gyvūnai ir panašiai, tai dabar katinus norės greičiausiai suženklinti.
2: Tai su Europos Sąjungos?
0: Katinus, jo. Kad atsekti, sako, yra tokia liaudės patarlė, kad vaikšto.
2: Kad jinai kurduoja.
0: Kad jinai kurduoja, laisvas kaip katinas, kažkas yra panašaus.
2: Tai viršūnė reikia duoti.
0: Tai dabar dar sugaudyti. Pusė dienos diskusijos, kaip tu skatinus atsekti ir peles. Vienu žodžiu, ir peles susiek, kad jie.
2: Tai čia pusė jums seks. Kokį dieną?
0: Na, žiūrėkit, kas, nežinai, čia juoktis, kai ta tokios diskusijos.
2: Bet čia rimtas ar čia anegdotas?
0: Rimtas, ne anegdotas, aš tau sakau. Nu, vat nepatikė žmonės, kad čia yra ne anegdotas, kad čia yra rimtai svarsto tokius Europos parlamentas klausimus, gaišta laiką ir
2: supranta. Kokie būtų administravimo kaštai.
0: Žinai, gaudyti pelės, kad jinai...
2: tai gal katinus įjungs. Išmokės skiepti.
0: Nu, žinokit, kad antras dalykas, kad irgi, tai va ta viena tokia diskusija, kuri pralinksmino ir nu, pagalvoju, gal tikrai geriau, kad tam parlamentui mokėtų tuos pinigus ir gal dar dvigubai daugiau ir kad jie nieko nedirbtų, nesijungtų tokiam nesąmonėm. Antras dalykas ir vėl, diskutavo pusę dienos kitą dieną apie tai, kaip moterių teisės pažeidžiamos, kaip jos, jų tik tais gal 40% dirba kaime, jų turi dirbti mažiausiai 50%, turi mėžt, vairuo traktorių, o dabar traktorius irgi vairuoja ten apie kokie 25% ar kiek. Nu, ir aš, žinot, užsirašiau kalbėti, bet man prieš tai paklausiau šitą kitoje diskusijoje, tai mane užklausiu, bet padiskutuoti negali, nedavė irgi apie tas, kodėl norėjau paklausti, kodėl apie moteris kalbat, kadangi jūs patys išradot lytis, tą 107 ar kiek. Sakau, ar jūs galite pasakyti pranešėjas, kiek čia jau dabar lyčių. Tai nei, vat, galima būtų ir paleisti. Nei, neatsakė, irgi nežino, kurie išradinėja lytis, kiek tų lyčių yra ir kodėl jūs, sakau, diskriminuojat. Kitas lytis, jeigu jūs patys išrado 107, o dabar kalbat tik apie moteris, tai nu negalima šitaip. Tai kalbėkite apie 107 lytis ir to 107 lytim išdalinkit vienodas sąlygas. Tai jeigu 107 lytis, tai turi, jeigu kiek kiek kuri ten turi būti lyti žemės ūkį dirbti, kiek negali dirbti. Ir iki tokių absurdų, ir taip rimtai aš įdėsiu į Facebooką, o vienas romantaras jau susirūpino ne tik moterim, bet susirūpino ir karvės, yra, matot, buliai, yra karvės, kad ir karvės išnaudojamos buliai geresnėms sąlygom gyvena, taip pat ir avys, ir šunys, ir taip rimtai, vat aš įdėsiu į savo Facebooką, kad jūs pasižiūrėkit, kaip kalba, kaip rimtai, kad ir čia yra didelė netvarka, ir čia vyksta didelis išnaudojimas, lyties atžvilgiu, tik jie nežinau, tu kestai juokiesi.
2: Nežinai, suaugę žmonės sėdė parlamente, atrodo, Europą, tai dėl ko ir tyčiasi, Trumpas sako, nėra su
0: kažkai. Tu klausykis, kas yra, tikrai, kartais pasėdė toj diskusijos, štai tose diskusijose, žinokit, kas yra 720 sėdė, tie, kurie užsirašė diskusijose po 30, o kiek pasisako ir išeina, įsideda į Facebooką savo pasisakymą ir bėga iš to Europos parlamento. Tai, vat, tokiais, nu, bet viena tema buvo rimtesnė Europos parlamente, bet pralaimėjom, vis tik tai europarlamentaras kėlė klausimą, kad baikim važinėti po tą Strasbūrą ir Briuselį, dirbkim vienuose rūmuose ir Briuselį, ir jis paskaičiavo, kiek mes sutaupytume lėšų, tai laiko, lėšų apie milijardą eurų. Kiekvienais metais apie milijardą eurų su pastatai, su visokom komunalinėm išlaidom, su viskuo.
2: Tai tu papasakai žmonėm, kaip ten vyksta. Žinau, kad ten deda į čemodanus, ten taip, krauna, bubuoja.
0: Taip, aš vežę paskui tave tokį didžiulį dėžę. Ir tos dėžės važiuoja, vairuotojai važiuoja, mašinos, traukiniai specialiai užsakyti. Ir žmonių ten gal 4000 važiuoja, 5. Ir paskui europarlamentarai skraido. Nu, baisu, tai susidėtas išlaidas milijardą.
2: Tai, o dėl ko ten važiuojat?
0: O ką, vat, už tai, toks sutartinų matyti posėdžiauti. Dabar posėdžiauti, matokiai ir grafiką. Dvi savaitės Briuselį, vieną savaitę turi būti Lietuvoj ir dar vieną Strasbūrę. Tai žinot, Lietuvoj, kur žmogus, arba ne Lietuvoj, tai pagal savo gyvenimą vietą. Tai čia suprantama. Nu, bet tai dabar klausykit, neužtenka Briuselio ir susisiekimas geresnis ir viskas. Vien tik tais, jeigu posėdžiautumėm mes Briuselį, nevažinėtum į Strasbūrą milijardas per metus. Atiduokim krašto apsaugai tos pinigus. Kur tas partijos? Ne, tai klausykit, kadangi vadinimai yra veto teisė, tai atsistojo prancūzai, atsistojo belgai ir visi protestuoja. Ir to klausimo įtraukti į darbotvarkę nepavyko. Tik pristatyti, kad pasakė, jeigu mes turėtume proto ir truputėlį rūpytumės labiau, kai sako, ta ir ekonomika, ir tokiu racionaliu lėšų naudojimu. Tikrai mes įtrauktume šitą klausimą į darbotvarkę ir spręstume ir baigtųsi čia važinėjimas. Ne, atmetė, šitą klausimą atmetė, bet rimta, bet ne, bet kačių klausimas. Va čia pelių užsiekimo klausimas. Moterys, kad kaime daugiau dirbtų, va čia čiut ne vienbalsiai. Va čia pritarė, va čia tau rimti dalykai, labai, labai rimti dalykai.
2: Viena, labai rimta.
0: Sveikino visus, žiaugėsi, kad jau dabar žymėsim ir peles, ir kates.
2: Rimta darba labai padarė, kur daug kas juokiasi, kad kamštukus pririšo. Žmonės lūpas prasidrasko į tas kamštukus, bet nesvarbu. Bet pririšo. Tai klausimų daug yra. Tai jau grįžtam į Lietuvą.
0: Nu, jau galim grįžti.
2: Jo, tai dabar dėl antros pakopos pensijų. Žmonės labai pergyvena, kad jie nežinojo, jie nebuvo informuoti ir apskritai, kas priėmė tokį sprendimą, kad jeigu žmogus atsima savo sutaupytus pinigus, jis praranda daug pagalbos ir vaikam maistas mokykla, kurie skiriamas ir pagal jų pajamas.
0: Ir šildymo kompensacijos.
2: Čia daug pakankamai palies ir sveikatos įstaigose, ir socialiniuose paslaugose.
0: Taip, šiek tiek kaip įdomi. Jo. Kai žmogus laikė pinigus fonduose, tai viskas gerai.
2: Ne jo buvo pinigai.
0: Ne jo pinigai. Jis, kai sako, gavo ir socialinės išmokas, ir už komunalinės paslaugos, ir už mokyklo vaikus maitino, a ką tik pasėmė pasare tos pinigus sutaupytos, viskas juos reikia apmokestinti, nu, arba kitaip nutraukti socialinės išmokas. Vat, va, dobilas, čia jau daugiau gilinuosi, kaip žurnalistas į tuos klausimus.
3: Na, tai trumpai visą esmę jūs ir pasakėte. Sugalvojo mūsų valdančioji dauguma, kad žmonių santaupos, kurios yra pajamos, nors pajamų mokesčiai, visi mokesčiai yra nuo tų pinigų sumokėti, kurie yra fonduose, tai yra konkrečiai iš žmonių atlyginimų išskaičiuojama dalis.
2: Bet prievarta, čia nebuvo, kad taip, nu, taip. Savo norą, čia buvo išskaičiuota.
3: Taip, buvo prievartos mechanizmas, žmonės, jeigu jie neperspėdavo, kad jie nenori būti įtraukti, juos įtraukdavo automatiškai ir buvo tikrai tokio, nu, prievartinis praktiškai mechanizmas, įtraukiant žmonės į antrą pakopą, na, žmonės tokiu būdu prievartiniu, praktiškai prievartiniu taupė, atidėjo savo dalį algos, už kurias visi mokesčiai sumokėti, visiškai. Na ir per eilę metų kažkiek tai susitaupė, dabar gražinosi jau nemaža dalis ir paaiškėja, kad tuos žmonių sutaupytus pinigus nori paversti pajamomis. Ir taip viešai vadina tiek Algirdas Sysas, tiek...
0: Tai dar apmokestins gyventojų pajamų mokesčių, ko gero?
3: Gal jau neapmokestins gyventojų pajamų mokesčių, tačiau pavertus pajamomis tikrai žmonėm, kurie gauna šildymo kompensacijas, kurie vaikų nemokamą maitinimą ir panašiai, jiem iš jų atims, todėl kad žmogus savo sąskaitoj turi pinigų, kažkiek tai, kelis tūkstančius. Na ir ta tokia labai ironiška situacija, kada žmogus tauposi, netgi tauposi taip, kaip įpareigoja valstybė, rekomenduoja ir įpareigoja ir priverčia, ir tada dėl tų savo santaupų turi būti apmokestinti, panaikinant pašalpas įvairias arba lengvatas. Na tai
2: bauda, tokia, bausmė žmogui,
3: kad bausmė, kad jisai taupė ir pagal
0: valstybės. Ir bausmė, kad išėjo iš privatų, iš tų
2: savo pinigus
0: pasimė. Labai, kad išėjo iš privačių fondų, ten, kur faktiškai mažai kas sukaupė, klausykit, ten, kai kurie va dabar sako, šiuo metu, jeigu tu atsiimi, tai ten prarandi daug, nes akcijos yra labai kritę dėl tos, nu, dėl karo Amerikos, Izraelio ir Irano, kadangi tai tikrai akcijos kritės ir daugelis žmonių praranda nemažai pinigų. Ir aš manyčiau, kad yra tai tarp priežastis, kur todėl ir kiti ragina, kad šiuo metu finansistai, kad šiuo metu tikrai nereikėtų atsiimti iš
2: antro. Kas toliau bus irgi reiks
0: nežinau. Niekas nežinau, kad toliau. Tai tokia yra pozicija, kad sako, gal šiuo metu nereikėtų atsiminėtų pinigų.
3: Reikėtų netgi pagalvoti, ką čia reikia daryti mūsų politikam, ar net Europarlamento lygio, aš neįsivaizduoju, ar čia būtų tas klausimas paliečiamas, ir ką turėtų daryti pirmiausiai savivaldos politikai, nes didelė dalis tų kompensacijų ir visą kitą eina būtent per savivaldybių biudžetus. Na, žmonės, aš jau pradėjau girdėti, bent jau man ateina tokie signalai, kad pradeda, gal čia įdomu ir klausytojam bei žiūrovam, kad dalis žmonių, aš nežinau, kaip čia tas pavyks, tačiau dalis žmonių tuos pinigus tuoj pat išsiima iš bankinių sąskaitų, pasidaro juos grynais pinigais tam, kad pateikiant savo sąskaitų likučius savivaldybei, tada tau reikia kompensacijos, kad nebūtų tenais pinigų, kiti netgi perveda į kažkokius tai Lenkijos bankus, daug kas atsidarė ypatingai Kauno, Marijampolės regiono, Alytaus regiono gyventojai. Na, žmonės įvairių dalykų daro ir ieško kelių, kad na, ta bauda nebūtų paskirta, kaip čia seksis dar bus matyt, tačiau kažką tai reikia nedaryti tiek politikam, tiek žmonėm, kad netimtų iš jų tiem, kas to, kas jiems priklauso.
0: Aš tik dėl vieną noriu papildyti, gal šiek tiek susijusi, bet tema, bet vakar, kai kartas jau, žinai, prieš pusę metų buvau žiūrėjęs panoramą, tai vat vakar kažkaip netikėtai tai panoramą pasižiūrėjau, ten tas laisvas žodis krenta, dega jau dabar laisvas tas žodis, ir tas tankas, tai pasirodo, aš buvau gal teisus, Kestut prie Seimo atvarytas rusiškas tankas. Ne, ten buvęs, sako, va žmonės man pasako, kad yra Čmilytės tankas, jis biškį perdirbtas.
2: Savo senelio.
0: Senelio tankas, nupjautas vamzdis ir iš to vamzdžio iškaltas buldozeris. Ir kaip traktorius, surūdijas, tas vienu žodžiu, tas traktorius. Ir šitą, tai dėl to laisvo žodžio, tai ten kažkoks Stalino laikų padarytas, Stalinėcis vadinosi, atrodo.
2: Stalinėcis
0: vadinosi, tai viskas atitinka. Ir kai sako, tas laisvas žodis prie to Seimo stovi, saugo jį. Neduokyvi, aš pagalvoju, jeigu pastatytum tą kryžių, tai gal nupjautų per kelias valandas.
2: Čia, kai ne, tą kryžių pastatė ir nupjovė. Prisimeni?
0: Nu. Tai čia dabar jau tankas, Stalinas gali stovėti, bet jau kryžių, jeigu ir prie Seimo apsauga, ten nežinau, kiek kainuoja ta apsauga, tai tverta kelias, ant kelio pastatytas tas tankas. Tai aš va šiek tiek nukrypau, bet Seimas pasiūlė, kaip pasakyti, įstatymo patys, vyriausybė siūlys, kad dabar tokia tvarka galio, jeigu tu gauni kažkokias tai pašalpas. Tai savivaldybė gali pareikalauti už tas pašalpas, kad atidirbtum viešuosius darbus. Ten patvarkytum, pašinautum, pagrebotum ir panašiai, ir kaip ir seniūnai. Ir merai sako, kad tikrai yra nemaža pagalba. Tai dabar jau dabartiniai socialdemokratai pasiūlo demokratų socialinių reikalų ministrė, bet viceministrė, kad reikėtų žmonės, kad nebūtų išnaudojami ir tie, kurie lanko kažkokius kursus, dar kažkokius, tai ten gautų tas vadinamas pašalpas be viešųjų darbų. Tai meras, ir Akmenės socialdemokratas, ir kiti piktinasi, sako, nu, tai bent skatino kažkiek žmogų ieškoti darbo. O dabar, sako, kam jam iš vis nereikės jokio darbo ieškoti, jis pasims tas pašalpas ir už jas nereiks atidirbti. Taip pat, pažiūrėkit, prieš vyriausybę socialdemokratų sukyla žinomi socialdemokratų merai. Tai jie nieko nepasitarė, net susivalda, priiminėja tokius gana kvailus įstatymus. Lygiai taip pat, kai sugalvoja, kad nuo 10 metų vaikai jau galės būti balsuoti ir būti renkami. Tai, nu, bet ačiū Dievui, čia gal pritrūko tų, ar netėjo tų Seimo narių, pritrūko tų balsų ir vis tik Seimas nepriėmė tokio įstatymo ir dabar nu, vaikai vis tiek turės sulaukti pilnamestystės, kad galėtų balsuoti, o jau norėjo nuo 10 metų. Paimti ir įteisinti, kad vaikai galėtų jau turėtų teisę balsuoti.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
2: Balsavimo kalbam, tai kas vyksta kaimininėse šalyse, kai dabar imigrantų priplūdė ir aš norėčiau, kad žmonės žinotų apie savivaldybėje rinkimų galimybę, kas gali balsuoti, nes visi žmonės turbūt dauguma galvoja, kad tik tai, kurie turi Lietuvos pilietybę, deklaravę savo gyvenamąją vietą toje savivaldybės ribose, turi teisę balsuoti ir rinkti savivaldybį merą ir tarybos narius. Tai pasirodo, kad ne visai taip yra. Gal Dobila, jūs čia?
3: Taip, tai galima apie tai irgi pakalbėti.
2: Kas įvykia
3: Londone? Daug kas stebėsi, kodėl Londono meras yra islamo išpažinėjęs berods netoli 20 merų ir didelių miestų ir panašiai Jungtinėje karalystėje yra islamo išpažinėjo, gal net ir budizmo. Panaši tendencija matoma ir Prancūzijoje, ir Belgijoje, ir kitose valstybėse, jeigu ne merai, tai daugybė tarybos narių. Ir panašiai tampa nuo kitų religijų, kitų tautų atstovai. Ir dažnas klausimas, kas čia taip atsitiko. Tai visi suprantame, kad yra didžiulė migracija. Ir tame tarpe dabar jau ir Lietuvoje mes pastebėme ne tik tai ukrainiečių didelius kiekius, tačiau ir pakistaniečių, ir iš Sirijos žmonių, aš, kaip pat Marijampolės gyventojas, tai matau, aš jau dabar daugybė tų žmonių einančių į darbus, ir vieni dirba, kiti gal nedirba, ne, čia jau kita tema. Tačiau, žiniai, šitie žmonės negali balsuoti Seimo rinkimuose, negali rinkti prezidento, tačiau savivaldos rinkimuose, tai rinkti merą ir tarybos narius gali, jeigu jie turi leidimą gyventi Lietuvoje. Arba, tai lygiai ta pati situacija, turi leidimą gyventi Jungtinėje karalystėje, turi leidimą gyventi Prancūzijoje, tai su šiuo leidimu gyventi jie turi teisę balsuoti ir balotiruotis savivaldos rinkimuose kaip to miesto arba to savivaldybės gyventojai. Na tai, kas atsitiko Jungtinėje karalystėje ar Prancūzijoje, tai tiesiog atsirado kritinė masė tų migrantų, kurie gali turi balso teisę su leidimais gyventi ir tiesiog išsirenka savo tautybės, savo religijos valdžią. Na ir jūs įsivaizduokit, koks miestas yra Londonas, tai vadinama finansų sostinė, 10 milijonų gyventojų ir kokia turi įtaką Europoje ir turi įtaką ne tik tais administracinės valdos, tačiau turi didžiulę įtaką kultūrinę, didžiulę įtaką finansinę ir tie ir mes matome rezultatus, dyksta mečetės,
2: Kalėdos greuna.
3: Taip,
2: greuna bažnyčias.
3: Šventimą kalėdų keičia Ramadano šventimu, kalėdų šventimas tampa tarsi įžeidimu musulmonams, apie tai dažnai jau girdime, na, o štai ir kaip ir nerekomenduojama, arba netgi draudžiama kai kur švesti kalėdas, tai yra reali situacija, o švesti Ramadaną, na, kaip ir tolerancijos simboliu. Ir šimet, ir pernai, Londono meras per didžiulę šventę, kaip pas mus eglutės įžiebimas, tai įvyko Ramadano žiburių įžiebimas miesto gatvėse ir na, Londonas švenčia Ramadaną, tai žiūrėkime Lietuvoje situaciją, jeigu ne tokia kaip tenais, tačiau tendencijos akivaizdžios užsienio reikalų ministras Lietuvą taip pat pasveikino su Ramadanu, o prieš tai su Pelenų diena nesveikino, tai tos tendencijos yra ir tą turėkime omenyje, kad savivaldos rinkimai tarsi jie Na, mintis yra tokia, kad tai yra administraciniai miesto reikalai, tai visi miesto gyventojai kaip ir turi teisę spręsti, kaip jie turi būti tvarkomi, tai kaip ir visiems duoda balsuoti miesto gyventojams, tačiau pamirštama, kad savivaldos galios netokios mažos ir kad jie eina ir kultūra, ir finansai, ir nacionalinio lygio sprendimai ir kada juos užvaldo kita taučiai, kitų religijų atstovai, tai mes turime labai labai didelės problemas. Ir va čia pratesiu dar temą, kuri buvo prieš tai, ar Briuselyje, ar Strasbūre turėtų būti posėdžiavimą, čia jau mano nuomonė, bet kaip mokesčių mokėtojų, nes ir aš esu mokesčių mokėtojas Europos Sąjungos, tai man asmeniškai buvus abiejose miestuose, man gėda turėti tokią Europos sostinę kaip Briuselis, kurioje į daugybę kvartalų eiti negalima, nes tave nušaus, nužudys. Policija net neina, pats centras yra nuguldytas benamiais, narkomanais, šiukšlių maišais. Tai yra siaubingas, siaubingas miestas, kuo jisai pavirktų dėl šitos bjaurios migracinės politikos ir netgi ir valdžios pataigiai atstovai ateina visai kitų kultūros, visai kitų kultūrų asmenys ir tai ne jokia tolerancija, tai yra šlykštu, tiesiog šlykštu, higieniška, antihigieniška, na, prie to jas ten priekabiauja, tai tokia Europos sostinė, kaip Briuselis turi didžiausią gėdą, tai aš poponuosiu šį kartą gerbiamą europarlamentarą ir manau, Strasbūras daug švaresnis, daug šviesesnis miestas ir dar ten taip, kažkaip tai dar ten taip nenusiritęs, tai laite būna Strasbūrė Europos parlamento būstinė.
0: Tai klausyk, tai man atrodo, jeigu aš atsimą į Strasbūrą Europos parlamento sostinė, nors jinai laikosi dabar, laikoma, kad Strasbūras Europos parlamento sostinė, ten vyksta plenariniai, o jau Briuselį vyksta ten komitetų posėdžiai. Kai šiandien palaidos išvykstu į Briuselį, bus posėdžiai, vat, jie atranį, trečiąjį, ketvirtadienį. Tai padarysi šiukšlinę ir Strasbūrė tada. Tai ką jau šiukšlinę padarė Briuselį, tai dabar norit padaryti šiukšlinę ir Briuselį.
3: Bet Briuselis susivalytų.
2: Mes labai nemažai kalbame apie ten, bet pažiūrėkit. Šiandieną žmonės Lietuvoje kiršina, skaldo, priešina ir daro tokiais apolitiškais. Jūs čia nesikiškit, jūs čia nieko nepadarysit, jūs čia nieko negalit. Dabar pažiūrėkit, kai jūs kalbat, emigrantai atvažiavę, jie turi laiko, jie nedirba, jie gauna kompensacijas, jie organizuoti, jie apsijungia ir jie tarosi vieningi. O Lietuvoje žmonės miega, neina į rinkimus, nedalyvauja ir pažiūrėkit, ateina 50%, tai jau džiaugiasi, kad atėjo pusė žmonių. Iš jų, jeigu bus pusė emigrantų, ką mes turėsime? Ir aš norėčiau pabūdinti vis tik tai žmonės, kad labai reikia gerai apsispręsti, ar jūs norit Lietuvoje gyventi, ar jūs norit, kad vaikai gyventų Lietuvoje, ir kad ta kitokia Lietuva būtų, kurios mes tikimės ir laukiam.
0: Bet važiuokit, aš to įsitepsiu, Kestutė. Man teko kalbėti su tikrai nemažai žmonių ir irgi palies šitą temą, bet privačiai, va, taip tokiam nedideliam būreliai, nu man ne vienas sako, jau žinai, geriau tegul būna musulmonas meras negu Šimašius, kuris gatves kaip čia užtverinėjo, siaurino, sako jau tikrai, emigrantas tų dalykų nedarys, va, kaip šitas Šimašius, bet sakau, Šimašius nėra, atėjo Benkunskas. Nu, Benkunskas, nu sako, ką žin, dabar irgi kelia klausimą, gal tikrai rinkti migrantą kokį nors, tai tikrai bus geresnė tvarka tam Vilniui, bet nereikia greitai ilgai laukti, pamatysit, kad turėsim, aš jau girdėjau, kad lyg tai yra tokia iniciatyva Lietuvoje, kad kurtųsi tai imigrantų partija ir man atrodo, kad greitai turės jau jie čia irgi Vilniaus merą, kaip ir Londono merų.
2: Negazdyk žmonių, iš tikrųjų, tai Lietuvoje, žinot, nelinkėkime tokių dalykų.
0: Ne, aš nelinkiu, bet
2: tikrai Lietuvoje yra protingų puikių žmonių ir mes matom iš pasisakymų ir Seimo nariai, ir Jankūnas, ir Vėgėlė.
0: Tai tik keli.
2: Na, yra ir daugiau, bet kiti gal bijo, gal jie... Yra daug žmonių, kurie žino ir supranta ir mato, bet jie bijo šios britinės sistemos.
3: Tai jūs šitoli nenuėjot. Vilnius, aš jo nelabai atsimenu, kada turėjau merą Vilnietį. Visi jie emigrantai, gal tik tai iš kitų savivaldybių. Ar dabartinis yra iš Šilutės, praėjęs
0: Šimašius. Iš Tauragės.
3: Iš Pagėgių.
0: Iš Pagėgių?
3: Iš Pagėgių.
0: Nu, netoli jau Tauragė.
3: Prieš tai buvę taip pat turbūt daugelis kažkur tai Žemaitijos ar iš kažkur, bet...
0: Dabar žinia toliau turėsim.
3: Paponuočiau...
2: Zuokas buvo...
0: Vienintelis.
3: Ne, Zuokas yra iš... Jei neklystų Kėdainių ar iš kažkur kitų tikrai ne iš, ne? Ne iš Vilniaus.
0: Tai koks skirtumas dar iš toliau turėsim? Iš kokios Indijos?
3: Bet tik tai norėčiau paneigti tą, kad turėsim migrantų partiją, neturėsim, jinai yra. Tai yra o, ta pati Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, ten jie kuo puikiausiai randa savo vietą visi migrantai, jie juos priima ir kaip ir tam pačiam...
0: Bet krikščionys demokratai yra žodis.
3: Yra, yra.
0: O?
3: Gal panaikins, jeigu dauguma atsiras. Jungtinėje karalystėje leiboristų partija...
0: Galbūt gal Žėvinės Sąjunga Lietuvos musulmonų partija.
3: Gali būti. Tai Jungtinėje karalystėje leiboristų partijoje yra didžiulė frakcija, yra musulmonų ir panašiai. Ir jie atstovauja tas vertybės ir nepaslaptis, kad didžiulė įtaka Jungtinėje karalystėje daro, pavyzdžiui, dabar neprisidedant prie Hormūzo sąsiauros atblokavimo, kodėl nepadeda Jungtinėm valstijom Jungtinėje karalystėje. Todėl, kad tiesiog valdančiojoje partijoje yra didžiulis būrys musulmonų, netgi, kad minėjo Londono meras ir kitus valdų merai, tai viena iš pagrindinių priežasčių, ko gero, kodėl neprimas toks sprendimas. Ir kas galėtų paneigti, kad Irano, Pakistano ar šalia esančių valstybių politika ir vyriausybių politika nebuvo specialiai tokia migracijos į svarbiausius finansinius sostinės, kad vieną dieną atėjus, pat kaip dabar, nebūtų priimami sprendimai gintis nuo musulmonų ar tiesiog atakuoti. Na, čia jau. Čia jau
0: aš sakyčiau, kad čia net ne tik nuo musulmonų, čia yra nuo režimo Irano, kuris grasina šiandien sunaikinti pasaulį, kuri atominį ginklą. Tai va čia dalykas, kuris žmonės tiesiog iš savo valstybės, kiek ten 7 milijonus išvarės daugiau, tai gal ir specialiai varo, kad paskui tuos žmonės aktyviai įsijungtų Europos Sąjungos gyvenimą. Va žiūrėkite, yra paliaryžuota Anglija. Ji negali priimti sprendimų, nes jau ten dauguma, net ne dauguma, bet dalį turi europarlamentarų, tų ne europarlamentarų, bet vietinių parlamentarų, jau tie yra musulmonai iš Irano ir visur kitur, ir jie blokuoja tuos parlamento sprendimus. Ir už tai dabartinė Anglija, kadangi jau yra jau iš dalies valdoma tų imigrantų, tų musulmonų kraštų piliečių, ir jie blokuoja tokius sprendimus, kad padėti Trumpui arba Amerikai apsiginti nuo, kai sako, nuo tokio nuo Irano. Tai va čia dalykas, matot kokia, va jūs šitos temos nepalėtėt, bet čia tema yra labai aktuali. Kodėl taip elgiasi? O akivaizdu, kad ten tie emigrantai turi milžinišką įtaką, politinę milžinišką įtaką, ir jie kai kuriuos sprendimus neleidžia priimti Anglijos vyriausybei ir parlamentui, kadangi tie bijo, o jų nuola daugėja. Ir tų merų, ne tik Londone, greitai bus tikrai daug daugiau Anglijoje tų merų ir politikų iš tų musulmoniškų kraštų bus daug daugiau. Ir jie greitai bičiškai užvaldys, ir ne tik meras, bet greitai bus musulmonas ar koks jau ir premjeras ir parlamento pirmininkas. Čia gal 10 metų daugiau nereikės laukti.
2: Nu, Lietuvoje aš manau, kad kuriasi tikrai tokios gražios iniciatyvos, lūžio taškas, ir daugiau norėčiau vis tik tai priminti, kad žmonėm pasidalintum, kaip vis tik tai tas lūžio taškas jaunimo organizacija norėtų įgyvendinti pokyčius Lietuvoje, kad ne migrantai, o mūsų jauni žmonės, jaunimas, aktyvus jaunimas įsilietų į politiką ir tą kitokią Lietuvą kurtų.
3: Tai būtent teisingai jūs ir suformulavote klausimą, lūžio taškas ir yra tam, kad taip neatsitiktų, kaip yra atsitikę Londone, Briuselyje ar visur kitur, kad neatsitiktų taip, kaip buvo pavyzdžiui 2015 metais, šiandien naujiena, kad mes kalbame apie užsieniečius merus, tai Vilnius beje turėjo tarybos narį, Vilnius miestas turėjo tarybos narį, Marką Adamą Haroldą, kuris buvo su liberalų sąjūdžiu.
0: Vandės laisvės partija.
3: Tada dar nebuvo Laisvės partijos, su liberalų sąjūdžiu, su Šimašium tuo metu jisai dar priklausė liberalų sąjūdžiui, tačiau akivaizdus Laisvės partijos išpažinėjęs vertybių, LGBT aktyvistas ir panašus, kuris net buvo tituluojamas naktiniu Vilniaus meru, dabar jis nebe Lietuvoje nebegyvena, matyt gal buvo per ankštą, tačiau jau Vilnius turėjo tokį tarybos narį, na, o lūžio taškas, tai yra tam organizacija, kad suburti jaunimą, nes jaunimas. Šiaip, aš pasakysiu tokią priešistorę Lietuvoje su jaunimo organizacijom, tai dar 15 metų atgal buvo tokios organizacijos ir jos buvo gan įtakingos kaip Lietuvos moksleivių parlamentas, buvo įvairūs parlamento plenariniai posėdžiai rengiami moksleivių ir būdavo ruošiamos rezoliucijos, galbūt patariamos, tačiau kaip tik pradėjo tas Lietuvos moksleivių parlamentas leisti nelabai pro konservatoriškas rezoliucijas, viename tokių sesijų buvo aš sudalyvavęs, tai tiesiog, na, spjaudėsi, tuo metu atsimenu Radvilį Morkūną, tie Mikulėninį, kiti konservatoriai, kaip jūs drįstat priimti ten įvairius tokius sprendimus, kurie netitinka jų politikos, tuo metu ten buvo daugiau socialiniai klausimai apie bedarbius buvo svarstoma, ką reikėtų daryti. Tai po to tos visos tokios jaunimo iniciatyvos, politinės jaunimo iniciatyvos buvo specialiai žlugdomos ir finansavimai nutraukiami, buvo gan stiprus apskrities talai kiekvienoje savivaldybėje, dabar jie, jeigu yra, tai tik tai formalus ir ta jaunimo mokinių, studentų ir apskritai jaunimo savivalda ir politinės organizacijos, jos praktiškai Lietuvoje yra sunykę. Ir
2: ne... Sunaikintos jos.
3: Taip, sunaikintos. Ir neatsitiktinai tam, kad na, jaunimo vieninteliai būtų atstovai per televiziją parodomi tai konservatoriai ir Laisvės partijos dažniausiai atstovai, tai tarsi kažkoks tai jaunimo atstovybė. Tačiau anaip tol taip nėra ir kaip žinia, būtent jaunimas eina mažiausiai balsuoti, todėl kad didžiosios dalies jaunimo nereprezentuoja jokia Laisvės partija. Ir ką rodo užsienio rinkimai tendencijos, tai jauni žmonės balsavo, na, aš tik tai pavardinsiu, čia laido ne vieną kartą minėjau, Lenkijos prezidento rinkimus, tai krikščionišką, vertybišką prezidentą Karolį Navrockį išrinko jaunimo, nekieno kito balsais, būtent jaunimo. O trečias likęs kandidatas Lauryras Mensinas, kuris dar griežtesnis vertybiškai konfederacijos atstovas, jis absoliutus jaunimo kandidatas ir buvo pats jauniausias kandidatas ir absoliutus jaunimo balsus rinko. Lygiai tas pats alternatyva Vokietijoje vėlgi daugiausia jaunimo balsus renkanti partija. Ir ne paslaptis, lūžio taškas, Turning Point USA, tai yra lūžio taškas Amerikoje, irgi buvo vienas iš lemiamų organizacijų, jaunimo organizacijų, kurios nulėmė Donaldo Trumpo pergalę Jungtinėse Amerikos valstijose.
0: Kurios įkūrėjas ir lyderis
3: Čarlis Kirkas, yra visai neseniai nušautas rugsėjo mėnesį genderistinės kulkos. Tai grįžtant prie Lietuvos, ta jaunimo organizacija ir yra apie tai, jinai yra dabar aktyviai būrenti jaunimą ir dabar europarlamentaro Petro Gražulio kvietimu visai nemažai tų jaunųjų atstovų keliavo į Europos parlamentą, į Strasbūrą aplankyti, pasižiūrėti, kaip priiminėjami ten tie įstatymai tame tarpe. Kačių persekiojimas ir pelių persekiojimas.
0: Ne persekiojimas, nustatyti dislokacijos vietą, sekimas jų.
3: Nu tai persekiojimas. Matyti, o žmonės visi persekiojo, arba nepavyko persekioti žmonių, tai dabar persekiojimas.
0: Ne, nu tai visus žmonės jau
2: persekiojo.
3: Tai žinokit, labai svarbi tema, jaunimui reikia tą rodyti, pasakyti, kokios nesąmonės vyksta šių leftistų, ir va toks tas kačių persekiojimas anksčiau buvo, kada ankstesnėje kadencijoje, dirbo pas Rolandą Paksą, prezidentą, kaip jis buvo europarlamentaras, tada buvo labai populiarus kitas klausimas – agurkų dydžio. Ir Europos parlamentas sprendė, kokios Europos Sąjunga turėtų būti agurkų dydžiai, kokio išrietimo kampo turėtų būti auginami ir panašiai, veslės, kokios rimtais veidais tas buvo sprendžiama. Tai reikia rodyti jaunimui, kokios vyksta nesąmonės, kokios yra realios problemos ir burti ir tada tas jaunimo aktyvumas akivaizdžiai padidės, kaip tai padidėjo kitose valstybėse. Tai Lietuvoje tas vyksta, dabar vyksta struktūriniai darbai, aš galėčiau pasakyti. Taip pat ieškomi atstovą jaunimo kiekviename mieste, miestelė ir mes jau jų turim visai nemažai, jau keliose dešimtyse.
2: Kaip jūs rasti? Facebookas ar elektroninis paštas koks?
3: Tai čia...
2: Lūžio taško.
3: Lūžio taško. Galima rašyti ir man tiesiogiai dobilas indo@gmail.com galima ir man tiesiogiai skambinti. Tačiau dabar kaip tas yra ieškoma, tai tiesiog na labai paprastai. Mes vykstam dažnai į regionus, bendraujame su žmonėmis ir ateina tų jaunų žmonių.
0: Bet jūs gal paštą turėtumėte lūžio taško.
3: Aš patikėjau dobilas indo@gmail.com.
0: Bet gal...
2: O telefoną koks?
3: 06-38-02-777.
2: Taip, 06-38-02-777. Tai čia dobilo asmenis telefonas, kur galite, kas norit prisijungti prie lūžio taško judėjimo, kuris vis tik tai, manau, Lietuvos ateitis ir tos kitokios Lietuvos perspektyvos labai gražiai suskamba. Na, aš manau, kad tam jaunimui tikrai bus kelias uždarytas į LRT, kol ten ir nelabai ten pakvies, ir susidursite su kitom problemom, nes jeigu tik tai prieš politinę šitą sistemą kas nors pradeda kalbėti ar kažką, tai iš karto visi kranai užsidaro ir pasidaro vatnikai ir visokį kitokį. Tai laida mūsų baigėsi paskutinį jaunimui tą parinkimą dabar. Ką visi norėtų?
3: Na, tradiciškai seną patarlę pasakysime, kad mes nugalėsime tik tada, kada nustosime bijoti, tai nebijokite.
0: Žiūrėkite tiek puko radiją, klausykite televiziją.
2: Jo, tai ačiū visiems, kurie buvote kartu, tai buvo laida Kitokia Lietuva. Svečiai europarlamentaras Petras Gražulis ir Europos parlamento žurnalistas Dobilas Sinkevičius. Ir aš, Kęstutis Pūkas, linkiu išminties. Nebijokit, labai teisingai sakau, nebijokit būt savimi. Lietuva mūsų. Pasistengime dalyvauti ten, kur iš tikrųjų stiprintume savo pamatinės vertybės. Tai ačiū, reikia.
1: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainė. Kitokia Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos viešieji finansai pernai atitiko ES reikalavimus, tačiau nuo šių metų gali būti sunkiau laikytis fiskalinės drausmės taisyklių, perspėja valstybės kontrolė. Auditorių teigimu, nepriėmus sprendimų dėl papildomų tvarių pajamų šaltinių, ateityje gali tekti rinktis tarp gynybos finansavimo ir kitų viešųjų paslaugų. Utenos rajone nukritęs dronas turėjo sprogstamųjų medžiagų. Neutralizavimą nuspręsta atlikti įvykio vietoje, pavojingi sprogmenys jau sunaikinti. Apie Samanės kaime nukritusi bepiloti tarnyboms sekmadienį pranešė gyventojai. Pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas dronas. Ignalinos atominė elektrinė po beveik dešimtmetį trukusių darbų užbaigė Maišėgalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimą. Iš viso išvežta daugiau nei 1,5 tūkstančio kubinių metrų arba 1,292 tonos radioaktyviųjų atliekų, taip pat dar beveik 1,300 tonų kitų atliekų. Nuo antradienio šalies gyventojai galės teikti prašymus dėl paramos būstui įsigyti, pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Šiam keitimui skirta apie 5,6 milijono eurų. Paraiškas gali teikti asmenys ir šeimos, atitinkančios nustatytus pajamų ir turto kriterijus, neturinčios nuosavo būsto arba atitinkančios įstatymę numatytas išimtis dėl jau turimo būsto. Lietuvos gyventojų santaupos bankuose toliau auga, tačiau didelė dalis pinigų tebegulė einamosiuose sąskaitose neuždirbdami grąžos. Ekspertai sako, kad terminuoti indėlį išlieka viena saugiausių taupimo priemonių, tačiau retai aplenkia infliaciją. Anot jų, jei infliacija išliks aukštesnė nei 3%, indėlių palūkanos jos greičiausiai nekompensuos, todėl dalį ilgesniam laikui taupomų lėšų žmonėms verta svarstyti investuoti. Vis dėlto, investuojant svarbu įvertinti riziką, pasirinkti žmogų tinkamus produktus ir būti pasiruošus rinkų sviravimams. Vienu ankstyviausių pavasarinių daržovių smidrų augintojai jau pjauna pirmąjį derlių ir tikina jį šiemet gerokai vėlyvesnis. Dalį vos ūktelėjusių augalų pakando šalnos, tad juos tenka išmesti. Smidrų sezonas labai trumpas, trunka ilgiausiai iki joninių. Vilniuje ir Kaune darbuojasi ilgapirščiai. Nuo metų pradžios policija šiuose miestuose užfiksavo apie 100 vagysčių iš automobilių, daugiausiai jų gyvenamosiuose rajonuose. Vagimos tiek automobilių detalės, tiek transporto priemonėse palikti asmeniniai daiktai ir pinigai. Aukščiausiai Irano saugumo institucija paskelbė įkurianti naują instituciją Hormūzo sąsiūrį valdyti. Teheranas iš esmės uždarė Hormūzo sąsiūrį ir nori apmokestinti juo plaukiančius laivus. Aukščiausiai Nacionalinio saugumo taryba paskelbė apie Persijos įlankos sąsiūrio administraciją ir teigia, kad jie realiu laiku teiks atnaujinimus apie operacijas Hormūzo sąsiūryje ir naujausius įvykius. Izraelio pajėgos pirmadienį perėmė į Gazos ruožą plaukiančią pagalbos flotilę, kuri praėjusią savaitę išplaukė iš Turkijos. Organizatoriai teigia, kad vienas iš laivų buvo sustabdytas į vakarus nuo Kipro. Ispanijos ministro pirmininko Pedro Sančeso socialistai patyrė istorinį pralaimėjimą Andalūzijos regioniniuose rinkimuose, kurie gali būti generalinė repeticija prieš kitais metais vyksiančius nacionalinius rinkimus, rodo pirmadienį paskelbti galutiniai rezultatai. Sekmadienį vykusiame balsavime socialistai gavo tik 28 vietas regioninėme parlamente iš 109, tai yra 2 mandatais mažiau nei prieš 4 metus. Estijos pasienio kontrolės punktai su Rusija vasaros mėnesiais naktimis liks uždaryti dėl to, kad Maskva nerodo jokios geros valios, pranešė šalies vidaus reikalų ministerija. Estija, kuri yra ES ir NATO narė, turi 294 km ilgio sienos su Rusija ir jau seniai kaltina Maskvą vykdant hibridinės operacijas. Jungtiniai Arabų Emiratai pasmerkė drono ataką, dėl kurios netoli šalies atominės elektrinės kilo gaisras ir pavadino ją pavojinga eskalacija. Anot Jungtinių Arabų Emiratų pareigūnų, žmonės nenukentėjo ir poveikio radiacijos lygiai nebuvo. Elektrinė pradėjo veikti 2020 metais ir yra už 200 km į vakarus nuo Jungtinių Arabų Emiratų sostinės Abu Dabio, netoli sienos su Saudo Arabija ir Kataru. Kroatijoje šiemet smarkiai padaugėjo miškų gaisrų, taip pat išaugo ir išdegintos teritorijos plotas. Per pirmosius 4 šių metų mėnesius išdegė apie 5000 hektarų žemės, tai maždaug 70% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai, teigia Kroatijos ugnigesių departamento vadovas. Gaisrų pikas paprastai fiksuojamas nuo birželio iki rugsėjo, daugiausiai jų liepsnoja palei Adrijos jūros pakrantę.
0: Sportas.
1: Prieš paskutinę sezono rungtynes Ispanijoje sužaidė Madrido Real klubas. Real išvykoje 1-0 minimalių skirtumų palaužė Sevilija. Jau anksčiau buvo aišku, jog Real galutinėje La Liga rikiuotėje liks antroje vietoje. Laura Juškaitė solidžio žaidimu prisidėjo prie Toronto Tempo klubo pergalės Los Andželio. Lietuvės atstovaujama Tempo komanda išvykoje 106-96 susitvarkė su Los Andželo Sparks ekipa. Šią naktį lietinga bus beveik visame krašte. Šiaurės rytinėje šalies pusėje lis ilgiau intensyviau vietomis smarkiai, gali ir perkūnėje pagriaudėti. Kitur vyraus trumpalaikiai vidutinio intensyvumo lietus. Temperatūra darganota naktį nekris žemiau 8-13 laipsnių šilumos. Antradienio dieną daugės saulės, oras sausės. Šiauriniai ir rytiniai rajonai dar gali sulaukti trumpo lietaus, bet jo visai nedidelio. Oras įdienojus sušils iki 16-21 laipsnio, tik pajūryje bus vėsiau 12-15 laipsnių. Trečiadienio oras taps dar sausesnis ir giedresnis. Lietaus tikimybė bus nedidelė, tik naktį vėjai nurimus vietomis nusidrieks rūkas. Giedresnė naktis bus gaivesnė apie 5-10 laipsnių šilumos, o trečiadienio dieną oras sušils iki 18-23, pajūryje iki 14-17 laipsnių.